Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Mesterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger er evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene er uvanlig nær kysten. Planen er å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand fra prosjektleder Anne Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist, at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bitt lite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det er alvorlig når vi vet at norsk olje og gass er avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det er avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

helt land. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte stjerner som er døvt

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Litt musikalsk trylling tidlig en onsdag morgen. Det var Steve Miller Band som sto for den. Abrakadabra sang de. Og Nils Agnostad på plass her i studio. God morgen.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 5:13, den onsdags morgen. For Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolleinnehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Dansa med demona, det låten til Lyse Netter. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte i historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den i 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan i nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Det er akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten i Hormuz-stredet har USA og allierte land i Persia-bukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuz-stredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz, Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det er et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum. Det virker litt sånn... litt beleilig, for det er også et samfunnsansvar, så jeg synes det er synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops, Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannesen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid, ifølge Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp i Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann i slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken er blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Emma Steinbakken synger Boy her i tidlig morgen. 6:12 nærmer klokka seg. Og før det hørte vi Lote som sang Sukker og salt. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

No regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clever, bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Eva Vel Skram var det som sang Du alt jeg treng. Og nå vel alt du treng Bo Kaspers orkester, håper jeg i hvert fall, for det de som avrunder til i morgen denne onsdagen. Nils Hagen Onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuz-stredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuz-stredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenken og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil. Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.
5: NRK P1.
6: Takk til Harald Berre. Ha en god dag videre. Men Østfold, god morgen. Dagen har startet, og den føles kald. Men den ser i alle fall helt nydelig ut. Så det er bare opp og hoppe og starte onsdag med oss.
7: Og vi har fått en sjokkmelding fra Therese. Iskaldt ute.

0: Homegrown. God morgen, Østfold. Ja, du våkner til en litt sånn huttrende onsdag i mai. Therese har allerede oppdatert oss.
1: Ja, hjelpes meg. Sendt en melding inn i NRK radioappen. Det var minus 3,6 grader på Skjønhaug og minus 4 grader i Herland på morgenen, men tørre og fine veier da. Og så har du observert to rådyr i soloppgang. Men det er frøsent, ja. 4 minus.
0: Ja, men se ut da. Altså, det er så vakkert. Du våkner til et nydelig Østfold som bader i mai-utseende. Og stemmene til Beate og Heidi og Anne Ognedal på nyhetsplass. Du får bare gyve løs på nyhetene.
2: Ja, skal jeg det altså?
0: Ja, vær så god.
2: Ja, Halden kommune, de mener ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, såkalt BPA, har blitt for dyrt. Så de vil at denne jobben nå skal gjøres for en lavere pris. Timeprisen den er i dag på 504 kroner, mens kommunen i en ny anbudsrunde krever at jobben gjøres for 490 kroner. Helleviv er avhengig av BPA for å fungere i hverdagen, og nå er hun redd for at BPA-ene vil strømme til nabokommuner som betaler bedre.
0: Ja, takk skal du ha, Anne, som holder i Østfold-nyhetene denne morgenskvisten.

0: Dele drømmen fra Garnes i morgen med Beate og Heidi som våkne sammen med deg og som fryder oss over en fin onsdag som ser nydelig ut, men som oppleves ganske kaldt, og det kaldt også.
1: Ja, det virker som det stadig vekk synker, fordi Therese meldte om minus 3,6 grader på Skjønhaug og minus 4 grader i Herland. Geir, han høyner, eller senker da, minus 4,3 i Eidsberg, cirka klokka 17:30, han gikk og la seg igjen.
0: Ja, det skjønner jeg, Geir, men jeg synes du kan godt stå opp, altså, for det jo nydelig ute. Det bare å ta på seg litt ekstra med klær nå i starten av dagen, og så kan man bare ta seg etter hvert. Og så håper jeg jo da, på vegne av alle oss hagefolk som liker å plante og sånn, det klør i fingrene nå, vet du, det jo så, man vil jo bare komme i gang.
1: Ja.
0: Så håper jeg jo at man ikke har plantet ut alt for mye nå.
1: For da går det gærent.
0: Ja, det veldig mye, klarer jo ikke dette her.
1: Nei.
0: Og jeg har jo en Facebook-venn på Mjærum Støder, jeg liksom i Hobbel og traktene, og hun driver et gartneri der, og hun var så bekymret i går, hun la ut på Facebook. Det har jo vært mange hos meg og kjøpt planter nå, og jeg ser at dere ivrige, men nå må dere være forsiktige, skrev hun. Pass på plantene deres da, folkens, skriver hun. Og gartneriene, de kan jo egentlig bare, de kan jo kose seg, for at hvis plantene dør, så må du jo bare selge nye planter, sånn sett.
1: Bli mer salg, det der.
0: Ja, men hun tenkte på plantene, hun da.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: I dag kan nesten 1000 butikkansatte gå ut I streik, for nå forhandles det på overtid.
1: I tillegg skaper et utbrudd av musepest panikk på et cruiseskip.
2: Og Arsenal nå klar for finale I Champions League.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.
0: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Nydelig fra Backstreet Boys, I Want It That Way. Og mens Kajsa Stina Åkerstrøm danser i sånn hvit kjole med blomsterkrans, så danser Backstreet Boys i sånne hvite dresser, og på stranda kommer de bortover, og er bare sånn hjertelig, hjertelig av seg.
1: Og verst er at han denne Backstreet Boysen har hatt sånn, gått rettens vei for å stoppe ubudende strandgjester, så han vil danse for seg selv. Erik Minibus så melder om at det er godt og varmt i Rakkestad i dag, minus 1,3 grader på Åsen.
0: Ja, takk skal du ha, Erik. Ha en nydelig dag videre. Det skal bli varmere. Straks tid for Dagsnytt, eller nyhetene da, her i morgen. I mellomtida, taus og trur eg fell.

0: Klokka er 6.30, her er NRK Nyheter. Meklinger mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra I dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land I Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer I Hormuzsundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto. I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase I Groruddalen, men føler at de må ha det I Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler I Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling I Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau I Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt, sånn, litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite I pensjon til mange tilsette I forsvaret. En tidligere kaptein I kystvakta fra Måløy vann I fjor rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli reknet med I pensjonsutrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen I Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi nå I et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og når vi skal gjøre endringer I pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kyrkjegård I Rælingen I Akershus I går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stansa ikke og kjørte til Rælingen kirke der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen I parkeringsmodus som så fortsatte å kjøre inn på kyrkjegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Østfold. Halden kommune mener ordningen med brukerstyrt personlig assistanse BPA har blitt for dyr. Timeprisen I dag på 504 kroner, mens kommunen I en ny anbudsrunde krever at jobben gjøres for 490 kroner. Helleviv avhengig av BPA for å fungere I hverdagen. Nå hun redd for at BPA-ene vil strømme til nabokommuner som betaler bedre.
6: De jo mine armer og ben. Så de gjør alt det praktiske. Alt fra å bistå med personlig hygiene, håret, sminke, alt. Så da når jeg skal ansette folk etter hvert, så vil jeg slite. Fordi at det ikke attraktivt å jobbe som BPA.
5: Gruppeleder I Arbeiderpartiet I Moss har sendt bekymringsmelding til sivilombudet og ber dem vurdere om departementet bør frata Moss kommune retten til å avgjøre søknader om tillatelser I strandsonen. Det Moss Avis som skriver om denne saken I dag. Det I utgangspunktet ulovlig å bygge I 100-metersbeltet nær sjøen og Oslofjorden skal det praktiseres svært strengt. Men Arbeiderpartiet oppfatter det som en alvorlig og vedvarende svikt I Moss kommunes politiske praksis når det gjelder behandling av dispensasjoner. Til høsten kan fastleger I Sarpsborg skrive ut kultur på resept. Sarpsborg en av fire kommuner her I landet som med I prøveprosjektet som skal starte til høsten. Kunst kan redusere stress, angst og depresjoner, sier prosjektleder Silje Våters.
7: den utvalgte målgruppen vi har valgt, da, som voksne som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, som følge av moderat psykisk uhelse, skal få tilbud om noe som kan bidra til å øke livskvaliteten, og da kanskje på sikt også føre dem tilbake til arbeidslivet. Da. Kultur på resept er uten piller og uten tabletter, og dermed også uten negative bivirkninger.
5: Det sa prosjektleder Silje Waters i Sarpsborg kommune. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1. NRK
9: P1. Og her får du litt kultur på resept i morgon også med Bernhoft. Come around.

0: Jarle Bernhoft. I morgen med Heidi og Beate her. Det var jo på resept, men den var gratis da. Den var helt gratis kulturresept fra oss der. Det en herlig onsdagsmorgen, men litt kjølig riktig nok. Hvis du sto opp akkurat nå, så kan vi jo bare fortelle deg det at det har vært frost i natt.
1: Ja, det kaldeste vi har fått melding om var -4,3 i Eidsberg, og Geir forteller via send-in-knappen i NRK radioappen at han bare gikk og la seg igjen.
0: Ja, han gjorde det. Men det god grunn til å stå opp, altså, for jeg tror det blir en nydelig dag. Jeg ser på Yr at det skal bli sol mange timer. Vi skal ha vind fra sørvest, men det svak vind. Men vindkast opp i 9 ute ved kysten, og det jo ikke så mye som vi hadde i går, for eksempel. Når det gjelder temperaturene, kjøler nå på morgenen, riktig nok, men vi skal opp igjen 13 grader. Så hvis du finner en solvegg, så tror jeg det kan bli riktig så fint.

0: Synnevo og låta OK. Nå skal du få høre om padleren Eivind Woll, som har kjempet seg tilbake etter et sykdomsmareritt. Han hadde en svulst i låret og en aggressiv kreftdiagnose som satte en bråstopp for OL-drømmen hans.
1: Oh.
0: Ja, men hør nå. For nå kan han bli Norges ansikt ut i et av de største reality-konseptene i verden. Woll er nemlig plukket ut som en av svært få som kan representere Norge i Amazon-satsingen Beast Games, skapt av YouTube-giganten Mr. Beast. Det er kjempesvært.
1: Ja, det er svært.
0: Ja, og konseptet da med Beast Games er like lett som det er ekstremt. Det er en deltaker fra hver nasjon i verden som kjemper om svimlende summer. Altså, det er en premiepott på 5 millioner dollar. Det er jo over 50 millioner norske kroner da.
1: Oi.
0: Woll så jo denne utlysningen på Instagram, der de søker på representanter, og han har jo blitt plukket ut og kan bli stemt på nå til å være med det. Jeg er kanskje ikke et OL-gull, men jeg har en spesiell historie, forteller Woll til NRK.no da. Blir jo veldig nysgjerrig på den historien, og den er smått utrolig. I 2019 fikk lillebroren hans Amund leukemi rett før OL-kvalifiseringen i padling, da, som liksom er deres sport. Og den eldste broren i flokken, Lars Christian, redda da Amund med egen benmarg. Og da de endelig kjempet seg tilbake til verdenstoppen i 2023, da fikk Woll da kreftbeskjeden. Så da måtte han i gang. Men han tenkte, nei, ikke søren. Så rett før han skulle på cellegift, så padlet han til rekord. Og når han var under behandling, i kreftbehandling altså, og det er jo kjempehardt,
1: ja.
0: Han nekta å la kroppen forfalle, han trenet så hardt at han gikk opp i muskelmasse. Og han tok personlige rekorder i benkpress, og han sprang New York Marathon på tida 2.39 i sykdomsperioden sin.
1: I alle dager.
0: Så han er litt av en type. Og nå er det altså Beast Games som står for døra hvis han blir stemt på. Det er jo et vanvittig hardt reality show der deltakerne må gjennom helt enorme fysiske og mentale utfordringer da. Men det tror Woll at han kan fikse. Og det tror jeg også.
1: Ja, hører den historien. Han har vi troet på.
0: Ja, og han er jo veldig motivert da. 50 millioner kroner, det er en gulrot det. Men det finnes andre premier også, viser det seg. Han kan for eksempel vinne en øy også.
1: Ja.
0: Beast Games er litt sånn spesiell konkurranse. Og det er litt sånn magisk, fordi navnet Eivind betyr faktisk øyvinner. Så jeg merker jeg heier litt på han Eivind nå. Jeg håper at han får være med, og at han vinner hele greia.

0: Æsj, Olsen og Low i morgen.
1: Og Jens melder om 0,8 minusgrader på nordveggen og på strekningen kaffetrakteren kjøkkenbordet. Går trafikken som normalt etter at en patrulje fra politiets bagatellavsnitt har tatt hånd om en trafikant som har oppført seg ufint mot både en kalender og en privstav og kalt dem minusvarianter. Ja. Å, men nå skal vi til en ekte plussvariant, og ja. Det er Betta med innglasset veranda.
0: Oi, oi, oi.
1: For hun har også sendt et bilde og skriver sånn, kaldt, sa du? For hun har også dette Østfold-termometeret ute på den innglasset verandaen. Der er det 23 grader midt mellom ille deilig og varmt.
0: Ja, det nydelig. Jeg drømmer om innglasset veranda, jeg også. Snart her i morgen skal du få møte 15 år gamle Emilian Bråten. Han Norges eneste bilcrosskjører med Downs syndrom, så bare heng med.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
3: Helt klart, og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Amy McDonald, this is the life. Og nå skal vi få møte Emilian Bråten. Han 15 år, og han Norges eneste bilcrosskjører med Downs syndrom. Og I hele våre så har han øvd sammen med pappa til Norges mesterskap, og nå han klar til start.
1: Ikke noe fort. Kjører rett fram.
2: Ståle Bråten og sønnen Emilian kjører runde etter runde rundt låven og uthus.
3: Det var gøy. Jeg tok full gass, så jeg ble ikke pappa så redd.
2: Emilian ikke helt som andre tenåringer. Han har Downs syndrom og kjører bilkross.
1: Nå kjører vi frem til Amman, og så stopper vi der.
2: Og det pappa Ståle som har lært ham opp.
4: Det spennende tider.
5: Hvordan da?
4: Nei, jeg har tendens til å gi litt gass noen ganger når ikke jeg helt klar for det. Nei, jeg har jo egen brems og et håndbrekk som jeg kan bruke da. Så hender det at jeg sitter med hånda på bremsen eller brekket da. Så.
2: Emilian har alltid hatt lyst til å kjøre bil. Pappa tok kontakt med Bilsportforbundet og forventet et nei.
4: Jeg var veldig sikker på at jeg skulle få nei da, fra Bilsportforbundet. Men det var veldig åpne og positive, så det gikk veldig fint. Han blir veldig glad. Han får en sånn mestringsfølelse. Han blir veldig stolt.
2: Nå har de øvd på gården I Spydeberg et par måneder, og Emilian klar for Norgesmesterskap I bilkross. Hans Olav Frøshaug, leder for sportskomiteen på Momarken I Mysen, ønsker Emilian velkommen.
6: Ja, bilkross jo den på en måte den folkeligste delen av bilsporten, da, hvor det lav terskel og alle kan komme med, og det på en måte inkludering og alle skal med.
7: Kjøp opp pedalen litt. Kjøp opp sånn, ja. Da triller vi bare gjennom.
3: Og så kjører jeg hele banen. Og jeg på første plass. Hele runde. Helt sykt.
2: Emilian kjørte I en klasse som kalles Next Gen. De som mellom 12 og 15 år. Han kom faktisk på

0: og The Voice. Og du skal også få høre etter nyheten at Bette har smørt seg inn I noe helt annet enn solkrem på morgenskvisten.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
2: Flere av de straffbare handlingene

0: som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høiby for, så er det begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
1: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
2: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel. Og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
3: Og Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land i området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip i Hormuz-sundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling i konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
3: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom Fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Østfold. Halden kommune gjør endringer i ordningen for brukerstyrt personlig assistanse, såkalt BPA. De mener det har blitt for dyrt med en timepris på 504 kroner og krever i en ny anbudsrunde at jobben gjøres for 490 kroner. Uloba, som leverer BPA-tjeneste, mener prisen så lav at de ikke kan gjøre jobben forsvarlig eller innenfor tariffavtale. Ordfører i Halden kommune, Fredrik Holm, uenig.
6: Vi har lagt oss på et annet prisnivå, det har vi gjort. Vi har gjort beregninger utifra hva BPA normalt sett koster, lagt på en avanse til tilbydere. Og det klart at vi har et prisnivå på BPA Halden som ligger under en del andre kommuner, det har vi. Tariff skal selvfølgelig følges, og de vurderingene vi har gjort at den prisen vi har lagt oss på vil føre til at vi gir forsvarlige tjenester, også opp mot et seriøst arbeidsmarked.
5: Det sa ordfører i Halden kommune, Fredrik Holm. Kultur mer enn underholdning, det kan også være medisin, sier Silje Våter, som prosjektleder for kultur på resept. Sarpsborg en av fire kommuner her i landet som med i et prøveprosjekt, der fastleger kan henvise pasienter til kultur. Målet å få bedre livskvalitet og få folk raskere tilbake i jobb, sier Våters.
7: Det kan bidra til å redusere stress, angst, depresjoner. Det kan gi bedre fysisk helse. Det skaper fellesskap og på en måte kan få folk ut av både ensomhet, isolasjon og så videre. Da. Det vi ønsker å sette i gang, det jo at man skal bruke kunst primært da, som et tilbud for brukere. Det et rom som trygt da, å komme inn i, fordi du jobber alene, men du sammen med en gruppe.
5: Det sa Silje Våter, som prosjektleder for kultur på resept. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK P1.
8: Og flere Østfold-nyheter kan du også lese på nrk.no/ostfold. Straks det tid for en værmelding i morgen. Vi har med Siri Wiberg snart. NRK P1. Melanie C og Lisa Lopes først. Lopes først. Never be the same again. God morgen, Østfold!

0: Melanie C og Lisa Lopez.
1: Og god morgen til Dag, som står i solskinnet på Fredrikstad stasjon når 07.08-toget er noen minutter forsinket. Og det er jo nesten et under i dag, for det er bitte litt forsinket, men det er ikke noe andre problemer på toget. Jeg synes det har vært så mye tull med toget i det siste.
0: Det har det.
1: Nå er alle tog sånn cirka i rute i hvert fall.
0: Men jeg banker i bordet.
1: Men så håper jo Dag på, vi er halvveis i uka, og han håper på litt mindre sur vind og litt mer varme resten av uka.
0: Og da gir jeg ordet til Siri Wiberg. Hva kan du love oss? Vi får begynne med dagen i dag da.
2: Ja, jeg kan ikke love noe varme dessverre, selv om sola vil klare å gjøre om minusgradene til plussgrader. Ja, det er ikke alle som har minusgrader for øvrig, men sånn litt inn fra kysten, så er det stort sett minus. Ja. Rakkestad for eksempel har minus 3 grader nå. Eller så er det ja, rundt 1-2 plussgrader. Men vi skal opp igjen kanskje 13-14 på det varmeste, og hvis man finner en lun plass, så vil man jo kjenne at det er varmt i solen.
0: Ja, det gjelder å finne den plassen, men hvordan blir vinden i dag da?
2: Ja, kjøl i den lufta, sånn at ja. Med et bittelite trekk så er det bare sånn åh, is.
0: Ja, akkurat sånn føles det.
2: Ja, men det er ikke veldig mye vind i vente i dag, altså vi sier bare skiftende bris og stort sett lettskyet og pent vær, men jeg ser at noen av prognosene har en og annen byge sånn ut på ettermiddagen, men vi sier stort sett opphold, men det kan være en byge som dukker opp, og da er det litt sånn i den her kalde lufta at det kan være litt sånn hagl eller litt sånn, ja.
0: Kan være sånn, noen overraskelser.
2: En sånn kald byge liksom, ja. Men jeg tror det er i så fall bare én byge, og kort vær.
0: Men det er sånn været er litt fremover i den art?
2: Ja, det er egentlig det. Mm. Morgendagen byr også på denne kjølige luften, men stort sett lett skyet og pent vær. Kan være litt kraftigere nordavtrekk i morgen tidlig, så litt sånn kaldt blir det jo.
0: Litt maikaldt, men det tåler vi så lenge sola viser seg etter hvert,
2: ja,
0: Siri.
2: Ja, ikke sant. Ja.
0: Takk skal du ha, en fin dag videre.
2: Takk, i like måte. Ha det.

0: Wine, Jonas Benjobb, med flagget på brystet.
1: Og vær obs hvis du kjører E6 forbi Moss Lufthavn Rygge i retning Moss. Der pågår det nå berging av kjøretøy, og det et stengt kjørefelt. Og vær obs hvis du også litt trøtt på morgenen, og for eksempel skal smøre deg inn med ansiktskrem, sånn som du pleier. For det har Betta gjort i dag, bortsett fra at det var jo ikke ansiktskrem hun smørte ansiktet sitt inn med. Det var hårvoks.
0: Hårvoks? Vet du hva, Betta? Jeg kjenner meg sånn igjen. Jeg husker jo, jeg fortalte en historie, jeg smørte jo en hele ansikt med selvbruningsdråper, som jeg trodde var ansiktsolje. Jeg masserte det nøye inn, men oppdaget det heldigvis sånn at jeg ble ikke seende ut som en gullrot. Så du ikke alene. Jeg håper du klarte å få rensa huden godt etterpå. Hårvoks, det jo seie saker da.
1: Men kanskje det underverket for huden, hvem vet?

0: find you. Tolu og Sam Opoku, Love Me To Find You.
1: Og nå skal vi til et alldeles lite mareritt i Rakkestad sentrum. For altså, se for deg her, det er en sjåfør som bare tar en råsjans, kjører bil og campingvogn på rødt lys ut på planovergangene. Bommene smeller jo da ned mellom bil og vogn, og dermed så står jo den godeste ferieboligen fast på skinnene mens Oslo-toget nærmer seg i ekspressfart. Men det gikk bra, og det er kun på grunn av snarådige rakstinger som ble dagens helter. De løp til da og løftet bommene opp med håndmakt, sånn at vogna ble redda ut av sporet i aller siste sekund. Det er Rakkestad Avis vi leser om det her.
0: Ja, men det er helt vilt. Altså, det er jo så farlig, det greiene. Jeg får hjertet i halsen å høre om det.
1: Og Bane NOR er jo også rystet over at folk tar sånne sjanser, og minner om at et tog kan bruke over 1 kilometer på å stoppe. Men husk på det da, at hvis liksom bommene går ned, så er jo de laget sånn at du kan bare kjøre dem ned. De flekker opp som papp, liksom. Så hvis du blir fanget, så er det bare å kjøre på bommen, så bare går den veldig fort i stykker.
0: Ja, men han som kjørte her, hva sier han liksom? Er han gæren, eller?
1: Neida, bilisten, han forsvant fra stedet, så fort vogna var berga. Han stakka. Politiet etterlyser vitner. Det her skjedde mandag ettermiddag, så var du i Rakkestad og så dette her, fikk tatt noen skiltnummer eller et eller annet, kan du kontakte politiet.

0: alldeles nydelig låt fra Gabrielle med litt allsang på slutten her, og låta heter jo Hjemme.
1: Og nå må vi jo til det som for mange fotballelskere i hvert fall må være tidenes sommerjobb. Oppgaven, jobben er å se alle de 104 VM-kampene. For det skal du bli betalt nærmere en halv million kroner. Og det er jo da selvfølgelig noen amerikanske greier. Det er jo Fox Sports som er rettighetene til VM som utlyser denne stillingen.
2: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher.
0: Altså, du skal ha fått 500 000 kroner for å se alle VM-kampene?
1: Ja, du blir liksom sjefen. Det er jo selvfølgelig med alle sånne meget gode tilbud en bitteliten hake. Fordi der du skal sitte og se alle VM-kampene er altså i en gjennomsiktig boks midt i New Yorks travleste kryss, Times Square.
0: Oh, ja.
1: Så du sitter jo på en måte på utstilling i en glassboks om å se absolutt alle VM-kampene, men får jo altså nesten en halv million kroner for det.
0: Ja, det her er interessant. Vi må lage en avstemning, tror jeg. Ville du gjort, at 500 000 kroner er mye, men å sitte i en glassboks, det varer jo noen uker det der VM-et, gjør det ikke det?
1: Jo, jeg håper jo du får mat og tilgang på do. Og... Men altså, hvis du har tenkt å se alle kampene uansett.
0: Jeg fikk litt å tenke på der.
1: Og jeg lurer, har man lov til å invitere med seg venner inn i boksen? Eller må man sitte alene og så bare liksom være sammen med alle dem på utsiden av boksen? Mm. Kan man ha med folk inn?
0: Jeg vet ikke. Men du, lag en avstemning, vi får bare la den ligge. Vi har mye annet for i morgen også, men vi må jo lodde stemningen her. Om du ville sitte i en boks gjennom hele VM og sett alle fotballkampene for 500 000 kroner.

0: I morgen med White Wedding, det nærmer seg nyheter, og 7:30 jo klokka. Men etter det så går vi jo inn I det viktigste kvarteret, som vi kaller det.
1: Og da trenger du ikke å søke på sommerjobb, for kvartbåtet kan en helt tilfeldig ting gjøre deg til millionær. Du må bare følge veldig godt med.
0: For all del, ikke skru av radioen.
2: God morgen, her Dagsnytt 7:30. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik. Meklinga kom nettopp I havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har I dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå I morgentimene, og reporter Tore Tollesrud, hvor gode egentlig talene?
3: De slo forventningene og knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen I 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå det høye olje- og gasspriser som følge av krigen I Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd, og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon I dette kvartalet.
2: Og hva skal de bruke disse høye overskottene til?
3: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene, og der jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd I form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere I olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være I New York I juni.
2: Takk skal du ha, Tore Tollesrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land I Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten I sundet. Utenriksreporter Anja Strøen, du med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
4: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
2: Så forslaget til sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
4: Sammen med fem andre land I regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over I sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
2: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde frem varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrudd, flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
5: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
6: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
7: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, og sitte I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengselet.
6: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
8: Så vil man I hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort I dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
6: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tida under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
8: Man bruker utrolig mye varetekt I Norge.
6: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
8: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke vanlig og som mange andre, hva skal jeg si, ønsker å ha, så jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
2: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så det klart, det blir ikke butikkstreik fra I dag. Det klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert I arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå I morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut I streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom I trafikken I fjor. Det det høyeste tallet på 10 år ifølge Vegvesenet.
9: Jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
10: Ja.
9: Det gjør jeg.
11: Det gjør jeg alltid.
12: Ja, en fin vårdag I Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på. Men de klar over rådet til trygg trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
9: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
11: Ja, men ikke opptatt nok, for det at jeg burde ha skiftet.
13: Hva står det?
14: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
12: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland I trygg trafikk I Rogaland ble produsert. Det fann hun enkelt ut ved å ta en kikk inne I hjelmen sin.
13: Du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
14: Nei, jeg sjekket det nå.
13: Ja, ja.
14: Men vi anbefaler jo det.
12: Og oppfordringen til trygg trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
14: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
13: Og hvis du så uheldig å ramle I bakken?
14: Hvis han da har fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
2: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flytte en helt annen veg.
15: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase I Groruddalen, men føler at de må ha det I Oslo sentrum.
16: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler I Oslo sentrum.
17: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling I Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
16: Det sier Stian Aspau I Coop Norge til NRK.
15: Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
16: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening I 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer I sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen I Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
18: Det har noe med identiteten til selskapet, også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
16: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
15: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm og andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
16: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
17: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at... partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
2: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor i dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultatene. Krigen i Midtøsten og påvirkningen på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.
10: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
1: Morgen, Østfold!
0: Ja, vi går inn i det kanskje viktigste kvarteret på morgenskvisten. Vi jakter på en spesifikk person. Det kan være deg. Det kommer jo an på akkurat hvem vi jakter på i dag. Følg med etter Veronica Maggio. Vi deler ut skrapelodd. Og under det skrapet, der ligger det sikkert 1 million kroner i dag, tror du ikke det?
1: Vi satser på det.

0: 17 år med selveste Veronica Maggio. Men nå går vi inn i jakten. Det er dagens viktigste kvarter. Det skjer hver dag kvart på åtte her i morgen i Østfold, hvor vi jakter på en helt spesiell person som vinner et skrapelodd og potensielt 1 million kroner. Og det er mai. Mai må jo være, i tillegg til desember, altså en av årets dyreste måneder. Vi må kjøpe, det er så mye som må handles inn. Men i dag jakter vi på deg som allerede kanskje har fått noen kroner inn. Vi jakter på deg som allerede har solgt noe på morgenen.
1: Har du fått solgt noe allerede? Klokka er ikke blitt kvart på åtte engang. Har du solgt noe? Da kan du også tjene enda mer penger i form av et skrapelodd.
0: Bruk send inn-knappen i NRK radioappen der du hører morgen i Østfold. Du kan jo for eksempel bare sende inn solgt.
1: Holder for oss det. Knut Anders Sørum her rømmer ifra. Har du solgt noe, eller?

0: Sørum rømmer ifrå, og mens han rømmer ifrå, så rømmer vi til, og vi jakter. Vi inne I dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på en spesifikk person som opplever noe helt spesifikt akkurat nå på morgenskvisten.
1: Og I dag jakter vi på deg som allerede har solgt noe på morgenen. Altså du har fått tilslag på noe greier på Thais, du har lagt ut noe på Finn, en gressklipper for eksempel.
0: For eksempel.
1: Som Heidi prøver å selge på Finn. Men du har fått tilslag. Du har fått litt grann penger inn før klokka blir 8 en tidlig onsdags morgen. Det jo mai, altså det så mye som må handles inn. Det sånn som passer ikke dressen som var skjorta borte. Kaker og greier og greier og greier. Mye penger går ut. Har du fått solgt noe på morgenen? Fått litt grann penger inn? NRK radioappen, der du hører morgen I Østfold direkte. Bruk send inn-knappen. Skriv for eksempel bare solgt, så kan det bli du som blir millionær om bare 3 minutter. Så raska på!
0: Jeg må sjekke Finn om jeg har fått solgt noe.

0: en jakt pågående, og spørsmålet er: har noen fått solgt noe på morgenen? Det er jo den personen vi jakter på.
1: For hver eneste dag, kvart på åtte her i morgen i Østfold, jakter vi en spesifikk person, og hvis det er deg og du melder ifra, så kan du vinne et skrapelodd. Men det er visst ingen som har fått solgt noe denne morgenen.
0: Nei.
1: Men det betyr at i morgen blir det dobbeltpott. Skrapeloddet går videre til i morgen.
0: Det er jo helt fantastisk det. Så da kommer det en ny utfordring og nye muligheter, og da kan du vinne enda mer penger. Tjene da, vet du, det du ikke fikk solgt i dag. Her hos oss får du Eurythmics, Thorn in my side. God morgen, Østfold!

Det er Eurythmics, Thorn in my side. Men nå til unge særing Simon Pettersen fra Halden, aktuell med Ariel som spilles overalt akkurat nå, og det skjønner jeg godt, den så fin.

Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for I fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 I løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass I at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men I fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom I dag tidlig. Driftsoverskott I første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsern

0: konsernsjef Anders Opedal er fornøyd.
1: Altså, det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydriftstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart er over. Og hver 4000 fagorganiserte er tatt ut i streiken, som har vært i over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen er dramatisk.
2: Det er veldig, veldig utfordrende tid for oss. Det var usikkert, vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantet virus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her er nyheter fra Østfold. Årets russetid er delt i to. Endringen kom etter at regjeringen flyttet skriftlig eksamen til starten av mai. Derfor begynner ikke årets russefeiring før i neste uke. Men på grunn av muntlig eksamen som starter i juni blir andre del av russefeiringen i midten av juni. Russepresident ved Malakoff videregående skole i Moss, Alva Gjertsen, mener den nye feiringen kan fungere godt.
4: Det har vært mye fram og tilbake. I starten så var nok de fleste litt, ja, ikke like fornøyde, men nå som eksamensperioden nærmer seg, så er de fleste veldig fornøyde hvordan det har blitt egentlig.
3: Russepresident ved Malakoff videregående skole i Moss, Alva Gjertsen, var det. Staten har delt ut penger til restaurering av natur, og elv og hav i Fredrikstad har fått 1,1 millioner kroner til å fjerne bildekk fra havbunnen i Oslofjorden. Mikroplast fra dekk forurenser Oslofjorden betydelig ifølge Miljødirektoratet, og dekkene skal fjernes fra området ved brygger, fergeleier og kaianlegg, hvor det erfaringsvis er mye gamle dekk på sjøbunnen. Asfaltering av fylkesveiene i Østfold starter midt i mai, og en av veiene som får nytt dekke er fylkesvei 1178 i Ullerøy. I fjor ble den nominert til en av landets aller verste fylkesveier. Totalt skal 38 kilometer fylkesvei fordelt på 18 ulike strekninger få nytt dekke, og to av disse er gang- og sykkelstier, og asfalteringen skal foregå fram til oktober. Brannvesenet advarer mot skogbrannfare i Østfold. Det har vært flere branner denne uka, senest i går i Aremark og Marker. Og Niklas Nordqvist ved Øst 110 sentral oppfordrer folk til å vise aktsomhet i terrenget. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
5: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
6: God morgen, Østfold. Akkurat nå er Valertunnelen på fylkesvei 108 stengt. Farlig gods som skal transporteres igjennom, så den åpner igjen cirka kvart over åtte.

0: Fra Bruno Mars der med Marry You. God morgen, Østfold.
1: Og vi må ut i trafikken, for akkurat nå er Valertunnelen på Fylkesvei 108 stengt. Det er jo fordi at farlig gods skal transporteres igjennom, så den åpner igjen cirka kvart over åtte. På E6 ved Branås i Lillestrøm, ja, i retning Oslo, der er det berging av kjøretøy, men det blir jo vel på andre siden av Oslo da. Det er også stengt Operatunnelen under Ekeberg i Oslo i retning Alnabru, der er det kjøretøy med stopp. Og så har vi jo bare ventet på det, for nå er det tull og krøll med toga igjen.
0: Jeg banket jo i bordet, det var jo så bra i stad. Ja, det hjelper ikke å banke i bordet.
1: Nei, det er toget som går fra Oslo til Halden, det er nå 27 minutter forsinket ved Fredrikstad, men det som er litt rart er at 09.03-toget mot Oslo, det er kanselert mellom Halden og Sarpsborg. Og i går morges var det også problemer mellom Halden og Sarpsborg, men vi på sin side melder jo om at det ser ikke ut til å være noen store utfordringer i togtrafikken akkurat nå på sine trafikkmeldinger, og Bane Nor melder om noe som har skjedd på Nordlandsbanen, sånn at jeg vet ikke hvorfor toget er innstilt fra Halden til Sarpsborg, Oslo-toget 0903, men du får i hvert fall ikke tatt det, og om det blir buss for tog vet vi heller ingenting om.
0: En schizofren trafikkmelding, spesielt fra toga der. Håper du kommer deg fram på denne fine dagen. Det er jo fint vær, men det er kjølig. Det har vært frost mange steder i natt. Fortsatt minusgrader kan hende i indre strøk. Og det skal bli sånn maksimum 13 grader. Og så er det den trekken da, som gjør at det oppleves kaldt, hvis ikke du finner le da, en god solvegg et eller annet sted.

0: Jesper Jenseth og gåsehud, og vi ble jo veldig fascinert over nyhetene vi leste om I dag, at noen kan se alle VM-kampene I en glassboks I New York og tjene 500 000 kroner.
1: Ja, det blir I hvert fall kaldtidene som jobb. Det jo da rettighetshaverne Fox Sports som annonserer det her som tidenes mulighet.
2: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher.
0: Men altså, 500 000 kroner, ja, det mye penger, men det mange kamper, og hvordan skal det her foregå?
1: Nei, ja, det 104 VM-kamper, og haken jo at du skal sitte, Times Square jo liksom den travle, svære plassen midt I sentrum av New York. Der skal du sitte inne I en glassboks. Så du skal sitte og se, du må se absolutt alle kampene, hvert eneste minutt, inne I en glassboks, men du tjener jo nesten en halv million kroner.
0: Jeg vet hvem som hadde gjort det, jeg kom på det nå, det han Kristoffer Schau, han satt jo I en glassboks på Karl Johan og bare lot seg selv rotten opp og spiste junkfood I lenge. Han hadde tatt det der, tror du ikke det?
1: Jo, men jeg tror Østfoldingen ikke gira enn så lenge. Hvis Nei. Du går inn I NRK radioappen, der du hører morgenen I Østfold direkte, så får du jo opp spørsmålet. Vil du se alle VM-kampene I en glassboks I New York for 500 000? Og enn så lenge... 100% bare, nei takk. Men jeg tenker sånn, en sommer I New York, det jo pause, du får jo pause mellom kampene.
0: Ja, det står ingenting om at du må sitte der non-stop, nei.
1: Nei, du må bare være der mens kampene pågår. Ja. Feire hele sommeren I New York. Går det an å invitere med seg noen venner inn I boksen? Det gratis mat? Det gratis drikke?
0: Heller mot ja.
1: Hadde jeg fått tilbudet, mulig hadde jeg sagt ja.
0: Så. 500 000 kroner?
1: Ja, du blir rik også.
0: Ja, det mye det.
1: Og snart ringer vi Bjerg.
0: Ja.

0: Ja, Dirt med Depressen og Lissi, og spørsmålet vårt om du kunne tenke deg tidene sommerjobb, altså sitte I et glasshus og se samtlige VM-kamper og tjene 500 000. Veldig sånn negative østfoldinger, de aller fleste vil jo absolutt ikke det. Kimmi skriver her, om det var volleyball, kunne jeg suttet I boksen og sett alle kamper, hvis det var volleyball altså, men absolutt ikke fotball. Mens Morten mener at Espen tar den lett. Nå har vi ikke Espen her til å svare på det, men den vi har med oss nå da, det morgenfolkets Bjørg fra Kornsjø. God morgen, Bjørg.
1: God morgen.
0: Ja, hva med deg? Altså, du jo en sporty dame. Kunne du sitte I en sånn glassboks og sett på fotballkamper og tjene penger?
1: Altså, jeg tenker, hvorfor ikke? Litt størst å sitte inne I en boks, kanskje, men man bør jo ikke se. Man kan jo legge seg litt neppå. Man må jo ikke sitte og se alle kampene. Man kan jo bare være inne der. Altså, det har blitt litt sånn småbleik da I starten på sommeren, men ikke noe sol eller noe sånt. Ja. Men jeg tenker at det må frikke 500 000, ja.
2: Ja, men for du jo litt I det sportslige hjørnet, Bjørg, for du har nylig deltatt I Europamesterskapet I innebandy.
1: Ja, hvem skulle tro?
0: Nei, jeg ble veldig overrasket, må du fortelle.
1: Ja, jeg ble nesten selv også. Nei, vet du hva, det kom her en mail I vinter, tror jeg det var, hvor jeg leste overskriften innebandy, det jo gøy, og så det største Europamesterskap. Og jeg bare, wow. Og så, hva forteller det da? Og så tenkte jeg, så liksom for meg, ikke sant? Europamesterskap, Spania, Italia, varmt, fint, ikke sant? Ja, hvor kom Bjørg? Ja, Jessheim. Kom jeg til.
2: Men var det tollere fra hele Europa med, eller?
1: Vet du hva? Det var Norge, Sverige, England, Finland.
0: Ja. Alle samlet I Jessheim.
1: Ja.
0: Ja, men det der, det ble vel moro vel?
1: Så, ja, det var veldig gøy. Ja. Det var det, og veldig slitsomt, ikke veldig fort. For det klart, jeg var jo sikkert blant de eldste der. Og så det noe med innebandy og Sverige. Der tror jeg ikke det bare var tollere, altså, der tror jeg det var noe landslag innom og spilte litt, for det gikk altså så sjukt fort, så kroppen min hadde jo ikke tenkt på å snu en gang, når alle andre hadde snudd og var opp og ned den banen flere ganger. Så det ble, men det var gøy, men det var slitsomt, og så ble det jo noen blåmerker og sånn, for jeg ga jo alt. Men vi kom ikke sist, og det var målet.
2: Ja, og så var det vel, for du jobber jo I tollen på Svinesund, og var ikke egentlig det viktigste for dere, var å forslått ørjetollerne?
1: Jo, det var målet vårt nummer én.
2: Ja.
1: Og det vil jeg si at vi gjorde, selv om ikke ørje helt enig I det, fordi at vi slo dem I sammendraget, men akkurat kampen vi hadde mellom ørje og oss var 1-1. Men vi gjorde det bedre resten, for å si det sånn, så jeg føler jo at vi slo dem. Ja. Så vi kom på nummer 7 av 10, og jeg synes vi gjorde det bra, men en ny opplevelse, ja.
0: Og etterpå var det vel fest,
1: da? Jeg skulle bedre neste gang. Da var det bankett på Jessheim, fortsatt på Jessheim. Så da koset vi, det var morsommere. Ja. Eller I hvert fall mindre slitsomt. så det var en ny opplevelse.
2: Så, men var det ikke, fikk ikke du den liten sånn bærejobb på slutten av festen der?
1: jo, altså det var noen som fora på litt mye gin, som jeg boket litt under for, som resulterte at jeg tok med meg ballongpynten ut fra den bankettsalen.
0: Du fikk plutselig veldig lyst til å ha med deg det, ja.
1: Ja, og den raset jeg da rundt med en god stund, helt til at jeg skulle ha med på rommet, det fikk jeg ikke lov til.
0: Nei, nei.
1: Så da, det synes jeg var dårlig gjort, egentlig. Den skulle jo sikkert ikke brukes til noe annet likevel, den ballongpynten, etter hvert.
2: Nei, det deilig med litt sånn voksenkjeft på tampen av en lang dag.
1: Ja, det sitter alltid som en smak.
0: Ja, men tusen takk for praten, Bjørg. Og så vet jeg at du jobber hardt med en bachelorgrad, så nå får du bare gå tilbake til skrivepulten og skrive videre, så høres vi om noen uker igjen.
1: Det gjør vi. Ha det!

Dane med Tell It To My Heart. Vi rekker mer god musikk før nyhetene I morgen. Her Madcon godt I gang. Begging! Begging!

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 I løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp taler. Kreftregisteret antyder at for kvinner I slutten av 40- og 50-årene kan øke bruk av hormon I forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen I Dubai.
1: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Staten har betalt for lite I pensjon til mange tilsette I forsvaret. En tidligere kaptein I kystvakta fra Måløy vann I fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med I pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen I Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
2: Vi nå I et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg, og om vi skal gjøre endringer I pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Så til virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrottet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Og det er den selvfølgelig i morgen med Beate og Heidi. Klokka har blitt 8:07.
1: Og vi ventet jo på det. Det ble litt trøbbel på toga i dag også. I dag gjelder det da 09.03-toget fra Halden i retning Oslo S. Stod en stund bare at det var innstilt mellom Halden og Sarpsborg, uvisst av hvilken grunn. Vi vet fortsatt ikke hvorfor det innstilt mellom Halden og Sarpsborg, men nå blir det i hvert fall satt opp buss for tog. Så du kommer deg inn med 09.03-toget hvis det var det du hadde planlagt å ta i dag.
0: Og i nyhetene, Anne Ognedal, skal det handle om midler inn til å fjerne gamle synder?
2: Ja, og det dreier seg om gamle bildekk som har havnet på havbunnen, og der ligger og lekker mikroplast, og det vet vi er en betydelig forurensningsproblem. Elve Hav i Fredrikstad, de har fått 1,1 millioner kroner fra staten til å få opp disse dekka, og de skal da særlig angripe kaianlegg og brygger og fergeleier og ned på bunn med en sånn fjernstyrt undervannsfarkost. Og så ble jeg litt nysgjerrig, hvor blir av disse dekka?
0: Ja.
2: Og da fant jeg ut det at i dag så brennes det store flertall av dekk. Noe går til sånne skytematter og litt sånn.
0: Mm.
2: Men den gode nyheten er at nå har et norsk og et svensk firma gått sammen, og nå holder de på å bygge en fabrikk i Trollhättan i Sverige for å resirkulere dekk. Det synes jeg var spennende.
0: Ja, det er gode nyheter.

Men snart skal du få høre en helt ny versjon av Norge I rødt, hvitt og blått. For Marie Sagli fra Askim har nemlig gjort sin egen tolkning, og vi hører både fra ho og sangen snart.

0: Fra Norma Halden-bandet der, Significant Other. Ja, vi skriver 6. mai i dag. Østfold jo pynta i mai-farger. Det liksom lysegrønne blader overalt, hvitveis på bakken. Og den ene flaggdagen etter den andre i rødt, hvitt og blått. Og snart så blir det jo korpsmusikk og marsjer opp på til.
1: Men en av mine virkelig favoritt 17. mai-sanger er jo klassikeren Norge i rødt, hvitt og blått. Men går det an å gjøre litt om på den?
0: Ja, gjør det egentlig det? Det er interessant. God morgen, Marie Sagli.
2: God morgen.
0: Du jo artist fra Askim, og du har liksom tatt tak i Norge i rødt, hvitt og blå taket. Tulla med marsjen vår, eller?
2: Tulla litt med marsjen, men jeg har tatt godt vare på teksten.
0: Ja, det godt å høre. Men hvorfor ville du gjøre om på Norge i rødt, hvitt og blått akkurat den?
2: Det var litt tilfeldig egentlig at jeg endte opp med å lage en ny versjon av den. Norge i rødt, hvitt og blått er jo en sang som jeg synger mye på jobb i mai-tidene som musikkterapeut og gjerne i eldreomsorgen på sykehjem. Så den ble med meg hjem en dag rett og slett. Ja. Og hadde litt sånn ideer på vei hjem i bilen og klimpret litt på den. Og det, ja, sånn er det litt når jeg synger mange forskjellige sanger på jobb. At jeg gjerne har det med meg hjem i bilen etterpå. Og så la jeg ut en video på Instagram. Og da var det en venninne som sa den må du spille inn. Så da gjorde jeg det.
1: Oi!
0: Det er spennende.
1: Og jeg gleder meg til at vi snart skal få høre den. Men Marie, hvordan er du med 17. mai? Er du 17. mai pes, eller bare gleder du deg som et barn til dagen kommer?
2: Og jeg gleder meg kjempemasse. Jeg bruker en del tid på å planlegge også, men jeg er også litt opptatt av at det skal også være ro i den dagen. Ja. At det ikke bare skal være en sånn heseblesende dag fra det ene til det andre. Og nå har jeg 2 små barn og koser meg veldig med at vi kan ha lange morgener og høre på 17. mai musikk og så gå ned til byen og se på litt tog og sånne ting. Så vi er også opptatt av at det skal være ro da, i den dagen, ikke bare full fart.
0: Ja, og vi gleder oss til å høre din versjon av Norge i rødt, hvitt og blått snart, men vi må jo også ha med at det er jo på en måte et lite familieprosjekt da, hele den utgivelsen. For bestefaren din, Ola Sagli, har kanskje en liten finger med i spillet han også?
2: Jo, han har det. Han står for coveret. Han er kunstner, og han har malt masse forskjellige fantastiske malerier. Så når jeg bestemte meg for at denne låten her har lyst til å gi ut, så var på en måte det eneste riktige var å bruke hans kunst. Og det sa han heldigvis ja til, da, så det er jeg skikkelig glad for.
0: Ja. Så nå skal vi kose oss med din versjon, Marie, og den er jo litt mer dempet, men den er riktig så fin. Så det er bare å nyte, så får du ha en god mai-måned, og ikke nok med det, 17. mai da, ikke minst.
2: Jo, takk i like måte.

0: Marie Saglis versjon av Norge I rødt, hvitt og blått, og jeg merker det at jeg legger mye mer merke til teksten når det denne her litt mer dempa versjonen. Poesien kommer fram, det jo et fantastisk dikt.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.

0: Let Loose med Blåsemafian og Hazel.
1: Og vi har undersøkt litt om det vi trodde var tidenes sommerjobb I dag, men som viser seg en, det en jobb ingen vil ha. Det jo altså da, det VM til sommeren. Fox Sports, som har rettighetene til VM, utlyser da det vi trodde var tidenes sommerjobb. Det å se absolutt alle VM-kampene. Du tjener nesten en halv million kroner, men problemet kanskje at det må ses I en glassboks midt på Times Square I New York. Og vi undersøkte litt I NRK radioappen, og det viser seg at 89% vil absolutt ikke ha den sommerjobben, mens 11% sier ja da.
0: Så... Ja, det forsvinnende få som ønsker dette, men da tror jeg ikke dere har filosofert grundig nok over det, for at det høres jo helt grusomt ut. I starten tenkte jeg sitte non-stop I et glasshus og bare se fotball liksom hele tiden. Nei, det vil jo ikke det. Men det står jo ingenting om at du kan gå deg en tur I byen, sove, spise god mat. I mellomtiden spiller du ikke kamper hele tiden.
1: Neida.
0: Men allikevel, Østfold har talt. Nei, vi vil ikke det.
1: Etter oss kommer nytimen med finfint besøk Javad El Bakali, kjent fra han jo med I humorkollektivet Humoretaten
0: ja.
1: Har jo, jo veldig morsom på Instagram og TikTok med utlending memes
0: jeg følger den.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting som handler om Kamal da, som sliter med angst og depresjon så få med deg nytimen og Javad El Bakali rett etter klokka ni
0: Og så må du ikke glemme Eftan og Katrine og Finn Børge, som klar med tre deilige ettermiddagstimer her I PN litt senere I dag. Vi avslutter med selvaste Toto og Rosanna.
1: Fem deilige minutter med Rosanna.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Cruiseskipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanariøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai, Årsaken er de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram i dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner i første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn

0: 40 000 krefttilfeller her i landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner i samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik i butikkene i dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og Virke kom i land i dag tidlig, men i hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4 000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uke frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
1: Det var veldig utfordrende tid for oss. Det var usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noen skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen i et annet land. 5 uker før fotball-VM startet i Nord-Amerika er nemlig flere hoteller i vertsbyene i USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram er vanskelig med å få visum til USA, all uroen i verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut i 9-timen i NRK PN. Blir det ikke noe USA-tur?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du ha gårde?
0: Jeg har ikke råd til
2: det. Nei, jeg vet det er ingen som har det. Det er vel derfor som er ikke det som er problemet, Knut.
3: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell i dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Med skråblikk på såkalte vanlige nordmenn, så har han samlet flere hundretusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så ledd oss gjennom siste sesong av Humoretaten, der han fast medlem.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting om Kamal, en person som visst nok svært lik han selv.
2: Ja, vi gleder oss til å snakke med Javad El-Bakali. Velkommen til Nytimen.

0: Yes, altså det er navnet på bandet, men jeg kunne like gjerne sagt ja. Yes, da er Nitimen i gang. Det var noen lyttere her forleden dag, Sean Henrik, kanskje det var bare en lytter da, ja. Som mente at de var som Knoll og Tott.
1: Ja, vi, deg og meg, ja. Ja. Jeg synes det var så koselig. Det tok jeg som et stort og nydelig kompliment.
0: Det gjorde også, uten at jeg vet hvem som er Knoll og hvem som er Tott. Det er akkurat det samme, men det er om det er Tott eller Knoll, det er en god liten identitetsmarkør.
1: Ja, jeg setter pris på det som sagt, og de var vel like rampete. Var det noen forskjell på sveisene, eller så var de kliss like, de må ha vært tvillinger, og så ja. Var det noen små identifikasjons... Hva heter det?
0: Identifikasjonsmarkører.
1: Takk, markører var det jeg skulle si. Det klarte jeg ikke
0: i dag. Man må alltid finne en identifikasjonsmarkør når du har med tvillinger å gjøre. Altså Knoll og Tott på plass i 9-timen i dag. Og når vi først går til Yes og starter med Owner of a Lonely Heart, så kom jeg på første gang jeg hørte denne låten her. Jeg var på en ungdomsklubb. Ja. Og så tenkte jeg, det her var litt kult, men hva er det for noe? Jeg ble veldig forvirret. Jeg var opptatt en gang at det skulle være, liksom, enten måtte være rock, eller så måtte være synt. Ja. Og når jeg hører det her på nytt igjen, så skjønner jeg hvorfor lille Knoll Folkestad blir så forvirret. Og så kommer det gitarsolo. Ja, det litt rock allikevel.
1: Det jo kjemperart.
0: Men det vi hørte rett før, det var jo noe Michael Jackson-aktig.
1: Jeg mener å vite at dette her var en av de første låtene som virkelig brukte sampling som en del av det å sette sammen låtet. Jeg har fått opp noe av disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp i, der en forklarer låta, og det var millioner, hadde det er jo ikke det, men veldig, veldig mange samples, så det var jo nybrottsarbeid i 1983.
0: Klart man blir forvirret da, på en ungdomsklubb, det er samples for første gang.
1: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting, men jeg forstår veldig godt hva du mener, Knut. Vanskelig å deschifrisere. Jeg skal slutte å bruke vanskelige ord i dag, for det får jeg ikke til, men godt observert, godt observert. Det er ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av, om det blir vanskelig å forstå Javad El Bakali, som er gjest i dag. Han er ute med roman, han er jo en veldig morsom fyr, vi ser den jo i Humoretaten stadigvæk, fast medlem der, Knut, nå som sagt ute med bok.
0: Mm. Han har skrevet roman, der vi har mistanke om at romanfiguren ikke er så helt ulik Javad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
1: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of a Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt, hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva er dette her for noe? Skjønner ikke.

0: Kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn i studio, Javan.
2: Ja, jeg er en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du er jo i Bodø, og ja. Du er jo på en tv-skjerm her i studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum. Og det første du spurte om, Javan, det var, hvor er Anna? Hvor er Annas?
2: Annas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter i den, men jeg liker det.
3: Men for å ta det da, du reiser selvfølgelig mye rundt også som komiker da, og gjør ulike jobber i ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg. I hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter i munnen. Ergo, munn og tenner er det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om. Men når du reiser rundt sånn som du beskriver her da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det er Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør i dag. Du har blod, på, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøver, når jeg på en måte er hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holder det ordentlig liksom en neve blåbær. Ja. Men sekundene jeg tar et fly, så er det bare, da er det bare, da er det baconpølser og monster og liksom sånn. Det er som, du er liksom på ferie hele tiden.
1: Ja, feriefølelse.
2: Så det er liksom, det er boller og bakst og, ja, det er et svin, altså, så kunne jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Ja, smell etter smell.
3: Smell etter ganske smell. Gjenkjennelig, tror jeg, for mange som er ute på, på farta, og sånn skal det vel kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innledningsvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå er du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
3: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og er ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Er det mye fra eget liv i romanen Engstelig svarting?
2: Jo, jeg, som jeg har sagt tidligere, så er jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, er jo basert veldig mye på meg selv. Det er liksom, han er et slags sånn worst case scenario med seg, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men da sier jeg det igjen for 18. gang. Men han er jo det. Og han er alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var i tidlig 20-året. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år. Altså ergo der jeg er nå. Jeg føler det som at der han er i boka, er der jeg gruer meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså han er jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han er, altså boka følger han fra dagen han går fra altså, å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn i en psykiatrisk bolig, der på en måte, der på en måte målet er å klare seg selv etter hvert.
1: Omsorgsbolig er ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det er mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får det som botrening. Da. Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det er på en måte mye der inspirasjonen kom fra. Det er på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det er jo harde skjebner der ute. Det er jo folk som liksom har 16 000 i måneden å leve på, og så må de i tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har. Da. Ja. Så det er jo på en måte et slags sånn, man lever et sånn økonomisk fengsel, og det er jo litt der Kamal kommer inn da, som på det tilsyneratende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der, og så handler det på en måte om hans vei til aksept da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb, bil, barn, altså dame, alt da, mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
3: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamal sitt synspunkt, da, ja. Hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det en fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så Kamal ligger og søv, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Er trøtt,
3: ja, ja, døset. Døgnet rundt, nær sagt. Ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, man, jeg kan i hvert fall sånn av egen erfaring så på en måte har jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20-år har følt meg veldig sånn evneveik at sånn var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså nå heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det er vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen er liksom unge, men så snart tida går, så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak, da. Ja. Og det er vel det Kamal føler på, og som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Du er 29, bro! Ja. Det
1: er liksom, kom igjen, liksom. Ja, ja. Ut av de to IKEA-baggene du har, liksom, det er ikke så vanskelig.
2: Nei, men det er akkurat det, og jeg tenker at sånn, og, men og, for noen folk så er å pakke ut en vrien opp oppgave det, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det venne, eller om det var et vennepunkt? Jeg vet
2: jeg
1: ikke,
2: tror kom, mitt vennepunkt, var, unnskyld, det var ikke, nei, ikke meningen å komme her og avbryte, men, men mitt vennepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her er noe jeg synes er ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid da, jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja, det er liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så ganske blekt ut da, altså. Mm.
3: Mm. Men hva, hvordan merket du at humor funket da, liksom? Var det at du ble, gikk fra klassens kloven til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som fortsatt er gøy?
2: Ja, det var vel klassens kloven det begynte med, altså sånn, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo bare...
1: Ikke et fag.
2: Ja, det er jo ikke et fag. Det er dessverre ikke et fag. Det er ikke et fag. Og jeg blir eid av av ni-timen her, vi blir roast av en fyr som er i Bodø. Så bare, det er ikke et fag.
1: Beklager på vegne av...
2: Nei, men vet du hva? Herregud, det er på sin plass. Men nei, som du sier, det er jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på. Og så... eller liker jeg å tro da, og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom, og det er det jeg gjør nå, og jeg er evig takknemlig for at det går.
1: Ja, ja. Men du, det går fordi du er veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100 000 av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: tusen, og
2: men hva sier fyren i Bodø, er du enig?
3: Jeg er helt enig, Jalad. Og humorfag. Det er jo noe som kalles for humorfag, ja. At det er humorfag, altså, det er bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Nei, men snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut. Da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som vi snakker om nå også. Ja. Og det der med å ikke, jeg føler at livet passerer og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang, Knut.
3: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Johnny og Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
3: Ja.

0: Jonny, Onkel P glir forbi. Vi har komiker Javad El-Bakali som gjest i dag. Og du har lyst til å si noe om i alle fall halvparten av Jonny Onkel P.
1: Jeg har lyst til å si noe om Jonny. Jeg var på et reality-opptak med han på noe som ikke har kommet ut enda. Men må si, altså faen for en fyr altså. En fantastisk, fantastisk mann. Og jeg har jo digget Jonny og Onkel P siden jeg var barn. Ja. Og så bare i voksen alder kunne si at han er han er faktisk ikke så fet som jeg trodde han var. Han er mye fetere. Så Jonny, hvis du hører på, jeg tror kanskje han sover nå, men uansett, jeg digger deg, mann. Du er hel ved, som man sier. Og også en fantastisk låt, da.
2: Ja, denne låten er helt episk, vil jeg si. Ja. Vi sitter her med Javad El-Bakali og snakker om boka di. Engstelig svarting, nå skal vi snakke om humor som du har kjent for, og som gjorde jo, som du fortalte, kom deg kanskje ut av den frykten for å ende opp som en engstelig svarting, ja. Ikke sant? Du har i hvert fall to Instagram-profiler, ja. Det er da arabisk tangatruse.
1: Digg å få den sjalta ut på PM, ja, det er bra.
2: Og utlending.memes, ja. Bare for å ta det først, hva er en arabisk tangatruse?
1: Du, jeg tror faktisk grunnen til at jeg heter, fordi den, altså, arabisk tangatruse, den har jeg hatt siden 2012, og da, det er fordi jeg het arabisk kaffe på Snapchat, og det var da tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 foreslo hva med arabisk tangatruse? Og så måtte jeg jo screenshotte det og sende det til alle sammen, så bare, selvfølgelig skal jeg hete det.
2: Selvsagt.
1: Og så har jeg jo blitt sånn, faen, jeg må kanskje, jeg tenker ikke over at jeg heter det, liksom sånn, for da har jo gått nå, hva da, 15 år. Ja. Men jeg skal beholde den, og sånn, den ble gitt i meg av, dette her var tiden før AI, liksom.
2: Ja, ja, rett og slett.
0: Men oppfattet den som kanskje litt sånn jobbrelatert, der du kan legge ut bilder av om det er humorpris eller gullruten, og så videre. Så.
1: Ja, men det er vel mer personlig, men ja, det er ikke det nå lenger, den heller. Men så er det jo liksom TikTok. Alt har blitt sånn der SoMe-smørje, ja. Men jeg elsker det, altså.
2: Men det er 50 000 av dine nærmeste venner da, på Arabistanga-truse, for det er så mange som følger.
1: Jeg tror det er 7 eller 8 av dem som er, og ikke 1000, altså 7-8 enkelt folk som er nære, altså. Jeg er ganske glad i å være inne og hjemme hos meg selv.
0: Du, jeg må bare ta det, ikke lage noe hang-up ut av det, men Nei. Vi hører at du stammer litt.
1: Ja.
0: Og hvordan får du det til å flyte så bra når du jobber med humor og står på scene og skal gjøre humoretaten altså, sette i 9 timen, og likevel vet at ok, plutselig så stopper det litt opp?
1: Altså det hakker fra tid til annen, men Jeg har jo vært veldig åpen om det, så tenker jeg bare at hvis noen skal reagere på det, så har jeg jo et alibi i form av deg som utpeker det. Men på scenen så er det overraskende lite, altså. Jeg tror bare fordi da er jeg såpass stresset og på at det sånn der, at jeg kan ikke si noe feil nå, men selvfølgelig det ender jo opp at jeg hakker inn i øynene. Men jeg tror bare folk flest som vet hvem jeg er, vet det. Så da på en måte er det vedvarende. Det er jo en fin ting det også. Noen gjør det.
2: Noen er nødt til å stamme.
1: Absolutt. Noen må, og jeg tar den, jeg.
2: Det er nydelig.
1: Noen kan ikke si S eller R, og noen kan ikke si fulle ord som meg, så da er vi her, for vi er en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, der er du, ja. Med superpoweren din.
1: Ja.
0: Og fra arabisk tangatruse til den andre kontoen, som jo er en ren humorkonto, utlending, memes, mye aktuell humor. Vi kan komme litt tilbake til hvordan du på en måte vekter det, hva kommer ut der, og hva kan du bruke humoretaten, og kanskje vice versa og så videre, og noen ganger kan man kanskje gjøre variant av det. Men en liten greie som lå der nå for, det er kanskje bare noen uker siden, der du snakket om ungdom før, og nå, la oss høre på ungdom før.
3: Jeg skater, spiller i rockeband, er politisk engasjert og har en drøm om å bli en fotballstjerne.
0: Og ungdom nå til dags.
3: Jeg har stått i bollekø i 12,5 timer. Jeg håper på å få tak i alle 3 bollene så at jeg kan ta en bit av hver av de og reselle dem for 900 kroner. Jeg skal en med sjokolade, en med Dubai, en med kanel, og en med kanel Dubai, og en med kanel sjokolade. Jeg har en plan om å putte alle bollene i en boks, og så reselle boller. Når jeg har stått i køen i 9 timer, så skal jeg gå og stå i en annen kø i 9 timer for å prøve noen andre boller.
1: Ja, ja. Den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Men det jo det som gjør den morsom, at ja, ja. Den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt. Og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det er bare, jeg kommer aldri til å forstå, altså, det er kanskje fordi jeg ikke så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det et eller annet syndsykt. Jeg bare føler at det noe jeg går liksom glipp av. Hva det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette noe sånn byfenomen her i Norge og et Oslo-fenomen, eller om det sånn i Bergen og Trondheim og Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så en kø som så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. Ja, ja, ja. En spesiell bolle, det jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag, dame hadde lyst til å gå og sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja, herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha satt i hvert fall 3,5 time.
2: Helt sjukt.
1: Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, du sulten, eller det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Ja, umulig.
1: For da hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaket digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der? Ja. Og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle-pop-up, og hadde, nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg, det kan jeg love deg, Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort, Dubai-boller, og Dubai, kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen, jeg så lei, altså det Dubai is, det Dubai milkshake. Ja. Jeg tror jeg så en Dubai pizza her om dagen. Det sånn der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai, fordi det pistasje.
2: Nei, jeg enig med deg. 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretatene, hvor dere i løypa? Vi har ikke på å komme på TV igjen.
1: Du, vi tilbake på TV i slutten av august. Det vel siste fredagen i august vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det nå, vet jeg ikke, men det har vi blitt annonsert. Så ja. Håper jeg, hvertfall hvis ikke så...
0: Du har til og med sagt at du skal med et nytt reality show med Janni fra Janni og Klippet.
1: Ja, men det, jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hvilken kanal det var, så det bare vite at det eneste du trenger å vite der er at Johnny en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer. Det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i.
2: Ja.
1: Så skal jeg introdusere låta jeg, eller?
2: Ja, for Kamal vel ikke her, eller?
1: Nei, Kamal ikke her.
2: Er det egentlig, hæ?
1: Vet du hva? Harvey Dent, Two-Face her. Nå blir jeg Kamal. Jeg vil gjerne at at hele landet nå kollektivt hører på All Right av Kendrick Lamar.
2: Tusen takk.
4: All my life I has to fight, nigga.

0: prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelig Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
3: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter. Så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen, det derfor jeg dro litt tidlig bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, men jeg bare innrømmer, kona mi og jeg.
2: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som mer vanlig at man spanderer, om det en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om i sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det, men at man kanskje da, hvis man så heller blir spandert på, så skal man I alle fall tenker at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
3: Ja.
2: Og I den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre en utrolig bra ting.
3: Ja,
2: hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så det bare så superkult å gjøre.
3: Ja.
2: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje I den situasjonen, at nå kan jeg spandere på noe, så blir folk sånn, nei.
3: Ja, ikke.
2: Nei, jeg tar det her, og det blir for dyrt, nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det ordet å insistere.
3: Ok, ja.
2: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så sier jeg insister.
3: Ja.
2: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insister er brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg det en verdensomfattende måte å avslutte dette på. Hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
3: Ok, da
2: det
3: ferdig.
2: Ok, ja, men det greit.
3: Ok.
2: Derfor jeg insister.
3: Men ok, og det vet alle som kjenner deg, at det det vi, når Knut Folkestad sier jeg insisterer, der diskusjonen over, der. Sånn der.
2: Og jeg mener, jeg legger det også frem på en måte som at uansett hvor I verden ordet insisterer blir brukt, så betyr det faktisk end of discussion.
3: Ja,
2: så da blir det sånn.
3: Ja, og da må folk høre etter, for da blir det jo, da kan ikke lage noe mer nummer ut av det da. Og, men det jo også sånn som så fint med han kompisen min her, at det er underforstått, altså det ikke noe, ingen skal krangle her, sånn det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insistere, og det å få en pils spandert på seg veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir alltid glad og ja, igjen, jeg nesten så har lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
2: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det siden og siste, så noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
3: Jeg enig. Ok, greit, Knut. Jeg enig.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road der People of the Sun. Violet Road liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det er ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien etter 7 kamper. Jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygge jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass tross alt. Det er jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det er, der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de er litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke er ikke det en veldig flink trener, jeg vet at Søren er ikke det.
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinalen mot Glimt og så videre, så det her snur jo så utrolig fort, så man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023, 90 mennesker bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø. Fyf, Knut.

0: Gud Kvåle, William Gamborg, luft her i ni-timen etter nyheten klokka ti, så skal vi blant annet ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var litt artig i går da han ble avslørt av en lytter på direkten. Han jo ute der direkte hver dag, at han hadde liksom noen flekker på jakka si.
1: Ja, han hadde noen flekker på. Jeg fikk jo se den jakka etterpå, og greit, han, jeg skal ikke si at Øyvind så ut som en million dollar i går. Det må være lov å si, men jeg synes nok han overdrev litt grann. Han så ikke ut som han bodde på plata heller.
0: Nei, det var jo kanskje mer lytteren da som overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, litt senere på dagen, så heldigvis så er det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Klokka er 10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal i retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo tingrett bestemme om han får sitte hjemme i varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter er sikta for ran og voldtekt i Oslo. To av dem er varetektsfengslet, og en tredje fremstilles for retten i dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som er pågrepet og sikta er altså alle under 18 år. Etter tre måneder i isolasjon ber Marius Borg Høyby i dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til de fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som er regiondirektør i kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man er jo ikke dømt, man er siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det er fare for isolasjonsskader, og det er nok også, sier mange, den tøffeste perioden i fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har da fått en dom, og du faktisk er dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det er rundt 800 som er i varetekt i Norge i dag, men det er ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august i fjor, og akkurat i dag så er det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet.

0: ventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, I politisk kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare I de tre første månedene I år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som kommet I skade for å si for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som slekt med musepest. Sånn og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM I sommer, men det blir ikke cruiseferie heller, kanskje.
1: Musepest og hotellproblem og så videre.
2: Vi ikke ha det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter, det er Taste her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean-Henrik Mathieson.
1: Jeg har så lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura. At det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdige utviklere, Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det er å tjene penger, er overskriften, og det er jeg 100% enig i. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så jeg at summene, så går den der, du vet, den tikkeren, eller hva den heter, den der summen, sto og spant her på 20 000 milliarder 448 millioner, og så videre, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så er den opp på 20 730 milliarder, og den går, nei, den gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og det gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo i nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisene som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigene. Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger i noen aksjer og så videre, men kunne man da kjenne seg som en krigsprofitør selv, hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere i aksjer innenfor olje og gass, og kjøpe penger i Equinor, for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det er vanskelige tider og brutale tider i verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, er det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han synes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det, med krigen i Ukraina og alle mulige ting, så han synes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv i Londons gater, i Oxford Street. Jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorhåndtak, som du går og bærer gjennom gaten, så ser du rundt deg, så får du høre, men vi eier faktisk alt her i Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefondet i det siste, av en eller annen grunn.
0: Jeg
1: er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå er en alder der jeg må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får man høre at de har lagt veldig mye av pengene i KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. Og de har gått bort fra eiendom nå. Det er liksom, det er ikke så mye å hente i eiendom. Og nå er jeg redd for at vi legger alle eggene i den samme kurven, altså denne KI-kurven. Ja. Og der er det i bobler, rett og slett, at det er for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din, nå har riktig nok, nei, der snudder det ned, den gikk opp en liten stund her igjen, men tallene altså på oljefondet, jeg skjønner hva du mener, det er mange som snakker om den der KI-bobla, og at det er amerikansk teknologi først og fremst, og det med Amerika nå, som vi vet fjerner seg fra resten av verden, og spesielt oss i Europa, det er jo skremmende, og hvis vi da har, hvis vi KI-eggene skulle knuse der borte, og de ikke vil ha noe mer med oss å gjøre, og vi ikke vil ha noe mer med dem å gjøre, er det livsfarlig. Jeg har også hørt at eiendom, hvis du kan se på statistikken opp gjennom de siste 2000 årene, er det ett sted du alltid har tjent penger, så er det eiendom. Skal vi gi opp det, altså? Det som er en sikker greie.
1: Altså, jeg tar pengene mine og legger de i madrassen.
0: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger, og ta imot våre investeringstips. Da er du garantert å komme langt.

0: Chris Holsen der og hoppe på månen her i 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer i Kongsberggruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det er en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det er jo livet i et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold, som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten er i gang der ute, men nå blir det alvorsprat, men vi er jo alltid interessert i navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du er jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det er meg.
2: Det er deg, ja. Og når du er i Venezuela, så blir du kalt for...
3: Gustavo.
2: Det er det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater er fra Australia. Du, så det var en bom, men han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt grann om Platon og så videre, Platon og Sokratis, for du var interessert i det, jobbet som teknisk mann på Blindern i alle år, yeah. Gustav Adolf. Vi snakker faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.
3: Nei, ikke noe lenger. Men før var, også i Sverige litt mer.
2: Ja, der er det mer Adolf også.
3: Gustav Adolf i Sverige er mer.
2: Akkurat.
3: Det er flere.
2: Ja, men du kaller deg din siste Gustav?
3: Gustav, ja. Ja. alle kaller meg Gustav, selvfølgelig.
2: Ja. Men den siste Gustav?
3: Ja, den siste Gustav i Norge, tror jeg.
2: Ja, jeg er den siste Gustav i Norge.
3: Pensjonist.
2: Ja, du ble pensjonist, ja, ikke sant? Så det er ikke så vanlig som det var med han Gustav. Nå kan jo Gustavene bare sende inn masse meldinger, for jeg tipper at det er en del der ute, tross alt, både her og der. Du, vi går tilbake, nå må vi komme til kjernen her. Duene venter bak, de tripper i solen og kurrer så fint, og venter på, for dette her er kjernen for hele vår sivilisasjon, altså når vi kommer til Sokrates.
3: Fundamentet.
2: Ikke sant? Jeg er på en måte Sokrates, jeg går ut og stiller spørsmålene. Det var ikke så mange som ville være med og prate med meg før... Du kom, Gustav, og fortell litt om dette fundamentet her.
3: Ja, altså Plato og Aristotel, det er fundamentet for hele vestlige tankegang, hele. Og, men det begynte med Sokrates, som stilte spørsmål til alt som var rundt han. Alle grekerne trodde, grekerne, folk i Atenas, trodde på, og han satt alt i kvestion, og så ble han lærte ungdommen til å tvile på alt og spørre. Og da ble han sett som farlig, en farlig mann, fordi etablerte trossystemet og sånt, og så ble han drept. Han ble anklaget for å påvirke folket og ungdommen negativ.
2: Ja, ved å stille spørsmål, altså, så tok han giftbegere, som vi jo husker.
3: Ja, og så du som er en journalistmann, og så stiller spørsmål til folk. Folk liker ikke det, ikke sant? Og folk blir skremt. Men om du blir drept i Oslo eller i Norge, tviler jeg på.
2: Og du store min Gustav Adolf, for en lettere sensitiv reporter, så må vi ikke snakke om dette her, at jeg sammenligner meg på den måten der med Sokrates. Men altså, morsomt at jeg da går rundt her og prøver å komme i tale og sliter med 30, 40, 50 mennesker, altså, som jeg prøver, før jeg da møter deg. Jeg som til og med har vært hos tannlegen og pyntet meg litt i dag, ettersom jeg fikk litt kritikk her på gaten i det jeg var ute som Sokrates i går, og jeg hadde litt feil klær, skjønner du, i går. Jeg var på joggetur og så videre. Du, Platon, vi rekker jo ikke... Bare først før det, Gustav Adolf, hvor kommer du fra? For du er en virkelig en blanding av hele verden.
3: Ja, jeg er opprinnelig tysk. Min far er tysk, fra grensen mot Luxemburg, fra Trier, og min mor er fra Venezuela, og jeg har bodd i Franco-Spania 11 år som tysk.
2: Ja, nettopp, for det hører vi. Når du prater, så hører vi hele verden. Vi hører, vi hører Tyskland, vi hører Spania, og vi hører Venezuela.
3: Ja. Ja, det har vi. En ting som jeg har interesse for er LOs historie.
2: LOs, landsorganisasjonen?
3: Ja, historie, arbeiderbevegelses historie i Norge.
2: Ja, vi rekker ikke mye, men la oss nå være veldig, veldig to the point. Nå smiler du. Altså sånn veldig, hvis du skal si en ting om LOs, landsorganisasjonens historie i Norge.
3: Ja, hvordan, i sammenligning med Franco-Spania, hvor sosiale problemer ble løst med de militære.
2: Ja.
3: Rådgivende.
2: Ja.
3: Folk ble banket opp.
2: Ja.
3: Streik ble forbudt. I Norge valgte de i 1930 en annen vei, dialog og ikke voldelig, og så via skattekortet, noe som den andre spanske republik ikke hadde.
2: Skattekortet?
3: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort for alle.
2: Ah,
3: og da får staten inntekter. Og da kan de fordele. Sant? Men selvfølgelig, han måtte Arbeiderpartiet organisere seg, noe som de ikke kunne gjøre i Spania under Franco. Og når skattene kom inn, så kunne de fordele og løse problemene, sosiale problemene. Men det kunne de ikke gjøre i Spania. Det kunne ikke gjøre. Og så litt før Franco, det andre republikk i Spania, det andre republikk, de lovde mye. Arbeiderklassen kom til makten. Men de hadde ikke skattekort. Men de betalte skatt. Og folk ble urolig, folk ble utålmodig. Ja. Regjeringen klarte ikke å levere tingene som de hadde lovet. Og så endte i borgerkrigen.
4: Nettopp! Ja, ja.
3: Og derfor når jeg ser den norske modellen, jeg leser om den norske modellen, jeg ser den med forundring og respekt. Men disse tingene blir borte etter hvert.
4: Ja.
3: Altså, arbeiderklassen mister etter hvert sin makt. Arbeiderklassen i Norge har mistet sin identitet. Ah. Idealet ble akademiker og som jeg uten å si noe kritisk, men når arbeiderklassens sønner i 1960-1970 ble akademiker, så endte med den siste, han Raoul Steen, den siste arbeidsmannen, resten av akademiker.
4: Ja.
3: Og så det norske folk, ja, sønnen til arbeiderklassen, han ble akademiker.
4: Ja.
3: Så arbeiderklassen forsvant.
2: Du, arbeiderklassen forsvant. Her kommer det litt sterke analyser. Han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort er svært viktig.
1: Ja, jeg savner den tiden vi fikk skattekortet tilsendt i posten. Det er ikke samme å få en sånn digipost eller et eller annet. Skattekortet er nå klart.
0: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok, i postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad i skattebøkene. Det var koselig.

0: Skår, I could miss you forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer. Men klart, får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå er det noen som tar i her, så må man rett og slett bare si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og i forlengelse av det så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som er håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det. Altså han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det er noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg har sett at unga mine har sett ham på disse YouTube-reelene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enorme summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det er jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, og så er han jo filantrop, som vi sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da. Så jeg tror ikke han er den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at den NRK-saken handler om Eivind Woll, som god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk. Men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sitte her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja,
0: her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til. Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny. Wow. Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det helt sånn tilfeldig allikevel, sånn, ja, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge. Han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Åja, for du kan aldri vite hva som skjer på en vits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmareritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sende av Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Yeah. Selvfølgelig, det er bra TV, i den grad det er TV, for alt det er jo på YouTube.
1: Ja,
0: men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, det må jeg innrømme. Da skal jeg hei på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det
0: er... Jeg synes det med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som... altså stryker riffet som kommer i starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Jeg brukte den på en låt som heter The Last Time fra 1966, The Verve, Bike om å få låne disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, er ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner i royalties.
0: Ja. Tror det ble samme grad, som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig, det samme som Mr. Beast.
0: Men låten er fantastisk, og vi hører den her i 9 timer klokka 10:30. Det her er The Verve, Bittersweet Symphony. Symphony.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bangfield, og før det The Verve med Bittersweet Symphony, og du sa at til slutt i det lange løp så var Mick Jagger og Keith Richards i det gavmilde hjørnet og ga Richard Ashcroft og de andre i The Verve en god pengesum, fordi at det de hadde klart å gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så, mens vi hørte på musikken, så måtte jeg springe på do en tur,
1: ja.
0: Og mens jeg sto der så kom jeg på, men fikk ikke jeg opp i går på sosiale medier at Rolling Stones kommer med nytt album, at det er rart å bare snakke om Bittersweet Symphony og det de har gjort der, uten å på en måte gi et slags anerkjennende nikk, men også med hevet øyenbryn til at det kommer et nytt album fra Stones, for det tror jeg kommer litt sånn overraskende på. Det har vel vært noe sånn hva heter det, The Cockroaches eller et eller annet, de har sluppet noen låter uten at man helt skjønt hvem det var.
1: Det stemmer det, de har vært anonyme, eller hva heter det når du skriver bok under et pseudonym, The Cockroaches, men dette musikken du snakker om, den er offisiell The Rolling Stones musikk, eller?
0: Yes, kommer fantastisk. Ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues.
1: Wow.
0: Og i går da så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikk arkiv, at den lå ikke inne der, så nå går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste i bransjen.

0: og der Keith Richards.
1: Ja, det her mer Stones eller Frankie, synes jeg. Det trenger var litt svagt. Var det noen Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva det du snakker om, Knut?
1: Du likte
0: det
1: frenge?
0: Ja. Synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in their robes got their rubber stamp. Ai, ai, ai, ai. Som musikkanmelder her i 9-timen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem 6. Jeg vet du hva? Dette er, synes jeg,
1: bra,
0: var
1: basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig sterkt, altså. Ja,
0: og det deilige gitarriffene til, hva heter det? Keith Richards. Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved 6-eren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: lomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger, og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja. Gamle rocketøy.
0: De holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Jeg antar at med tanke på den der mot-faux-pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf, du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk.
2: Exactement.
0: Ja, ja. Bare
2: vi lar det være med det sånn, helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun er violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg er litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan si det med en gang, jeg har en pappa som har tatt meg med i filharmonien en del ganger, og han er blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt det her utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi, det er bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det er greit å rope, så er det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nei, egentlig mer sånn bravo! Ah. Og så noen som altså plistrer, eller hva heter det på norsk, når man sånn skikkelig hei, så, høyt sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det
2: Ja, det kan ikke heller, sånn, ja, det kan Sean og Knut øve seg på til etterpå, men vi hadde besøk av Tabita, altså kommende, eller startet som sjefsdirigent i Bergen i nylig 9-timen, og lærte det liksom fra en dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det er alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det er alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver, og litt sånn, ok, nå er det full fokus i 2 timer, eller halvannen, eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja, selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da? Etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune? Altså, eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn. Vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det vet ikke om hvor politisk korrekt det er å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Det får bli litt høy,
3: ja. Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslo Filharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg er jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lær oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi er 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighets sansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det er 14, så det er så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det er virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det er multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det er på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det er veldig, veldig mange ting på en gang. Så det er ikke tid til noe som helst annet.
2: Hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det er egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det er ikke til å unngå, men det viktigste er egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi Ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det der med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det så naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker noen dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet, man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin, altså som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter, og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk, dette var en gave for meg, litt røff dag her ute med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake I det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bort ifra, og tok meg med ut, og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten, så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk, og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk, veldig, veldig hyggelig å snakke med deg, og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: Peder Elias er vår store stjerne i Asia, spesielt Korea, der selger han som Hakamøkk, som det heter.
1: Ser at folk enige med det. Terningkast 6 til Rolling Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp på låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så alle dere som kom litt sent inn i Rolling Stones lyttinga, dere finner den nye låta In the Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke har den i arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer i morgen, Knut? Det har vært immer fint å spille den i high definition, sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke på å få til det?
1: Ja, og se prøve på det i morgen. I morgen er det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg blir det store tema i morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi i morgen da.

0: fy søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nå er klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brannes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet i Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere. Trine Rjukan er bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun er ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun er i en sjokkfase. Hun er sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene er varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling i dag, og de tre som er pågrepet og sikta er altså alle under 18 år. Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem i dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener i Rosenborg. Og prisene i Sverige steg langt mindre enn ventet i

0: i forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% i april, og det var halvparten så mye som i måneden før. Og dette viktig, fordi i morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her i landet. Og det at regjeringen i Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte i NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
1: Det stemmer, Jon.
2: Jeg sitter faktisk og ser på noe surstrømming her nå, Jon.
0: Ja, det ikke godt, så det kan...
2: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
1: Du sitter og ser på surstrømming?
2: Ja, på internett.
1: Ja, heldig.

0: landsmøte. Velkommen til Lille Lørdags sending.
1: Hey.
0: Det er onsdag 6. mai i dag, og det er den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her er nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv akkurat slik du er.
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det er jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der er det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det er dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil. Blant annet. Og disse flisene her, de er så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det er dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge en gang.
0: Det har du nok, vet du. Sønn av langtransportsjåfør. Det er Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han er med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent er i dag, som i går, Mai Reppen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Og så får vi se hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, høyr, gitarhelt, bokklubben 52, og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, hen, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektroniske notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så er det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling er godkjent. Agenda er sett.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det er Donkey Boy! Donkey Boy! Det er crazy something normal!

0: Det er Donkey Boy som toner ut, og til dere som spiller hipster rundt omkring, den her er da ifra det herrens år, ja vil du tippe Sven?
1: 2007, 2008, 2014. Nei, er det sant? Ja, jeg har en dyp, dyp følelse at jeg vil gjerne høre nye låter fra Donkey Boy, så hvis det noen fra Donkey Boy som hører på, nå må jeg gjerne lage noe nytt, for jeg elsker Donkey Boy.
0: Ja, det har vel ikke skjedd noen ting, halloj, de har gitt ut en single i år.
1: Tuller du med meg?
0: Flash of light, står det virkelig her.
1: Ja, ring musikkavdelingen, dette må vi spille i morgen.
0: Ja, ja.
1: Er det noen notatbok-entusiast i salen?
0: Ja!
1: Ja!
0: Hun har vært her.
1: Så bra, noen som glad i notatet, det veldig, veldig bra. Hva, jeg tenkte vi kunne ta en runde da. Alle i landsmøtet kan få lov til å kikke litt notatene, så se både det gøyeste, mest interessante. Kanskje det noe du har glemt? Hva er i din notatbok, Torfinn, hvis du bare slår opp på en tilfeldig side?
0: Ja, altså det første som skjer når jeg åpner den notatblokkfunksjonen på telefonen min, det er jo at det kommer opp den siste jeg skrev inn.
1: Ja.
0: Den er fra helga, lørdagen. Det skjedde her i 7-tida om kvelden, ser jeg.
1: Ja.
0: Der står det først. Pitch, kolon. Siri og jeg reiser rundt i Europa og leter etter en gatehund å ta med hjem. Det er altså fruen og jeg. Og så så på Ronny og Tuvas lille greske tjohei.
1: Ja.
0: Og da sa fruen sånn, hun har jo litt lyst på hund.
1: Ja.
0: Og da sa hun, ja, men da kunne han jo logge en sånn konsept av deres ferd rundt i Europa. Og, for å kjenne noen som fikk med seg en gatehund fra Meksiko, så hei, hit til Trondheim. Hei til det, håper det går bra med hund.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Ja.
1: Og dette er jo, sier jo mye om oss, Torfinn, for en stor del av jobben vår er jo faktisk bare å komme på tull og fjas og snakke om på radioen.
0: Ja.
1: Så jeg noterer jo daglig.
0: Ja.
1: Så i går var det sikkert 4-5 nye notater, og jeg vil tro det mange av oss har mange nye, gøye notater der ute. Men jeg husker blant annet, jeg hadde et notat som jeg våknet en gang på natta, og så kom jeg på noe helt utrolig morsomt som jeg kunne snakke om på radioen, og så skrev jeg det ned på notat på telefonen, og så bare sånn, åh, det er ikke så lærme til å sove. Kom på jobb på morgenmøte, og så var det sånn, jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til, men det sto Ole Brom he-he på notat.
0: Ole Brom he-he?
1: Ole Brom he-he. Det var en kjempe idé på morgenen. Ante ikke hva det betydde når jeg kom på jobb. Dette har jo blitt en hel episode i Seinfeld. Jeg vet ikke om du har sett episoden, det er vel sesong 2, The Heart Attack.
0: Jo,
1: det er
0: jo
1: episoden
0: da.
1: Der. Ja. Jerry våkner opp og har et notat som ingen klarer å tyde.
0: Ja.
1: Så jeg tok en kikk på mine notat i dag, og begynte å sånn, det må jo være noe gøy glemte notater der, og jeg fant et supert notat som jeg skal bare lese opp for dere nå. Er du klar?
0: Jeg er klar, ja.
1: Erik Cantona Møller. Og Ørjan Krokodille.
0: Ørjan Kroko, mellomrom Dille.
1: Ja, Ørjan Krokodille. Og det har jeg notert for noen uker siden, og jeg har glemt det helt bort, men det er altså en norsk fotballspiller som heter Ørjan Krokodille. Han spiller visst på Gjøa i 6. divisjon.
0: Ja, vel ja. Men heiter, kanskje heiter den egentlig Dille til etternavn da?
1: Jeg har ikke peiling. Altså, på fotball.no, som er der du registrerer alle norske fotballkamper, så står han oppført som Ørjan Krokodille.
0: Ja.
1: Men om han heter det i pass, eller om dette er bare noe høst han har funnet på inne på fotball.no, det vet jeg ikke. Men han, Erik Cantona Møller, han hadde helt glemt, så det måtte jeg google og finne ut hva det var. Og han er tidligere vinner av Rema 1000s årlige ansvarspris, og jeg kjøper man i Rema 1000. Og sikkert antageligvis Manchester United-fan da, for han heter da altså Erik Cantona Møller, som jeg synes er et bra navn.
0: Og for han har 10 Cantona på grunn av fotballfascinasjonen sin.
1: Jeg vil tro at han enten er superfan, eller at han har tapt et veddemål og er hei på et annet lag.
0: Jeg har jo kommentert en kamp mellom Gjøa og Otterøya en gang. I 6. divisjon, tror jeg. Men jeg kan ikke huske en Ørjan Krokodille, nei. Eller Øyvind, Ørjan.
1: Ørjan Krokodille. Nei, men dette må da være noen der ute som kjenner Ørjan Krokodille.
0: Ja, ja.
1: Og hvis, Ørjan Krokodille, hvis du hører på, vi beklager at vi dro deg inn i dette, men det sto bare et dumt notat, så det er bare å beklage. Men jeg håper du tar det som en hyllest, da. Vi synes du har et veldig flott navn.
0: Kom en melding fra Ivar Morten her nå, Sven, der han skriver, hadde en notatbok på 70. I tallet, men den var manuell og i den noterte jeg bilnummer. Det var tider det.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja. Så med andre ord, det her er det stor takhøgde i landsmøtet i dag for dine personlige notater.
1: Ja, ja, alt går i grisen, som de sier. Det sitter jo to griser her nå.
0: Alt går i grisen. Ok, da tøffer det her møtet videre. Det her er da Delara med sjelen.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face i kantina, der du ringer opp 5 av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke er bra, og det er ikke verdt en Face-logo i lua. Herregud, det er jo som å stemple et stort rødt flagg i panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sosiopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på Face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe om bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se i familiealbumet. Du kan fortelle at du er veldig glad i dem, at du setter pris på alt de har gjort det for deg opp gjennom åren. Trøste deg, for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke er så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en Face-logo i lua di.

0: Ja da, Alicia Keys, If I Ain't Got You, heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyr.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Сейчас очень много снимается сказок. Рус, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
3: Конечно.
4: Карлушечка.
0: Карлуша. Ja, Sven, hva tror du? Det her var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke helt kjenner igjen. Det kanskje det vi kanskje i Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke sant?
0: Det russisk, det prates her.
1: Kunne ønske jeg kunne russisk, vet du, det hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det er noe KI har lagd, det en alien eller noe sånt, med en forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr det som prater, jo, det jo for eksempel papegøye, eller Emmy på noe, eller det noe fra havet? Emmy en dyrepark? Det en sjøløve, tenkte jeg kanskje?
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sulten sånn?
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den mørke stemmen.
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay,
0: men jeg vil si du var nærmere når du var på, papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss å skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt versjon til navnet, og så sier jo etterpå det dyret her Karlushenka, som da på en måte en enda søtere versjon til Carl. Vil du høre det en gang til? Skal jeg si ikke det?
1: Jeg vil gjerne høre det egentlig.
0: Ja, Karlush.
1: Jeg heter Karlush.
0: Ja.
1: Karlush.
3: Karlush.
1: Åh, det søt! Калош!
2: Сейчас очень много снимается сказок. Рус, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
3: Конечно!
1: Det kjempegøy. Калош!
0: Og det han sier til slutt, når han sier «Hæ?», så sier hun «Nå avbryter meg, Carl», og så sier han «Så klart!» Karlushenka sin etterpå, og så flir han. Men nå har du siste sjans til å avgi svar. Hva slags dyr det?
1: Jeg sier som de sier Monty Python, it's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det dessverre feil, Sven. Det her en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep, og den Jesus. Sitter på armen til henne, og har da en liten samtale i ring, han og to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlush.
0: Karlushenka. Så, og det var dagens Høyr. Takk skal du ha. Velbekomme. Og Jan Eggum, kjør

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Hugo og Miguel, det Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men, da klokka 12, og oljeprisen på vei ned at Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormus-stredet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skaugum. Men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn i går og fortsetter å synke i dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide i Stortinget i dag. Det 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt 101 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord. Og reporter Anna Ruth Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det 3 passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det melder Verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset i Zürich i Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre i landet. Ombord på dette skipet som fortsatt ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så 3 passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra i land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spania sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme i land helt med det første, men altså det nye 3 personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Tor

0: Finn, det i hvert fall godt nytt.
1: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks på, frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist i magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på I konkurransen.

0: Du hører Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitster fanatikere der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille Lurik sitter, sitter i Kristiansand og sier at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om utbredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo det, altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: De er så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt, absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis, det det. Kristiansand.
0: Og spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Og jeg er like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver, hei, her er mitt siste notat. 2 centimeter ventil, 25 ganger 30. Kjekt ja. For lytterne å ja. Vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål?
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, nei, men gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er det noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja.
0: Ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe du har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: ønskeliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på av delegaterne, hvor ofte kjøper du bil? En som sa at han ville gjerne vite det, synes det er et veldig bra ting å få oversikt over.
0: Ja.
1: Leaser du? Kjøper du ny bil hvert år eller hvert andre år? Bytter du 3-5 år, eller må du ha bilen i minimum 10 år? Jeg kan jo inn og stemme, og gjerne dere da som har bilen til en dør, som er vel stemt.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, Nico Vinse.
1: Den er fin.
0: Jeg kjøper bil så sjelda som mulig. Har du et alternativ som sier det?
1: Ja, har bilen til den dør.
0: Ja, den er for det. Ja, den er

0: Ja, det var Nico og Vince, det. When the day comes, Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010. 2008, 7, 9. 9.
0: Du går for 2009.
1: Ja, etter Let It Be. Det vel sånn man skal svare det I hitster egentlig.
0: Ja, etter Let It Be, ja. Det jo riktig da, men årstallet, 2014.
1: Ah, det var så sent, ja.
0: Ok, det klart for gitarhelt I landsmøte. Gitarhelt med en vri I dag.
1: Ja.
0: I den konkurransen her så det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Og I dag kan alle sammen få være gitarhelter, for I dag gjøres det på følgende måte. Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Det veldig kort.
1: Det veldig, veldig kort.
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo bare etter å ha hørt 0,66 sekund, da kan du vinne full pott. Det vil si væskebæreveske, plekter, CD-er, hele sulamitten.
1: The whole shebang, yep. Som de sier I Frankrike, blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk-knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså, når dere har spilt 0,66 sekund, så gir dere en hel låt. Og gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det noen av dere som hører ganske forsinket, noen av dere kanskje en 30-40 sekund etter, derfor må vi gjøre det på det viset for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre I gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det kort. Hvis du skjønte hva for en gitarsolo her var, altså det vil si hva for en sang den hentet ifra. Hva for en sang den gitarsoloen der I? Må du sende en melding I NRK radioappen, skriv hva for en sang det ta med adressa di, I tilfelle du vinner, for vinner du det på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til, Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da du gitarhelt.
1: Da du gitarhelt på pen.

0: Ja, jeg mener, det var Vilde, sangen Plass til meg, og da Plass til meg, Vilde, årstall der. Ja, jeg måtte jo inn og sjekke. Ja,
1: satt deg i en vanskelig posisjon nå.
0: Ja, når du også har sett i gang det her, så... Ja, den er ikke... Nei, jeg tror det fjoråret. 2025.
1: 2025?
0: Ja. Her har vi drivet med helt andre ting i mellomtida. Her nemlig gitar-solo-konkurransen Gitarhelt vært arrangert.
1: Ja, det jo en veldig, veldig tilfredsstillende konkurranse, og, men jo kanskje for noen da veldig, veldig irriterende, for du får bare høre 0,66 sekunder av en kjent gitar-solo. Og så hvis du hører det, så skal du sende går en melding til oss i appen NRK Radio og svare da så fort som mulig.
0: Mm-hmm. I dag så var det klippet her.
1: Ja.
0: Det 0,66 sekund til en gitarsolo, og inboxen vår, den har gløda.
1: Fantastisk.
0: Det altså, det 250 stykker som bare har banket inn melding nå mens Vilde spilte og sang Plass til meg. Og jeg vil si at flesteparten av meldingene er helt riktig.
1: Ja da, ja da. Men jeg tenker, det jo utrolig frustrerende hvis du sitter nå. Jeg tror jeg vet hva det Jeg synes du skal få lov til å høre et litt lengre klipp nå.
0: Ok da. Ja, ja, ja. Ja, for all del, for vinnerne allerede er kåret.
1: Ja da, men så, likevel for dere som vil være med og være med i konkurransen litt her. Ja,
0: som ikke skjønte det enda. Hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper til høytaleren sine. Det jo
0: Og her altså da beistets nummer 6,66 sekund til å nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Her er nok musikk som føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriver «Dette var Nothing Else Matters av Metallica». Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivå.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kommer det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøtet. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Talga.
0: Det greit. Da hører oss den.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 måneder.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei. Trommisen må du vel lov å tulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke opp på Metallica. Hvis du snakker opp på Metallica, så kommer det helt garantert, og uten, uten unntak, du får alltid 3-4 meldinger. Ikke snakk på Metallica!
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og en av dem sier Bokklubben 52.
1: Ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for dette det jo en bok der Are Kalvø, eller om han besøkte alle Kina-restaurant i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø, så den setter jeg på min liste i bokklubben 52.
0: Ok!
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK P1.
1: Ja, det er det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg i gang med årets 20. bok, og vi i uke 19, så da skjønner jo dere som gode med matematikk, at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ingo Swann er jo en av de beste remote viewerne. Altså han var jo en sånn som kunne sette seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han er nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som er ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det jo greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Hva er tid, og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl Ove Knausgård, og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå
0: ja,
1: i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg er på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der en må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilden til Færøyens historie, der blir det jo skrevet om Tore Beinesson og Sigurd Brestesson, to høvdingesønner,
1: ja.
0: Som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredlaus. Torkjell Barfrost.
1: Åh, Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men jeg påstår nå at han bodde I Folldalen. Ja,
1: jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller si at du skal på fotball-VM nå da, du skal se Norge utenfor New York, mm-hmm. så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren, som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer, les Beatles.
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Ja, har du mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Bynese I sommer?
0: Bynese, ja, da Anne B.
1: Da må du lese
0: Berliner Poplen, ja.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Hallbakken.
0: Å ja!
1: Og den tror jeg faktisk også har... Altså, det handler jo om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Ja, den her, kjempebra.
0: Du, nå får jeg plutselig en lang liste med bøker og steder.
1: Du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag. Nemlig. Ikke det en tilfeldighet, så vet jeg.
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt. Men jeg burde jo gjort det.
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark.
1: Ja vel.
0: Det støy liksom sånn I sommerland, sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke helt. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt, få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette er landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde på NRK P1.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribault, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitster-folkene så den altså fra i år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn i studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det i dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, ladeangst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen i melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driver du og pønsker på å logge musikk.
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det er tilhengert da.
1: Men vi skal jo høre Hverdagsklubben.
2: Ja, ja. Hold oss i den hverdagslige. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hver dag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget litt potpuri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei Hverdagsklubben, Arnold på Kolsås som ringer fortsatt. En fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt all right.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse, jeg tror han er kommet. Jeg var i vinduet i morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang, så det var haltepikket. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det er han delegat Paul som sjekker inn i Hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann i prat på sendingen om hvor lenge det her er Hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg var bare nødt til å google litt grann. Da Nora introduserte denne klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene i stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her er, hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det er altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio er det egentlig det her? Er det bare vi 11 som synes det artig, liksom?
6: Og 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som er så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen er falt av og at mange er blitt få. Men vi blir her vi, hver eneste dag, vi 11, som nå er et fotballlag.
7: Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fanget av en stormvind.
0: Ja. Du ønsker Black Ingvars, faktisk.
1: Hva ikke tror?
0: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. For jeg husker i 1995, da, det er mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut albumet Ear Candy 6. I 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars at det her er ikke det er ikke et ordentlig band, det er bare tull, så derfor spilles ikke den i dagens tid i skudd eller hva det var. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det er mitt første radiominne, og jeg ble sur for at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars, som jo var på lista.
2: Sensurerte de Black Ingvars på NRK?
0: Ja. Det, og så det skal ikke oss i landsmøtet.
1: Nei,
0: i hvert fall.
1: Nå skal du få igjen.
0: Her er Black Ingvars med Fångad av en stormvind. Velbekomme. 3 minutter med Black kære
1: liksom
0: Swedish dance metal. Jeg tror det er det de kaller seg.

0: Fånget av en stormvind i Black Ingvars versjon.
1: Wow.
0: Ja, Anders skriver Black Ingvars made my day. Fire utropstegn, perfect. Og så skriver han wee. For å feire med napoleonskake, tenker jeg. Oh, happy day. Marianne, nå gjorde du noen veldig lykkelig her. Å, herregud, skriver bergenseren Anette. Den her går rett inn på kjørespillelisten min. Fikk ståpels når den gikk fra den tradisjonelle åpningen til MGP og rett over i deilig gitar. Ja, ja.
1: Det er så bra.
0: Da sier oss velkommen til Ordet er fritt i dagens landsmøte.
1: Ja, og da tar vi inn mange av dere delegater som har sendt oss masse gode boktips. Og Ingrid skriver, skal du til Japan så må du lese Kafka på stranden med Murakami. Ja. Der finner du veien til steinen der inne. Hilsen Ingrid, og da kan jeg jo si til alle sammen, som, hvis du ikke engang liker å lese bøker, så kan du jo nå høre denne boka i lydbokformat ja. I appen NRK Radio, for dette er jo den boka som vi skal har i Leseklubben, NRKs fantastiske litteraturpodcast.
0: Er det det, ja? Så, det, okay, det, så Kafka på strana er neste bok?
1: Ja, du kan lese den sammen med Vidar Magnussen og Leseklubben.
0: Ivar Morten skriver, er dere i Bergen, kan dere lese bøkene til Jørgen Jæger, mannen bak Mord i Sogn?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim, skal han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogien til Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp. Hvem brente Jon Savio på lista av Isalil Kolpus?
0: Ja.
1: For ei dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagge ta og lese den når jeg er på reise der.
0: Og så er det altså innom at hvis du i Bø i Telemark, så anbefalte Kristian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skriver Elena at det er rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, den er rett og slett en rånerroman. Det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus. Ja,
0: det, Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hitra! Er kanskje godt for det å si, Torfinn?
0: Hitra, ja.
1: Hitra. Mm-hmm. Og den anbefaler Ellen Margrethe. Den er skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk. Spenningsbok.
0: Ja!
1: Og tenk å sitte på Hitra og lese noe krim fra Hitra. Det kan jo nesten bli for spennende, tenker jeg.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal? Les Rita Aslesen.
1: Oi, oi, oi.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven. Har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om hun i hvert fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllingada i Mandal.
0: Ja, finnes det Kyllingada i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke?
1: Jo, det er ofte veldig lurt. Det er veldig lurt, sånn som han godeste Mytting.
0: Ja.
1: Det er jo liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt da, men det heter jo Butangen i boka. Det er jo liksom, ja. Kan det være litt greit bare for at ikke du skal liksom treffe folk midt i knauskår på en måte, hvis du skjønner.
0: Simen, han har en annen anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du lese Donald Duck og Co.
1: Ja.
0: Er det, ja, ja. Jeg vet ikke hva, hvordan jeg skal tolke det, men tolker jeg litt på humoristisk vis da.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den. Vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den. Absolutt.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 86.
0: Jeg har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Hei, gutta boys, veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, hva du vil, om mat.
0: Og statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser er det 10% som går for i dag. Wrap det 11, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så er det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på hver der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår, eller det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag er det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til han dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, hører der.
1: Har bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Åh, det er så sjeldent jeg kan, ja.
0: Ja, det er sjeldent.
2: Så kjører den i stykker.
0: Så du er i den klubben, ja.
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva er mest miljøvennlig? Er det å kjøpe en ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det er faktisk overhånd så mange som sier, vet du hva? Det er bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Er det sant?
0: Ja, faktisk. Selv om den en fossilbil,
2: tenker jeg. Ja, nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det er i hvert fall et argument, da. Det er sikkert noen som uenig, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, som de sier på Sørlandet. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet, da.
2: Ja, i hvert fall så lenge du liksom velger, går elektrisk neste gang, er vel det som er, det er vel det, at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg er så redd. Jeg har snakket med min gode venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det er livsfarlig, sier.
2: Ja, men du vet, da han først gjorde det, du vet.
1: Ja, det gikk jo greit, det er sant.
0: Det var jo et slags gjennombrudd.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrudd er det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da, hun begynner, hun, Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med, det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ah! Å, ja, den, ja.
1: Jeg skylder alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN, ja, og den neste timen er på kanalen. Serverer jeg som heter Mathias Nylund av dagens, bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere. Og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. På sesjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jon Brandes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisen Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen, og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette her the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg.

0: ga blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
1: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Billie Eilish.

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Foreløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført 2 runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, og jeg har masse energi, dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 timer. Kosthold viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
1: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha I meg. Så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. Ja.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrykkstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som 3 for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall 2 faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, men at vi driver og deler oss I 2 litt ulike grupper. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som supergodt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det, og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda spektret. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder. Det bare å bevege kroppen sin, og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 timer, men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
0: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv. Og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
0: Og dere I forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nej, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
0: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpet røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noe muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstituttet også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica.
4: Du

0: Mako sier på NRK Peter Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Jessica her I dagens. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
1: Takk for det, hei.
0: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
1: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
0: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
1: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
0: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
2: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
0: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
1: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
0: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
1: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert da hadde jeg mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
2: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
1: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange I, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
0: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train. Du fikk Angel in Blue Jeans, og før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe mer formening enn det.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 13:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen.
6: Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me

0: har gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern. Og dette ble en stor hit fra plata I 1996, Won't Go Near You Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur I mai, så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader, en hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol I dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og I Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris I sør. Det vil gå sludd- og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø I høyden. Bygene holder seg vesentlig I sør og beveger seg gradvis nordover og avtar I mengde og intensitet, men det kan legge seg litt snø på veiene I høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger I høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og I Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø I høyere strøk. Bergen, 8 grader der også. Sørlandet og Østlandet får mye sol I dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord I innlandet. Og det vil blåse en kald nordvestlig bris, med opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten, en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand, 12 grader. Oslo, 14 grader. I dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times I NRK P1.

0: Sign of the Times der fra selveste Prince på PN Rocken har blitt 2:50. Og nå skal vi altså til Tyskland, der Friedrich Merz I dag kan krysse av ett år som landets regjeringssjef. Men feiringen jo ikke uten bismak, for både Merz og partiet hans CDU raser på meningsmålingene. Ja, så ille det at Euronews for noen uker siden skrev at Merz var den regjeringssjefen I verden som hadde minst oppslutning I sitt eget land. I verden. Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle I Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig, av historiske grunner på en måte holdt igjen litt I forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig I Europa, usikkerhet rundt USAs sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle I Europa, også militært, og man tar snakken en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen I Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgte kontor eller I det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med årene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring I amerikanske styrker I Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen som du sier, at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det I samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen I tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringene enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det. Man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet I EU. Og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså politisk elendig på hjemmebane. Har han folket med seg på politikken?
1: Altså det I Tyskland og I Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europas motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meldingsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så når det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innenrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
0: Men disse innenrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bunnet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USA-sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
1: Altså, jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser, for eksempel. Sånn at... Og det å klare da å håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kanskje ikke så lett å håndtere. Men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk et større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den altså når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster også penger, og pengene må tas fra et sted. Så det dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir også ofte de sittende regjeringene, ser vi ofte bli straffet i valg i Europa nå.
0: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene i dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal ha takk for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. Straks skal vi snakke med ei som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammar.

0: Musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen
0: ja.
1: Fra Hamburg. Og det toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. Og I det vi liksom, vi har pusset henne, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som okay. kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe stykk. Og det jo, vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikse dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så... Jeg kan liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg liksom en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på Togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at det jo det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000, så det jo en og annen som jobber I togseksjon.
0: Ja.
1: Sånn, jeg tenkte at det kan jo godt dukke opp noen, hvis jeg får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til denne lukkføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, ja. Konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig opptenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lukkfører I Sverige, og jeg kan ringe lukkføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille.
1: Ja, altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut følger senere, men det jo, det var veldig fint å også få komme av der vi skulle av,
0: ja.
1: Og jeg kan jo si, altså jeg opplevde mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså vi har fått en e-post for ordens skyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd, og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé, og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså, for de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK, og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed da. Så da har vi lært det. Men jeg må jo for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog. Men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk ja. For oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite sånn på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren. Oh, ja. Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Jeg har vært I en 6-sengs kupé med 4 gode venner og en tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Og du ble jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov,
0: da.
1: De andre sov. Vi sov greit gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det er ganske kaldt gjort altså, å legge seg til å sove når dere vet at døra er låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut, Pernille Bonnevie Hansen. Du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå er du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i Togferiegruppa når du står fast selv.

0: sin På The Streets Where I Belong Som fades ut En moderne pop-perle signert Nasjonalskatten Annie fikk avsluttet dagens sending Som var ved Venke Glørstad Kari Stenheim og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen Var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Og som jeg pleier å si Vi tilbake igjen I morgen til samme tid Klokken har blitt 14, du står frem med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil sone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen, og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år. Og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre I kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sørøst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angrep Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: Dette Efton I Østfold på NRK.

0: Bob Marley and the Wailers, Is This Love. Hallois Østfold, og velkommen til Eftan. Her sitter Finn Børge med pondus som et middels vogntog, og Katrine med legger og lår som en nordisk vår, og et blikk som veier flere tonn. Velkommen skal du være, og du sammen med oss og har rygg til å bære dette, så du med oss frem til klokka blir 17.
1: Ja, skal jeg ta over nå?
0: Nå kan du ta over.
1: Ja, men jeg satt og bare tenkte på det at radio, det jo utgangspunktet lyd. Det har vært merkelig radio uten lyd, men i dag også det en stor porsjon duft og lukt i denne radioen vår. Da tenker jeg ikke bare på den ekspospotta, Finn Børge, og lukten av den. Magnus jo på vei til noen mopedentusiaster. Brommer litt der om ikke så veldig lenge her i Eftan, men lukter som vi synes gode da.
0: Jeg husker det, apropos mopeder, duften av litt bensinlekkasje og bensin blandet med olje og litt sånn eksos. Mange gode minner og opplevelser som kommer opp i hjernebarken da.
1: Ja, våt sand, barnehage, det noe av det beste jeg... våt, virkelig våt sand, plaske som sølepytt. Kjempegod lukt ute.
0: Og når vi snakker om lukt, så vil det i dag bli mye transport av kumøkk gjennom Askim sentrum opp til prestegården. Jeg vet ikke hva presten skal med alt sammen, men i hvert fall Kolstadveien etter prestegården, der vil det stå lastebiler, og det muligheter for å passere med litt sånn tilpasset fart og plassering, skriver Jonas Bro på Holvestre gård til oss, og han oppfordrer alle til å la frustrasjonen ligge hjemme og heller hilse på de som sørger for mat på bordet.
1: Det der en viktig last, og det lukter barndom og glede.
0: Det liksom begge deler, det lukter vondt, men det en deilig lukt allikevel når den kommer på våren. Jeg bare elsker kumøkk lukta, jeg synes det nydelig. Så har du en duft som du synes god, eller som du har gode minner knyttet til, som gjør at du kommer på gode opplevelser fra livet ditt, eller oppveksten, eller hva som helst?
1: Skal jeg si det? Appen NRK Radio.
0: Det var ikke overraskende.

0: Lost Without You, Bob Jr. og Evan Clar. Og apropos dufter og lukter, da strømmer inn meldinger med en gang for dette. Det treffer folk. Stig for eksempel, Exos, ja. Det kan jeg alt om. Parfyme kaller jeg det. Vis makkeren din filmen jeg sendte deg. Stig, han var jo en racer, bokstavlig talt, på svær tung motorsykkel. Sendte en video av seg selv i 280 kilometer i timen. Hun får gjerne sitte på en tur hvis du tør, Katrine.
1: Ja, hvis jeg tør, ja. Det blir første gang for meg i så fall, men den lukta, det helt enig, Stig. Rune skriver her, regn på varm asfalt. Det jo beslektet med den der våte sanda, men åh, varm asfalt, det lukter bare helt fantastisk. Jeg kan ikke skjønne hvorfor, for asfalt i seg selv jo ikke akkurat så veldig god lukt på. Men
0: gamle, på sommeren så, med sommerregn, varm asfalt. Mm,
1: og ja. Gamle telefonstolper som kjæra inn, skriver han.
0: Eller sviller.
1: Det nydelig. Og da kommer jeg på denne nydelige lukta av det som blir sprøyta på grusveier, så den blir sånn varm rød oransje.
0: Ja, for å hindre at støver, den lukta der, den lukta. Er liksom rar, men den kjempegod og forbindes jo med sommer og, og andre gode minner. Altså, den lukta gir bare gode vibber.
1: Den egentlig så vond at den helt fantastisk.
0: Ja. Nå skal vi straks høre med statsmeteorologen nå om vedkommende har noen dufter eller lukter som gir gode følelser. Her Aisen, Better Than This.

0: Her og nå, Camilla North.
1: Ole har sendt en melding her om dufter som, ja, de er gode, men samtidig ikke, men...
0: Ja, for mange år siden så var det ikke bare kumøkk som ble brukt som gjødsel og jordforbedring. Utedassen måtte jo også tømmes. Fint at den praksisen har opphørt. Jeg har vært med på å tømme mange utedasser, og det er ikke alltid like hyggelig. Og en gang så datt lokket av den svære bøtta jeg bar, og jeg bar den i litt ulent terreng ute på sommerstedet, og da skvalpa det opp på leppa mi.
1: Oi, oi, oi, ja. Deilig. Noe helt annet enn utedass og møkk. Lukta av båtpolish. Det er ikke så verst det heller, skriver Håvard her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er jo deilig. Det har jo du holdt på mange, mange år.
0: Det har jeg holdt på med i mange år, ja. Selve jobben er jo ikke så artig, synes jeg, men duften, jo da. Kjemikalier kan lukte godt.
1: Ja, og resultatet, det blir jo ofte veldig bra.
0: Nå skal vi straks til andre dufter, nemlig eksos, for Magnus han er i ferd med å fyre opp den gode, gamle mopeden.
1: Har han det?
0: Han er hos noen som har det i hvert fall.

0: love.
1: Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love. Er det færre mopeder på veiene enn før?
2: Jeg vil tro det. Jeg ser i hvert fall veldig mye mopedbiler og elsparkesykler og motorsykler selvfølgelig da.
1: Ja, de gamle korvettene, tempoene og trøkk, eller trekk 16, eller hva det heter nå, trekk 30, ja. Eller hva det var oppe i Sarpsborg på Borregaard. Det er de som røk litt sånn blårøk av Magnus. De fleste av dem er kanskje i dvale nå, men ikke alle.
3: Nei, vet du hva, de står her. De er rett og slett har overvintret her hos Per Arne. Alle sammen, tror jeg. Jeg tror du har liksom fått tak i alle mopedene.
4: Ja, jeg har mange som ikke går nå.
3: Ja, ja, det det, fordi at vi skulle prøve å få litt annen lyd i dette gamle uvesenet her, men hva det som skjer da?
4: Nei, denne her så har gyrvaieren røkket på når jeg var ute og kjørte første moperalli i år på Hurum, og nå vet jeg om jeg har gyrvaieren, så er det vanskelig å få i gyr, men skal vi få starte den, så må vi ha den i fri.
3: Og så kameraten din, Morten, hvordan går det? Du står og så prøver å få satt den i fri her, ja?
5: Ja, det er noen forsøk her da, men det ser ikke ut som det er noe særlig vellykka.
3: Ja. Nei, så blir det helt krise, så går vi og så starter opp den gamle gressklipperen. Ja. Men så var det liksom en firetakter gressklipper, og det var ikke noe moro det heller.
4: Nei, men jeg har jo hentet han, Morten, for at han har lyd da.
3: Du har noe som virker.
5: Ja, som regel. Men det er aldri noe garanti med sånn gammelt da, vet du.
3: Nei, og det er noe med det at jo flere gamle mopeder du har, jo færre er det som virker.
4: Ja, det er jo alt. Har du en, så holder du ut i orden. Har du flere, så bytter du litt del her også. Men det er enda en stund til vi skal kjøre. Det er jo, man har til orden til pinsa.
3: Ja, det er den store dagen nå, ikke sant?
4: Ja, for da er det tre mopedrollier her i Mopefylke Østfold.
3: Det her er en Corvette 1969-modell eller noe sånt nå, ja. Og så ser den ut, den har en fuglekasse bak på kassa her, og den har en del klistermerker, og her blant annet Kubik er bedre enn Kondis.
4: Ja, ja. Det er forløpig vi skal arrangere annen pinse da, det er Tour de Onse heter det. Det går fra andre år i år, vi har egentlig kjørt tre ganger, men det var et minnerløp for broren min første året da.
3: Jeg tror at, kan du ikke bare sparke den i gang eller noe sånt nå, Morten? Ja, vi prøver på det. Ok, vi kommer tilbake med mer grommelyd etterpå. Det er garantert. Kom igjen, spark det.
1: Jeg hører kiken. Åh, det var litt trådstartet. Jeg håper han har mer lettstartet etter nyhetene.

0: Try to forget you og meg der. 14.30, og vel så det har klokka blitt inn I studio med René som har nyhetene denne ettermiddagen, og et nytt storkjøkken på gang I Fredrikstad.
1: Ja, Fredrikstad og Sarpsborg skal samarbeide om å lage maten som skal leveres ut til hjemmeboende og beboere på sykehjemmene I de to kommunene. Jobben har gått til kommunekjøkkenet på Rålsø I Fredrikstad. Tilsammen vil kommunene spare rundt 7 millioner kroner I året på dette samarbeidet. Ifølge virksomhetsleder Ronny Kløvfjell så starter ordningen for alvor neste uke.
2: Nå har vi akkurat startet da, med å levere mat til hjemmeboende I Sarpsborg, og det har fungert veldig bra. Og så 11. mai blir det jo da den store åpningen. Da skal alle, både sykehjem og omsorgssenter og alle, få mat fra det samarbeidskjøkkenet, alt og precis som nå heter Nedre Glomma kjøkkensamarbeid.
1: Kultur mer enn underholdning, det kan også være medisin, og det sier Silje Waters, som prosjektleder for kultur på resept. Sarpsborg en av fire kommuner her I landet som med I et prøveprosjekt der fastleger kan henvise pasienter til kultur. Målet å forbedre livskvaliteten og få folk raskere tilbake I jobb, sier Waters.
3: Den utvalgte målgruppen vi har valgt, da, som voksne som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, som følge av moderat psykisk uhelse, skal få tilbud om noe som kan bidra til å øke livskvaliteten, og da kanskje på sikt også føre dem tilbake til arbeidslivet. Da. Kultur på resept uten piller og uten tabletter, og dermed også uten negative bivirkninger.
1: Og prøveprosjektet starter opp til høsten. Statens veivesen på Ørje og Svinesund avdekket I går 11 sjåfører som hadde brutt kjøre- og hviletiden. Inspektørene nøyde seg med å gi noen sjåfører advarsler, mens sjåføren av et rumensk vogntog hadde så alvorlig brudd at det ble gebyr. Det samme ble det for transportforetaket. Også for et litauisk vogntog ble det gebyr på begge parter.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og vi skal straks løpe I gang en moped eller to her på Eftan. Mopedløpet Tour de Onsøy under planlegging. Men aller først The Kinks, Don't Forget to Dance.

0: Don't forget to dance. Det er en bra påminnelse og oppfordring fra The Kinks. Dans litt i solskinnet. Det skaper nok endorfiner og gode følelser. Vi tar med at ute i trafikken så går det stort sett greit, men mellom fergekaja i Moss og Mosseporten så er det litt forsinkelser og litt køer. Så det er vel ikke så uvanlig med både fergetrafikk og etter hvert ettermiddagsrush, men påregn litt tid der.
1: Men er det blitt færre mopeder i trafikken? Eller er det bare det at det har vært parkert da, fram til nå? Magnus, han i Sarpsborg hos selveste mopedgeneralen Alfredsen. Har dere fått løpt i gang og startet opp den der mopeden, eller?
2: Trafikkmeldingen herfra, det går ikke. Altså, det går ikke fremover i det hele tatt. Nå har den... Oi, oi!
3: Oi!
2: Nei, hva er det skjer? Nei.
3: Hei, nå går den! Egentlig så er det jo best med en som ikke starter der. For dem fører ikke noe problem, de står i garasjen. Ikke er de trafikkfarlige heller. Men nå er jo denne farlig, ja.
2: Hva slags moped var det du fikk startet til slutt?
3: Det er noe som ikke er mange av i Norge, det er en Tomos. Og så har jeg leket meg litt med den og satt på en høyt sete bak og sånt. Og. Den automatmoped, den egentlig ganske ny, for den vel, jeg tror den laget på 2000-tallet, 2002-2003, man ser vognkortet. Man ser jo litt eldre ut da.
2: Men du, disse her, hvis du skruer litt rann nå, hvis du tørr da?
3: Ja, da startet han ikke igjen. Da må ikke bli mer lyd da. Nå har han gjort skitt. Jeg slår sjoken nå.
2: Det var det den ga i dag.
3: Ja.
2: Du, Morten, kom litt nærmere du også. Du var ute med startgassen her, det gikk jo fint det.
4: Ja.
2: Hvordan tenker dere noe om at det færre mopeder på veiene?
4: Nei, det... Hva skal man si?
3: Færre blant unge. Unge vel?
4: Ja.
3: Gamle kallene, der det samme, men mange, de har fått andre muligheter. De har bedre råd.
4: Der det jo mopedbil, og det sparkesykler, og 125 kubikk motorsykler.
2: De har en sånn lett motorsykkel?
4: Ja. Det er nok det går ganske mye i.
2: Det var ikke derfor dere liksom startet opp med alle disse her mopedrallyene?
3: Nei, det var vel egentlig for å bli ung igjen. Det som jeg sier, det bedre å sitte på en moped og være 16 år enn å sitte i Hvite Hus og være 3.
2: Hvordan gikk den planen, synes du? Har du blitt yngre?
3: Ja, når jeg oppå.
4: innvendig så er vi vel det, selv om det ikke synes veldig godt utvendig.
2: Men hva det med denne totaktmotoren som gjør at det dunker og slår litt i blod når du hører Per-Arne?
3: Nei, det i hvert fall på våres alder, og de som har bodd litt på landet, så vel alle hadde en når de var ung.
4: Ja, nostalgi.
3: Og så det vel et miljø hvor du kan komme som du er, det ikke noe. For du har fjernet alle om å komme av status og sånt, og det fjerner du når du setter deg på mopeden. Så...
2: Og alle ser klin like ut når du sitter her oppe.
3: Nei, men de ser like gærne ut.
4: Ja, men om du har en som helt speilblank, eller en som har bare dratt rett ut av loven, så det like velkommen allting.
2: Morten og Per-Arne, dere startet tidlig, og så dere har vært kamerater gjennom et langt liv. Kan dere huske når liksom, deres første moped?
3: Før meg der, for du hadde en du kjørte rundt på fjellet med her når du var 13-14,
4: vel? 14, tenker jeg, ja. Det var en gammel Corvette, det også. Men, ja, så den drev jeg herre rundt på jordet der og sånt noe med, frem til jeg ble 16, og så fikk jeg en nyere Corvette.
3: Og da, jeg fyller et halvt år etter han, og han og en annen kamerat, den dro på mopedferie til...
2: Fredrikstad?
3: Nei, Kristiansand.
4: Kristiansand kjørte
3: jeg. Da var det deilig, da var det ikke noe sted å være 15 og halv og sitte hjemme.
4: Nei, jo, vi var to kamerater med Vavo Corvette, som var på 5 dagers tur til Kristiansand og tilbake i skoleferien.
2: La et fint teppe med blårøyk het til Sørlandet.
4: Ja.
3: Det mistet jo hverandre da.
4: Men det var ikke noe problem da, for den gangen var det selvfølgelig annen trafikk enn der nå.
2: Altså mistet hverandre? Hva
4: ja, vi kommer litt. Og så var det jo brei veiskulder, da, så vi kjørte stort sett på yttersiden av hvitstripa nesten hele veien. Og det var jo kø, selv om det var jo bare tofeltsvei den gangen. Og da var det mange som kjørte forbi oss både 3 og 4 ganger på veien nedover, da, for det ble jo kø, og noen skulle fylle bensin, og noen skulle på do og mat og sånn, ikke sant? Og da kjørte vi forbi dem, og så kjørte vi dem forbi oss igjen, og vi vinket og hadde det hyggelig. Så, men på vei hjem da, så var det en sånn her bilistand da, som presset meg ut i feil fil. Så det endte med at vi fikk kjørt hver vår vei, men... Det gikk noe bra, vi fant hverandre, vi lå på Vavo campingplass og fant hverandre på morgenen igjen, så det gikk bra.
2: Og kom hjem til Sarpsborg, vi skal snakke mer om moped ganske snart, og vi skal snakke om et ganske tøft treff som skal være i pinsa.
0: Ja, Magnus hos Team Alfredsen, Per Arne hørte vi jo her, Per Arne Alfredsen. Calvin Harris og Pharrell Williams vet aldri om de kjørte moped, kanskje hadde Katy Perry og Big Sean bakpå, her med Feels. Feels.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean med Feels. Og følelser, det er jo mye av det det handler om akkurat nå på eftan.
1: Kjenner du en god lukt eller hører en gjenkjennelig lyd, så er det følelser som ofte ligger bak det.
2: Ja. I det.
0: Og gamle mopeder, det er selvfølgelig noe folk har følelser for, i alle fall noen. Også vi som fortsatt, eller som ikke lenger har det. Nå er det snart stormønstring, hører vi, for mopedfolk i Østfold, for det skjer makaløse ting i Onsøy i Pinsehelga, Magnus.
3: Ja, det gjør det, og det kommer til å bli blårøyk over hele bygda når disse her gutta skal ut på tur. Det er han og Morten og Per Arne som står bak team Alfredsen. Den der mopeden som ikke fikk starta, den fortell litt om den, for den har vel liksom gjennomgått mange transformasjoner.
4: Ja, den er en 69-modell og ble da kjøpt av en på Kråkerøy. Jeg tror han brukte den på jobben. Og jeg kjøpte den i 90, og litt artig når vi kjøpte den, altså var det jo en gammel gubbe som hadde den, og han fortelte det at nabogutten hadde så lyst på den, men han bare herjer en stykker, sånn. Og så...
3: Du visste ikke hva du hadde tenkt å bruke den til?
4: Nei, men jeg brukte den til, det var til å kjøre på jobben, men så sto den i mange år, og så ble det stram vajer, og så har det bare øka på, nå er den jo litt slitt da. Han er som den som sitter oppå. Og preger sine år. Og den er faktisk, den er jeg så glad i, så den skal jeg grave ned når den ikke går lenger, som jeg har gjort med de andre jeg er glad i. De er ikke, den skal ikke pusses opp.
3: Den har også en fuglekasse, den har barometer, den har litt et gammel Chevrolet Cadillac eller et eller annet.
4: Cadillac-merke. Ja. Og så har jeg en innsamling til flyktningene som drar til Schweiz, da. Til flyktningemottaket der.
3: Du og han, Morten Eik Hansen, som er naboer, dere har vært naboer i alle år.
4: Nei, ikke alle, han hadde pause.
3: Han hadde pause?
4: Ja, 30 års pause hadde han.
3: Hadde han?
4: Ja, det er derfor han.
5: 26. Ja. Da bodde han på iset.
3: Uffa meg.
4: Ja. Men vi var venner likevel da.
3: Hva har dette mopedvennskapet betydd egentlig?
5: Nei, det... Vi har jo grådig mye moro sammen da. Det er jo ikke tvil om det. Altså, det meste blir jo moro sammen med Per Arne, da. Som han vann driver med. Men, nei, så er han ute på tur, og frisk luft, og mye tråkking for å få det i gang, og det er mye god trim for gamle gubber.
3: Per Arne, du har liksom vært primus motor bak mange, mange sånne mopedtreff. Du har spredt mye glede.
4: Ja, det håper jeg, og det er vel det som er hensiktet. Vi er ikke noe, om du kommer med ny eller gammel moped eller noe sånt, men det er gleden, det smilet bør du ha med. Det er jo som jeg sier at når lenge du smiler og ler, så blir det vel litt mindre hat i verden. Og nå er det jo, det samme er jo med løpet vi kommer nå, der er det helt åpent hva du vil delta med, men vi sier det går i moppefart. Og det er litt sånn begrep, det bør ikke snakke noen kilometergrenser, sånn da, men der må vi kjøre rolige stønn, for det er en del 30-soner og sånn.
5: Tettbygd strøk.
3: Ja. Det er i Onsøy, og treffe det heter?
4: Det heter Tour de Onsøy med C, for det må være litt fancy. Ja, okay. Det kommer at det var et minneløp for broren min som het Tour første året, og så lurte vi på hva vi skulle kalle det da, og så tenkte jeg det at de sliter og sykler ned i Frankrike, det gjør ikke vi, så her er kubik er bedre enn kondis, er slagordet.
3: Dere har jo konkurrenter, eller det er egentlig ikke konkurranse, selv om det er mange andre løp i Østfold akkurat i Pinsa.
4: Nei, den første moppeløpene som du er med på, da er du jo nesten nabo til løpet, og blir du hekta, det er noen som ikke blir det, men de fleste blir hekta, og da reiser de jo rundt, så hvis du oppretter et nytt mopedløp, så får du nye deltakere på et annet sett, men nå kommer tre stykken etter hverandre da, i hele Pinsa, først Rakstad rundt på lørdagen, og så Mosseløpet på søndag, og så jeg på mandag. Og da har jeg gjort det sånn at hvis de har deltatt en av de to andre, så kan de være med på en trekning. Men vi har faktisk hørt om folk som skal dra fra Vestfoldsida og bo i telt her for å få mopedpinse, så vi får se om de gjør det.
3: Hva står det i egentlig? Er det om å gjøre og vinne?
4: Nei, du har alle vel tapere her når man setter seg på mopeden. Så. Om å gjøre tape minst. Nei, vi er vel vinnere.
3: Lykke til.
5: Takk for det.
0: Ja, team Alfredsen, såkalt mopebarn. Jeg vet ikke, Magnus, hadde du moped?
3: Ja da, det hadde jeg. Jeg skal ikke fortelle hvor gammel jeg var, for jeg hadde vel ikke lov til det da.
0: Nei, hva slags moped var det?
3: Nei, du, jeg har hatt en liten sånn tempo, så har jeg hatt en liten scooter, som jeg ser at han Per Arne har også. Det ligner faktisk på den jeg hadde. Det var en 90 kubikk.
4: Nei, den er enda mer like, men det er en 50 kubikk det.
3: En 50 kubikk.
4: Ja, på i vognkortet.
0: Ja, du har vel aldri hatt moped, Katrine?
1: Nei, jeg har syklet hele Østfold rundt det.
0: Ja, det veldig bra. Jeg hadde en Sundapp GTS 50 som jeg betalte 3000 kroner for den gangen, og det var dyrt og mye penger. Jeg har brukt da. Og egentlig en 80 kubikk.

0: End of Me og Østfoldgruppa Sweden.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: You remind me. Usher fikk det der I eftan. Vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker I Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår I Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene sterkt kritiske til at toppledere I helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter I styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
2: Vi får I hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere I andre styrer.
3: Blant disse direktør ved sykehuset I Vestfold, Øyvind Bakke. Han også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
4: For min del det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør I dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn I en tid hvor det mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
2: Vi mener at det uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
1: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som ansvarlig for råvareanalyse I banken SEB, stoler ikke på at krisa over.
5: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp I en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå vi straks I mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
1: Og Donald Trump truer I dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers I nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann I en flermannsbolig I Drammen og en frakta til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt ved fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% I april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke ferdig som trener I Vålerenga I mennes eliteserie I fotball. Og I Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Dette Eftan I Østfold. NRK
7: God ettermiddag, Østfold. Klokka 15.03. Dette Katarina Finnberge, og vi håper du har en fin lille lørdag.

0: Hallo!
1: Det er sånn du egentlig snakker.
0: Ja, er det ikke det du egentlig synger også? Hallo, hello. Ja. Beyoncé var det i hvert fall.
1: Ja, og Finn Børge hørte det også her.
0: Ja, jeg kunne jo vært koridame egentlig.
1: Ja, du synger jo i hvert fall da, Finn Børge. Ja. Så... Beklager altså.
0: En ekte korebok.
1: Ja, nei. Ja, det er han. Vi sitter nå her da, vi har parkert den mopeden som fikk han starte om i det hele tatt, Magnus.
0: Han gjorde det for en halvtime siden, men jeg vet ikke om han fikk fyret han nå på slutten, men man må kanskje tørke litt av tennpluggen, tenker jeg.
1: Ja, ja. Vi skal ut på veiene det skal handle om, kjøretøy på ganske mange områder i løpet av de neste to timene også av EFTA-en. Og det med lukta da, som vi snakket litt om, en ting er jo der eksospotta fra en moped og den gode lukta der, barndomsminne for mange.
0: Ja, Stig kaller jo det for parfyme, sendte det i appen her for litt siden. Mens Rune mener jo regn på varm asfalt og gamle telefonstolper som er satt inn med kjære er bare, det gir gode minner og vibber.
1: Vi tar tak i lukter om litt. Du kan dele din favorittlukt over alle i appen NRK Radio her. Det er så vanskelig for oss å lukte det, men skildre det litt, så er vi med deg.
0: Jeg lukta det veldig godt i dag, før jeg var ute og kjørte cab i dag. Og da kjenner jeg at bønnen er ute på jordene. Men det er en veldig god lukt og bare liksom forteller oss at nå er det endelig vår, og bøndene er utpå. Og i dag så vil det altså bli mye transport av kumøkk gjennom Askim sentrum opp til Prestegården, skriver Jonas Bro på Hol Vestre gård. Så Kolstadveien etter Prestegården, der vil det stå lastebiler, og det er muligheter for å passere, da riktig nok, men med litt tilpasset fart og plassering. Og ikke la deg irritere, som man sier, eller frustrere. Legg igjen det hjemme, og hils heller på de som sørger for at vi får mat på bordet. Kumøkk lukter godt. Og mat.
1: Så kan det være at det kommer fra en gård nær deg, det som popper opp i middagstips lykkehjulet vårt snart.
0: Vi får se hva som står på menyen. Hvis du klør deg og ikke vet hva du skal finne på i dag, så får du straks tipset her på EFTA-en. Aller først får du Dum Dum Boys.

0: Dem Dem Boys og Englefjes. Jeg sa akkurat at jeg var ute og kjørte bil i dag, og da så jeg noe som egentlig på mange måter et pes og pain in the ass, og noe som plager og en pest for mange på sommeren, nemlig løvetann.
1: Jeg trodde du skulle si bønner på vei til jordene, Anna.
0: Nei,
1: for du snakket jo nettopp om det.
0: Jeg elsker bønner på vei til jordene.
1: Ja, kjære, du ble nervøs her.
0: Men... Så kjører jeg av ved Skjeberg, og der er det masse grønne gressplener rundt på rabatten og nedkjøringa. Og det var bare teppe fullt av gule løvetann.
1: Utrolig vakkert.
0: Det var altså så flott. Ja. Helt nydelig. Vi må bare elske løvetenner.
1: Ja, løvetanner.
0: Ja, jeg vet. Ok, nå er det tid for middagstips like jul.
1: Det. Pølsegrateng med salat og eventuelt litt grovt brød ved siden av.
0: Det hørtes da veldig nydelig ut.

0: Han er on, Tobias Sten. Terje skriver i appen NRK Radio, nyklippet gress. Altså, det lukter bare helt fantastisk, og det kan jeg skrive under på. Jeg klippte plen for første gang i går.
1: Har du aldri gjort det før?
0: Denne sesongen. Og det var en veldig lang plen blitt allerede, så jeg måtte rett og slett heve gressklipperen litt for å komme igjennom. Men det lukta jo så godt, og så ble det så veldig fint etterpå.
1: Ja, det er kjempedeilig. Mens Helge skriver her, den beste lukten, det er når det har vært varmt lenge, og så kommer det en regnskur, og man kjenner duften av bjørk.
0: Ja,
1: så ikke bare den våte asfalten om sommeren, men bjørka, ja.
0: Ja, ikke bare bjørk, men i det hele tatt for meg skog. Duften av skog og skogbunn når det har vært varmt lenge, det er en sånn veldig deilig villmarksluft.
1: Ja, skogbunn hvor som helst, eller myrer i Indre Østfold, lukter det noe helt spesielt deilig, synes jeg. Gammel orienteringsløper, det er der du må dra. Eller varm skogbunn på Hvaler med kongler som bare spretter og lukter digg.
0: Ja, ja. Litt sånn krokfurer og litt svabær innimellom. Og har du en duft eller lukt som gir deg gode minner, eller gode vibber, eller som du elsker, så sender du det som disse to gjorde i appen NRK Radio. Vi skal ta tak i det straks etter nyhetene.

0: I'm on your side og hike. På eftan hos Katrine og Finn Børge, 15.23 klokka straks. Jeg ser det går litt sakte i ettermiddagsrøsje på veien rett bortenfor her vi sitter. Men, hva det forteste du har kjørt, Katrine?
1: Kanskje... Ja, det har ikke kjørt så veldig fort, egentlig.
0: Nei.
1: Jeg bare sitter på Rutskogen en gang, da. Det var jo fort.
0: Men da satt du på.
1: Ja.
0: Mm. Så, men kanskje... du har bikket 70, har du ikke?
1: Ja, det har jeg selvfølgelig gjort. Jeg har jo kjørt over 100, ja.
0: Oi!
1: Men, ja. Men det er ikke så veldig fort, egentlig. Jeg kjører stort sett i lovlig hastighet, jeg faktisk.
0: Ja. Ja, jeg er med i 200-klubben. Jeg har bikket 200 på autobanen i Tyskland. Men da ble veien smal, gitt. Da gikk det fort. Og når det kom Porsche bak meg da, som bare feide forbi når jeg lå i den hastigheten, da tenkte jeg at nei, nå tror jeg vi skrubber litt. Men det gjør ikke 15 år gamle Emilian Bråten. Han er nemlig Norges eneste bilcrosskjører med Down-syndrom.
1: Og hele våre så har han øvd med pappa til Norgesmesterskapet, og han er klar til start.
2: Kjører rett fram. Kjører rundt låven.
3: Ståle Bråten og sønnen Emilian kjører runde etter runde rundt låven og uthus.
4: Det var gøy. Jeg tok ikke full gass, så jeg ble ikke pappa så redd.
3: Emilian er ikke helt som andre tenåringer. Han har Down-syndrom og kjører bilkross.
2: Nå kjører vi fram til Amman, og så stopper vi der.
3: Og det er pappa Ståle som har lært ham opp.
5: Det er spennende tider.
6: Hvordan da?
5: Nei, jeg har tendens til å gi litt gass noen ganger når ikke jeg er helt klar for det. Nei, vi har jo egen brems og et håndbrekk som jeg kan bruke da. Så hender det at jeg sitter med hånda på bremsen eller brekket da. Så.
3: Emilian har alltid hatt lyst til å kjøre bil. Pappa tok kontakt med Bilsportforbundet og forventet et nei.
5: Jeg var veldig sikker på at jeg skulle få nei da, fra Bilsportforbundet. Men det var veldig åpne og positive, så det gikk veldig fint. Han blir veldig glad. Han får en sånn mestringsfølelse. Han blir ja, veldig stolt.
3: Nå har de øvd på gården i Spydeberg et par måneder, og Emilian er klar for Norgesmesterskap i bilkross. Hans Ola Frøshaug, leder for sportskomiteen på Momarken i Mysen, ønsker Emilian velkommen.
7: Ja, bilkross er jo den, på en måte den folkeligste delen av bilsporten, da, hvor det er lav terskel og alle kan komme med, og det er på en måte inkludering og alle skal med.
8: Kjøp opp pedalen litt. Kjøp opp sånn, ja. Da triller vi bare gjennom.
4: Og så kjører jeg hele banen. Og jeg er på førsteplass. Hele runde. Helt sykt.
3: Emilian kjørte i en klasse som kalles Next Gen. De som er mellom 12 og 15 år. Han kom faktisk på førsteplass.
4: Fy faen! Fordi jeg er norgesmest i hele Norge.
0: Ja, fantastisk. Det var Werner Vindun som hadde møtt Norgesmesteren, riktig nok den eneste i sin klasse da, men for en bragd uansett.
1: Ja, og nå har du altså møtt 15 år gamle Emilian Bråten, som er den eneste i landet som kjører bilkross med Down-syndrom. Kvart på fem i eftan, så skal du møte det som kanskje er landets eldste bak rattet der, eller?
0: Ja, han gjør seg klar for sitt siste res. Hartvik møter vi senere i eftan.
9: Ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med ba. Loven stod noe gromt fra lenge siden.

0: Ingenting på far min, bråta brann. Når jeg ser utenfor vinduet nå, så tenker jeg bare at åh, nå har jeg lyst på egentlig norske, det litt for tidlig da, men jordbær med sukker på.
1: Ja,
0: og det lukter godt også, hvis du har lukta på et ordentlig friskt jordbær.
1: Ja, nå setter vi skikkelig starten for lukt her i Eftan egentlig, og Jan Wang skriver her, tigerbalsam i en friedet garderobe, når utendørssesongen har startet i april. Ja. Det er lukta han ikke glemmer da, han har drevet med friidrett før, og også vært trener. Og jeg ble dratt rett inn i forbi garderoben til pappa, som holdt på med fotball i mange år, jeg var med han rundt omkring. Den lukta som bare osa ut gjennom døra der hvor de satt og skiftet, det er jo noe av det samme, Jan. Jeg synes ikke det var så godt da,
0: Nei, det
1: men det er kjempekoselig nå.
0: Men sånn det er minner. Det jo, alle dufter må jo ikke nødvendigvis lukte godt, men de gir deg assosiasjoner, gode minner, du husker opplevelser, og tigerbalsam er kanskje ikke favorittduften, men den ga deg noe å tenke på nå.
1: Ja, det var skogstrand fotball.
0: Men har du en duft som har gitt deg gode opplevelser, som du kan mimre litt om, så send det til oss. Hva synes du lukter best og gir deg gode vibber nå? René i studio med siste nytt, og aller først så skal vi høre om russetiden.
2: Årets russetid den er delt i to. Endringene kommer etter at regjeringen flyttet skriftlig eksamen til starten av mai, og derfor så begynner ikke årets russefeiring før neste uke, nærmere bestemt 14. mai. Men på grunn av muntlige eksamene i starten av juni, så blir andre del av russefeiringen i midten av juni. Russepresident ved Kirkeparken videregående skole i Moss, Sanna Sundt, sier at meningene om den nye feiringen er delte blant russen.
3: Det har nok vært litt delt. Jeg tror noen synes at det er bra at det er en uke. Det er jo mindre stress og mer fokus på det sosiale på en kort periode. Men jeg tror for andre som kanskje har lagt inn mye penger, så er det økonomisk litt kjipt at det blir kortet ned.
2: Det er ikke bare i Norge det vaskes og rengjøres på veiene nå i mai, også på svensk side skal det gjøres vårvedlikehold på E6. Ifølge Strømsas tidning så skal skader som terleløsning og sprekker utbedres, samtidig som det utføres andre reparasjoner på veien. I ukene arbeidet pågår må man regne med forsinkelser og omkjøringer. Det kommer til å bli lange køer, eller kommer til å bli køer, i hvert fall, sier prosjektleder i Trafikkverket i Sverige, Rakel Ed. Jobben har allerede startet i Uddevalla, og når Nordre Bohuslän i slutten av mai. På grunn av fotballkamp mellom Sarpsborg 08 og FFK lørdag så blir en rekke parkeringsplasser i Sarpsborg stengt, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Ifølge kommunen gjennomføres tiltakene for å sikre trygg og god framkommelighet i forbindelse med kampen. Restriksjonene de gjelder fra dagen før, altså fredag, og kampen den starter lørdag klokka 14.

0: Lola Young og Messi. Jeg hadde aldri lukta godt, han Carl hadde aldri lukta godt, og så videre og så videre. Det var en gammel revy-låt. Vi snakker om dufter og lukter som enten gir oss assosiasjoner eller gode minner, eller hva du rett og slett bare liker da. Og Regie skriver her, lukten av nyskåret tømmer.
1: Ja!
0: Det er så godt!
1: Åh, hvis jeg hører en motorsag, da nærmer jeg meg, altså, for det lukter så godt. Det er helt, helt enig med deg, Regie.
0: Ja, bare du hogger din egen nye ferske ved, den duften av akkurat kuttet der.
1: Mm. Ja. Nei, det spiller ikke rolle hva slags treslag det er engang, det er kjempedeilig. Sylvie skriver her, duften av syriner og nyslått gress.
0: Åh, altså syriner, det er jo helt magisk, og hegg er også kjempegodt. Men kanskje dere også har noen minner knyttet til dufter, altså når du kjenner den lukta igjen nå, så kommer du på, åh ja, den gangen ja, da gjorde jeg det, eller åh ja, det var den sommeren, eller den vinteren, eller, og da var vi der. Anita, jeg vet ikke om hun elsker duften av tang og tare og flo og fjære, men hun sendte i hvert fall melding inn på morgenen i dag, og gjentar den her nå, at det var 9,5 grader kaldt i badevannet på Støttevik Polarkollen i dag morges klokka 8:30.
1: Deilig, deilig, deilig. Ja, men vi har vært ute i sola og spurt helt tilfeldige forbipasserende hvilken lukt som gir dem gode minner, og Erik Andreas Nilsen Stahl for eksempel. Han er klar på hva han elsker.
2: Blomster. Kanskje stemorsblomst, selv om jeg ikke har det beste navnet akkurat. Jeg var med pappa på butikken da jeg var liten. Så jeg kjøpte sånn blomster til mamma.
3: Da ble du glad.
2: Ja, da ble jeg veldig glad.
3: Fortsett med å kjøpe blomster, du.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Hvilke lukt er det du forbinder med noe kjempegodt som du er veldig glad i?
4: Liljekonvall synes jeg er fint.
3: Ja, hva er det med liljekonvallen da?
4: Nei, det synes jeg er god lukt på. Og det er sånn på, kommer litt på våren. Men vi plukker det hvert år nå.
5: Moped, ungdommen. Lukter drivstoff. Det er gøtt det.
0: Liker duften av bensin.
5: Ja, ja, klart.
0: Litt blandet med olje.
5: Motor og bråk.
3: Så du har ikke det nå?
5: Nei, nå er elbil.
3: Det blir akkurat det samme.
5: Ungdommen er over.
3: Hva med deg, ja?
6: Jeg tror jeg sier våt asfalt, det da.
3: Det er deilig.
6: Den er fin. Ja. Det er sommer, tenker jeg.
0: Sommerregn på varm asfalt.
6: Mm. Nydelig.
5: Ja. Eller nykleppet gress da, for dem som ikke er allergisk mot det.
3: Ja, nå snakker vi. Nå er vi i gang, dere.
5: Det er helt riktig.
3: Nå løper dere ut når regnet kommer.
6: Det gjør vi.
5: Lir å sniffe på asfalten.
0: Ja, flere duftminner sender du i appen NRK Radio.

0: kløver og bit av meg. Vi snakker om dufter og lukter, og det jo ren vitenskap. Ikke bare vet vi at hjernen vår funker sånn at vi får assosiasjoner og minner og gode vibber av lukter, selv om det kan være år siden vi lukta akkurat det sist. Mm. Og sånne duftforbindelser, de kategoriseres i tre hovedtyper, nemlig toppnoter, som de første duftene du oppfatter når du først påfører eller lukter på en duft. Så det mellomnotene, som altså hjertenoten fremkommer etter at toppnotene har fordampet. Og så det bunnoter, de dype, langvarige, eller langvarige duftene som blir merkbare når duftene avtar. Mm.
1: Det høres ut som vi lager parfyme eller en god flaske vin her, egentlig.
0: Oh, jeg har vært på en parfymefabrikk i Provence, det helt magisk. Ja. Vi lager vår egen parfyme som vi hadde med hjem på små flasker.
1: Ja. Mm. Det har ikke kommet inn noen vin her enda, men Heidi melder om lukt av ku og kuruker. Oh. Det er godt. Det minner jo i hvert fall da, om sommerne som hun tilbrakte på Setra i Hemsedal.
0: Mm. Ja, det er mange lukter som gir gode minner. For eksempel ferske reker har jeg vel nesten ikke lukta siden i fjor sommer.
1: Så minner om sommeren 2025. Ja. Nypete, det er besøk hos mormor og morfar da jeg var liten, og bare de som hadde det.
0: Skinnseter i bil.
1: Ja.
0: Eller ny, hvis du er inne på dekkverkstedet, helt ny bilgummi. Eller sykkelhjul. Ja, eller lukt inn på et litt sånn gammelt bilverst i det hele tatt.
1: Jeg liker sånne lukter, og i kjellerboder hjemme hos folk som bor i leiligheter og sånt, som gjerne må litt ned. Mm. Og parkeringshus synes jeg også lukter godt. Nei, vi høres jo litt småkoko ut. Men det minner meg sikkert om et eller annet fra barndommen da.
0: Helt sikkert. Hva med gamle bøker og blader? Jeg synes alltid, at de trenger ikke å være gamle heller, men når du får et helt nytt ukeblad og åpner det er veldig mange år siden jeg har hatt noen ukeblad, men jeg husker det. Altså duften inne i sånne kiosker som selger ukeblader, eller gamle bøker. Så jeg husker jeg snuste på sidene når jeg leste.
1: Men nå lukter ikke ukebladene forresten det samme lenger, for det er litt mer miljøvennlig papir, og det er ikke like glossa heller. Det er sikkert fint, altså, men ja.
0: Lukta hjemme hos besteforeldra dine? Det var alltid litt annerledes.
1: Ja, det var det.
0: Litt blanding av gamle møbler og kanskje lavendel. Og
1: sånn koselukt, ja. Og litt
0: vaskemiddel.
1: Røyk og litt paraffin også, og sånn farfar. Nei, men du, nå kan vi bare snakke oss helt bort der. Vi har fått masse meldinger her. Sånn lut skriver Jørn.
0: Lut,
1: ja?
0: Ja. Jaha.
1: Ja.
0: Det lukter godt, ja.
1: Det kan lukte godt, vet du, for mange. Og så har vi vært ute og snakket med enda flere. Vi møtte på blant andre Synøve Edvardsen og Mina Appalvik.
2: Det er enkelt, det er lavendel.
1: Det er jo kjempegodt. Hva er det med lavendel som får deg til å liksom bare, åh?
2: Nei, det er jo det da. Det er bare, det er så fint at du bare kan ta på det, så kommer den lukten hver gang.
3: Så du er på lavendelåkeren i Provence hvert eneste år, du har det?
2: Nei.
1: Har du det hjemme?
2: Lavendel, ja. Jeg har det. Og så har jeg tørket lavendel inne også.
3: I en berømt liten skuff, kanskje?
2: Nei.
1: Undertøyskuffen lærte vi da vi var små.
2: Ja.
3: Jeg
2: tørte
3: ikke å si det.
1: Hva med deg?
4: Akkurat nå som det er sol og fint vær, så er det solkrem. Spesielt en Hawaii-solkrem som lukter kokos.
1: Er det barndomsminner i det også, liksom?
4: Ja, det tror jeg. Den ene gangen familien dro til syden. Ja.
3: Hva andre dufter du har, da? Som kanskje forbinder deg med noen besteforeldre eller noen andre opplevelser, eller...
4: Det første jeg kommer på er kanelboller. Lukta av kanelboller. Med nystekte rett fra ovnen.
3: Som brer seg i huset.
4: Som du lukter med en gang til du kommer inn døra.
1: Ja, men solkrem, kanelboller og lavendel, vi er med på dem vi også.
0: Ja, nydelig dufter, det gir oss gode vibber. Hun nevnte jo kanelboller, altså kanel i det hele tatt, nellik, apelsiner eller clementiner til jul, duften av et ferskt juletre.
1: Jeg liker egentlig ikke lukta av kanel og kardemomme, men jeg liker bakverk med det, så vanskelig er jeg. Mm. Men tenk deg, Finn Børge, da, å ikke kunne lukte noe i det hele tatt.
0: Ja, det er jo en av de viktigste sansene våre. Vi tenker kanskje ikke over det før du mister den.
1: Ja, selveste Kato har sendt oss en melding her og skriver at lukta den forsvant etter en covid-infeksjon for 3 år siden, men så kommer den gradvis tilbake nå, noe forvrengt da. Så alt som dufter nå, det er spennende lukt, som han skriver her.
0: En ny opplevelse. opplevelse igjen.
1: Ja, men så ligger han også med I meldingen I appen NRK Radio at han savner spesielt tømmer og tyri lukten.
0: Ja, tyri, vet du. Å, det nydelig. Takk skal du ha, selveste Kato. Og så skriver Anne her, lukt av sommer. Når døra på flyet går opp, og lukten av varm asfalt, flybensin, svidd gummi, blandet med lukten av urter og blomster som møter deg I Hellas. For der det en helt egen sånn kryddergreie I lufta.
1: Så deilig, ja. Nei, takk for alle meldinger inn her sånn. Jeg blir sånn sulten. Jeg tror det var kanelbollene som gjorde det egentlig. Og så,
0: altid sulten.
1: Ja. Og nå var, liksom, nå var jeg I Hellas her og spiste en gresk salat. Også. Det lukter godt, det.
0: Med fetaost og ja. Noen skiver av rødløk.
1: Ja, rødløken, da kan selv den lukte godt.
0: Og oliven.

0: Alt feil og nummer fire. Chris skriver her i appen NRK Radio at han elsker lukta av champagne og norske jordbær, for det gir gode vibber for han. Hva lukter champagne egentlig?
1: Brød. Ja.
0: Gjærbakst, ja. Og litt bær, kanskje litt sitrus og mineralitet.
1: Kan også si at det lukter og smaker godt. Men Jørn Hansen har ringt oss på 841-411 rett etter avkjøringen til Halden opp til Svinesundparken i retning Sverige. Der ligger det et eksplodert lastebildekk i veibanen i høyre felt. Vær obs på det ved Svinesundparken.
0: 841-411, trafikktips.

0: NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammede cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravet deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisen Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump truet med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høyby tiltalt for 40 lovbrott og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band var det du hørte der. Riktig god ettermiddag, Østfold, og alle dere andre som måtte høre på, enten det i Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, eller hvor dere nå måtte høre. Det kan jo være Thailand og Spania og Kanarier og Hellas og Italia, hvor som helst.
1: Ja, skal du ta hele...
0: Jeg tenkte jeg skulle begynne med Sverige, Finland, Danmark, Litauen, Latvia, Estland, Polen, Tjekkia, Slovakia, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike.
1: Ja, da skal jeg fortsette? Nei, men da får jeg lyst til å følge opp. Hvis du i et av de landene nå, ja, og hører på oss, så må du kjenne din besøkelsestid og sende oss en melding i appen NRK Radio, rett og slett.
0: Vi kan ta noen fra Montenegro da.
1: Ja, nei, vi skal ut en tur i trafikken. Jørn har vært veldig flink å melde fra til oss på 800-41-41-1 om et eksplodert lastebildekk som i hvert fall lå i veibanen rett før klokka fire, og da snakker vi om avkjøringen til Halden opp til Svinesundparken i retning Sverige. Høyre felt der altså lå det et eksplodert lastebildekk. Det godt mulig at det ligger der enda. Mm. Og vær litt opps, skriver han, sier han her. Og vet du at det fjernet, eller har andre meldinger til oss som fint å ta med seg i trafikken, så kan dere melde oss i appen eller ringe oss på 800-41-41-1.
0: Kanskje det dekket sprakk fordi det lukta så innmari kumøk i området. Det gasser jo litt på en måte. I Askim så er det kanskje aller verst, skal vi tro, Jonas Bro på Hol Vestre gård. For det ble mye transport av kumøk der i dag, gjennom sentrum og opp til prestegården. Og da er en del lastebiler på veien der, Kolstadveien, så, men du kommer forbi, altså, du må bare regne med at det går litt sakte.
1: Ja.
0: Så ikke la deg irritere over kumøkk som gjørsler jorda, som gir deg korn og grønnsaker og all snacks på bordet.
1: Og du mente jo heller ikke si at det ikke lukter godt, på en måte, eller at det lukter fælt?
0: Altså, det jo skit, liksom, og det lukter jo på en måte i utgangspunktet ikke godt, men samtidig så er det, jeg hører hjemme på den tiden, så lukten av kumøkk, jeg synes det deilig. Snuser inn. Ok, vi skal ha konkurranse etter hvert. Det står en prekaskopp på spill også i dag.
1: Jep, jeg har tabba meg ut, jeg. Igjen, det ikke bare deg for mørke.
0: Så. Hva gjør Katrine feil, konkurransen i dag. Og vi kunne bare velge å vrake, det mye å ta.
1: Det et oppkomme av feiltagelser og tabber.

0: Walk Away, Blanco var det vi hørte der. Ute I trafikken.
1: Ja, Jørn meldte jo fra om et eksplodert lastebildekk like ved Svinesundparken I retning Sverige når du kjører opp der ved avkjøring til Halden.
0: Mm. Og det kan sikkert fort bli fjernet, men ligger der enda, så vær litt opps 841-41 igjen om du har andre trafikktips. Du lokalkjent, så skal det være på E6 ved Vikshaugen. Da vi veldig lokale og rett på. Men nå bør du høre veldig godt etter, for nå skal det skje noe her, og det som skjer rett og slett en stor tabbe. Så hva foregår? Det står en prekaskopp på spill.
2: Skal du ha, eller?
3: Ja, men holde med en kopp.
2: En kopp, ja. Men bare gå og begynne å spise der borte mens, så fikser jeg det her.

0: Det var Daniel Kvammen det, om du vil en gang til. Og det vil vi alltid, i hvert fall i konkurransen. Tar den gjerne en gang til. Og Katrine, hun fikk jo en utrolig jobb med å tørke opp et vanvittig søl på kjøkkenet før i dag.
1: Det tok bare 5 minutter.
0: Ja, men jeg tror det var minst 10. Jeg gikk vel med en tørkerull. Hva skjedde egentlig her? Klarer du den, så du med i trekningen av en prekasskopp. Hva det Katrine gjør feil?
1: Skal du ha også, eller?
2: Ja, men holde med en kopp.
1: En kopp, ja. Men bare gå og begynne å spise der borte mens, så fikser jeg det her.

0: Mathilde Omar med Apologize. Vi skal straks trekke vinneren av konkurransen Hva gjorde Katrine feil? Men aller først til Våler.
1: Ja, i Svindal-området så skal det brenne I en hytte som nødetatene de har rykket ut. Følg med I speilet og slipp dem fram hvis du I nærheten.
2: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
3: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
4: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
3: Vi må bare satse.
4: Det den? Shit, så spennende.
3: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
2: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Playing to lose, Lemaitre og Stanage der her på Eftan, hvor vi har trukket vinneren av konkurransen. Hva gjorde Katrine feil, eller hva gjør Katrine feil?
1: Ganske mange var inn på det, veldig mange hadde rett og kunne humre over det. Blant de som skjønte hva slags tabbe jeg gjorde, Helene Bunes I Halden, god ettermiddag til deg.
2: Hei.
1: Ja, hva jeg gjorde for noe gærent her på kjøkkenet?
2: Nei, det var vel å glemme å sette inn en kolben under kaffetrakten.
1: Ja, det var det, ja.
0: Har du gjort det gang, noen ganger?
2: Nei, ikke akkurat det, men glemt filter, liksom.
0: Ja, eller ikke åpnet dryppfiltret, sånn at det boblet over, kanskje. Ja. Det kjipe greier, det blir mye klin og sånt. Ja, men det helt riktig. Da har du vunnet Prekas-koppen, og da kan du jo trakte deg en kaffeskjær.
2: Ja,
1: hvordan drikker du?
2: Det blir deilig.
1: Ja, har du kaffemaskin? Sånn som flere skriver her, kjøp deg kaffemaskin, så slipper du det problemet. Hva det du drikker kaffe av, Helene?
2: Nei, det bare vanlig. Jeg liksom sånn sverger til svart kaffe fra traktoren, så det
1: Enig.
0: Enkelt og greit. Ja. Enkelt er ofte det beste. Ja. Og ellers, hva skal du bruke en solfylt ettermiddag I Halden til?
2: Ja, det blir vel å være med familien, det. For det skal
0: Være litt ute I finværet.
2: Ja. Ja. Nytte sola litt.
0: Og ellers, har du noen sommerplaner for 2026?
2: Ja, vi skal ha en liten tur, familietur til Italia.
1: Så, så deilig, ja.
2: Ellers så blir det å være hjemme ved sjøen, forhåpentligvis fint vær.
0: Blir det en uke eller to med pasta og pizza da?
2: Ja.
0: Ja, kanskje det var noe toskansk rødt I glasset.
2: Ja, det kan hende.
1: Og ikke minst noen espresso, Helene, som du slipper å lage selv.
2: Ja, det blir det.
1: Vi sender prekaskoppen I hvert fall, så kan du kose deg med hjemmetrakt av kaffe I dag.
2: Supert.
0: Ja. Og så kan du ta med deg til Toskana, så kan du kanskje drikke noe toskansk Sangiovese fra den. Ok.
2: Den får stå sikt på jobben, tror jeg, den koppen.
0: Det hyggelig. Da får du ha en fin, fin efter.

0: I leave.
1: Jo, if I'm so bad. Det kan bli en del pussige skrive- og stavefeil når man i hurten sturten sender inn meldinger til oss her på Eftan, som for eksempel Jan Otto skriver her, Katrine glemte kanne til traktoren.
0: Ja, ja da. Det kan jo være at jeg trodde at jeg liksom ikke hadde, skulle tappe noe olje der og hadde glemt kanna, men det var jo selvfølgelig traktoren han mente å skrive, det er helt sikker på Jan Otto.
1: Du får kose deg med en kopp toktaktsolje til kaffen, eller til vinebrød.
0: Ja, du var med i trekninga uansett.
1: Ja, vi skjønte hva du mente. Veldig gøy. Nå klokka har blitt godt og vel 16.30. Vi skal ha nyheter aller først da, til denne brannen i Våler, René.
2: Ja, brannvesenet har rykket ut til en bygning i Svindalen. Det skal brenne i en hytte i Våler. Nødetatene er på vei. Ifølge brannvesenet så er det full fyr i hytta, og den nærmer seg overtent. Det har sendt ut godt med ressurser siden hytta ligger i skogen, og det er tørt i terrenget. Fredrikstad og Sarpsborg skal samarbeide om å lage mat som skal leveres ut til hjemmeboende og beboere på sykehjemmene i de to kommunene. Jobben den har gått til kommunekjøkkenet på Rålsø i Fredrikstad, og til sammen vil kommunene spare rundt 7 millioner kroner i året på dette samarbeidet. Ifølge virksomhetsleder Ronny Kløvfjell så starter ordningen for alvor neste uke.
3: Nå har vi jo akkurat startet da. Med å levere mat til hjemmeboende i Sarpsborg, og det har fungert veldig bra. Og så 11. mai blir det jo da den store åpningen. Da skal alle, både sykehjem og omsorgssenter og alle, få mat fra det samarbeidskjøkkenet, alt og på siden, som nå heter Nedre Glomma kjøkkensamarbeid.
2: Årets russetid er delt i to, en endring som kommer etter at regjeringen flyttet skriftlig eksamen til starten av mai. Derfor begynner ikke årets russfeiringen før neste uke, nærmere bestemt 14. mai. På grunn av de muntlige eksamene som starter i starten av juni, blir andre del av russefeiringen i midten av juni. Og russepresident ved Malakoff videregående skole i Moss, Alva Gjertsen, mener den nye feiringen kan fungere godt.
4: Det har vært mye fram og tilbake. I starten så var nok de fleste litt, ja, ikke like fornøyde, men nå som eksamensperioden nærmer seg, så er de fleste veldig fornøyd hvordan det har blitt egentlig.
2: Staten har delt ut penger til restaurering av natur. Miljøstiftelsen Elv og Hav i Fredrikstad har fått 1,1 millioner kroner til å fjerne bildekk fra havbunnen i Oslofjorden. Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden betydelig, og dekk skal fjernes fra områder ved brygger, fergeleier og kaianlegg, der det erfaringsvis er mye dekk på sjøbunnen.

Siste halvtimen av Eftan I gang. Vi skal straks høre hva statsmeteorologen sier om vær I morgen og videre inn mot helgen. Men Henning Kvitnes tar oss først med 60 runder rundt sola.

0: Less heter låta til Elise Eriksen og Sjoffi. Det brenner altså I en hytte I Svindal I Våler, og på E6 ved Høyås I Råde. I retning Voss, altså nordover, så det et kjøretøy som har fått stopp, så vær litt opps der, det kan jo fort bli litt køer og eventuelt farlige situasjoner hvis det hoper seg opp, men ikke fått melding om at det ikke går bra på stedet. 800-41-41-1 om du har et trafikktips til Eftan Katrine Fimørge på NRK P1 I Østfold. Og så skal vi jo snakke litt motor.
1: Yes, det skal vi ganske snart, fordi at alder jo ingen hindring, det hører vi ofte.
0: Ja, jeg ser jo på Hartvig Andersen I Spydberg, så stemmer jo I hvert fall det, og nå kan du faktisk få hjelpe 83-åringen.
1: Ja, med å delta I sitt siste bilcrossløp, og på hvilken måte du kan hjelpe, det får du vite nå straks. Well, we

0: Road to Nowhere, Talking Heads. Det hørte ut som en vei uten ende. Nå til han som 83 år gammel og fortsatt engasjert innenfor bilsporten hjemme i Spydberg.
1: Han heter Hartvig Andersen, og han var med på det første bilcrossløpet i Norge i 1981.
0: Jeg har holdt nesten på å si 1881.
1: Ja, så lenge siden jeg ikke, men nå gjør han seg klar for sitt siste løp på Momørken. Men nå gjør han seg klar da, for sitt siste løp på Momarken i slutten av juni. Det leser vi i Smålendenes avis i dag. Men så det en fartstumpe i veien her. Han trenger en bil. God ettermiddag, Hartvig.
2: God dag, god dag.
1: Hva du på jakt etter?
2: Nei, bare det en som... Jeg ikke interessert i det å pusle rundt. Jeg må jo ha en som litt tak i, da, en bil. Men... Det koster, og det mange som redd for bilen sin.
0: Hvilke krav stiller du da? 200 hester? V6-er?
2: Nei.
1: Hvor kjørbar må den være? Altså, vi ser jo et bilde her, vet du, et flott bilde i Smålendenes avis, hvor du poserer en rød kjeledress med en rød, fantastisk kul folkevogn fra 1981. Det noe sånt du på jakt etter?
2: Ja, hadde det, hadde det vært helt gull, det hadde fått tak i det, men det noe kanskje vanskelig. Det enten Volvo eller Folkevogn da. For Volvo har jeg god erfaring med, kjørt på Lyngås, og det moro.
0: Du var jo med på det aller første bilcrossløpet altså, i 1981. Hvordan var miljøet og bilene den gangen sammenlignet med i dag?
2: Det kan ikke sammenlignes i hele tatt, for da kjørte vi en standardbil, det var Kongsberg på Hakavika. Og da kunne vi bare sette inn bur, da, altså gode sæler, sikkerhet går foran alt. Det spilte ikke rolle om man fjuska litt, men i dag så skal det være ekstremt. Du får ikke en bil i dag under 50 som går noe særlig.
1: Vi krysser jo fingrene for at du får vært med på en MKs landsfinale for veteraner på Momarken i juni. Da. Hva betyr det for deg om du får lov til å være med på dette her som det siste løpet?
2: Jo, det jo helt topp, det vet du. Og jeg jo faktisk 10 stykker fra Spydberg som skal kjøre. Men jeg vil jo egentlig ikke kalle dem så veldig mye bedre enn i forhold til den klassen jeg kjører. Da. For det jo rallyfører og diverse saker, jeg bør ikke nevne navn en gang.
0: Hvor viktig dette bilmiljøet for deg, fortsatt?
2: Jo, det helt topp. Vi kjørte jo nå, var 45 spydder fra Spydberg Motorklubb, som kjørte nå det forrige løpet ut på Momarken, så det gror fælt i Spydberg Motorklubb.
1: Ifølge Smålendenes avis her, så har jo du vært en bauta i denne motorklubben, og du ga deg som leder nå i vinter. Hvor viktig er det for deg å fortsatt ha en fot innenfor miljøet i fremtiden?
2: Jo, det klart. Det jo ganske viktig det da. Vi håper jo å få en ordentlig fin plass å være på, for at den plassen vi har nå, den gamle brandstasjonen i Spydberg, den for liten for oss. Vi driver veldig mye med RC-biler og sånn, og det så populært. Og de står i kø, faktisk.
1: Det sier litt.
0: Da ønsker vi deg lykke til da, med NRKs landsfinale for veteraner i juni.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Ikke minst med å finne bilen først. Det altså Hartvig Andersen som på jakt etter en han kan delta i bilcross med.
0: Har du en bil, så send det i appen med NRK Radio nå.
2: Takk for det.
0: Hartvig Andersen her, som vi snakket med litt tidligere i dag. Nå Daniel Powtry.

0: du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, beskriver selskapet I en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller I Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær I kreftforeningen Ola Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor.
1: Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere I dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker I retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistansraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter I siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt I USA, og dette skiller seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble I 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: God onsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen.
6: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner.
5: Ut av radioen, inn I TV-en. Her aha.

0: Alan Walker hadde med seg Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et fint gjenhør.
1: Det er jo mange som drar til de samme stedene om og om igjen.
0: Ja.
1: Fordi det er så fint, og hvorfor skal man gidde å reise noe annet sted da?
0: Nei, og når man først har blitt kjent et sted, så har man kanskje også blitt kjent med noen mennesker man har lyst til å møte igjen, og en favorittrestaurant og så videre, så jeg kan forstå det.
1: Ja, men det er sjeldent at folk gidder å se... gå til toppen av Eiffeltårnet og stå i den samme køen 15 ganger på rad, tror du ikke?
0: Jo, ja, jeg har faktisk prestert å være i Paris uten å gå dit også, fordi jeg hadde opplevd det før, så jeg er enig med deg i det. Ja. Noen attraksjoner holder det kanskje å gjøre en gang.
1: Det er de type tingene vi snakker om i dag i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn. Fortell oss om drømmeturistattraksjonen. Kanskje du allerede har vært der og fortell litt om den?
0: Ja. Gjør det, vi gleder oss.
1: Eller noe annet opp i hjertet.
0: Det kan bli inspirasjon for mange som sitter og planlegger ferie i disse dager. Og når du nevnte Eiffeltårnet,
1: ja,
0: så slår det meg at der kan man jo også bomme.
1: På Eiffeltårnet?
0: Nei, det er ganske lett å se. Det er ganske lett å se det.
1: Trafotårn i stedet?
0: Nei, men jeg tenker på når du bukker. Mm. Det hadde vært greit å vite når er det absolutt mest trøkt der.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komme til Eiffeltårnet på dager hvor det tar... timesvis å oppleve det.
1: Ja.
0: Du kan også boke deg ferie til Venezia for eksempel, på et tidspunkt hvor det er så lavt vann i kanalen at det lukter høgg. Ja. Sånt bør man jo vite om på forhånd. Det er vel noe med en rosa sjø som, er den ikke rosa hele tiden?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg er ikke sikker, men det er lett å bli lurt.
1: Ja, på dette store internettet så ser du jo, og så ser man jo også noen av de sånn, wow, du er helt alene der, det ser jo ut som du kan få ta masse flotte bilder, og så kommer du dit, og så er du ikke det.
0: Nei, ikke sant? Og når vi først snakker om det, så har jo, det har dukket opp en ny dimensjon i den problemstillingen å bli lurt når man planlegger ferie. Jo.
1: Hvorfor kan ikke ting bare bli litt enklere med alle fremskritt? Hvorfor må det bli vanskeligere?
0: Jeg er helt enig med deg. Men nå har vi jo... fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, og i din side så leste jeg om at det nå ved flere anledninger har vært turister som har betalt for eksempel en ferieleilighet som ikke finnes, hvor kunstig intelligens har laget flotte bilder, flotte tekster, og så finnes den ikke.
1: Hei.
0: Men enda verre, attraksjoner som ikke finnes, finnes nå. Og dette er altså videoer som blir lagd, ikke fordi at de i utgangspunktet vil selge billetter til attraksjonene, men fordi de vil ha mange visninger på sosiale medier.
1: Mm.
0: Det er blant annet en gondolbane. Et thailandsk par reiste over 300 kilometer for å besøke en gondolbane som ikke eksisterer.
1: Nei.
0: Den var bare lagd i en KI-video, og den videoen tjente jo mange penger til den som lagde videoen, men de stakkerne som sto der da, hadde betalt penger for å dra til det stedet der den skulle være. De sto litt på barmark, fordi at forsikringen dekker ikke sånn type svindel.
1: Nei, det er jo du som har blitt lurt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så der er det både norske og internasjonale forbrukerorganisasjoner som nå, i forkant av sommeren 2026, er ute og advarer. Vær helt sikker på at det du bestiller finnes. Og skulle det først ha gått galt, så er det et av to du har, for forsikringen vil ikke dekke det sannsynligvis. Du kan enten kontakte plattformen hvor du kjøpte det, hvis det var...
1: De som har lurt deg?
0: Nei, hvis det er hotels.com for eksempel som legger det ut, så er det deres plikt å sørge for at annonsene er sannferdige. Sønnen min bestilte hotell på, i et land på et hotell hvor... ingenting var som det så ut.
1: Nei.
0: Det var ikke pool, selv om de hadde kjøpt det på grunn av det og så videre. Og da var det ikke noen forsikring som dekket det, men Hotels.com tok ansvar fordi annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt reisen med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hende at den forsikringen kan ta det, men det er jo ikke noen garanti for det.
1: Men hva er konkrete rådet da? At du bør google attraksjonen, kanskje, ja, flere ting. Steder?
0: Er det for godt til å være sant?
1: For billig, for eksempel?
0: Ja, nettopp. Det er et eksempel som fremholdes, hvor du får den luksusen som koster dobbelt så mye hos alle de andre tilbyderne. Da er det ikke den luksusen.
1: Nei.
0: Og hvis det er en gondolbane på mange kilometer hengende over et fossefall og med... altså,
1: gjengjørninger rundt.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så er det sannsynligvis for godt til å være sant.
1: Google det en gang til i hvert fall.
0: Ja, gjør det. Gjør det. Nei, men det er alltid mulig å trå feil, men de fleste tror heldigvis rett.
1: Ja, men er det kanskje en turistattraksjon som ikke var som du hadde tenkt, så fortell oss gjerne om det også i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på send inn.
0: Her kommer Simply Red.

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette her med turistattraksjoner i dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg i appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola i Bodø, han vet hvordan han finner fram, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var i Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student i 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip i USA for et par år siden, så måtte jeg jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden. Og veldig romantisk!
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det er jo noe med å se på så store mengder vann. Ja. Det er morsomt det.
0: Ja, som faller veldig fort. Ja. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell i Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da, nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, oh nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock and morgensvømming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det er veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja.
1: Som du vet at er veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det er jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum i Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det er noe spesielt å stå midt i så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja.
1: Det
0: blir... ja, når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammel stein etter hvert. Det blir litt... ja, dette er gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland i Florida i 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på i Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver hun.
1: Åh, ja, det høres jo et... en drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at i 2025 så var det 8 millioner i Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der i 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja!
1: Ja!
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, Gamla stan og det kongelige slott. Mm. Det er to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm er veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails i Norge og Sverige,
0: ja.
1: Med offroad motorsykkel med telt og primus i ukesvis, helt alene.
0: Ja.
1: Øystein er fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt i Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått i motsatt retning. Og kom oss inn på senteret. Der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt til Tour of Norway i de dagene, og dagen etterpå var det TV-sending av rittet fra Nordkapp i strålende solskinn. Så tipset fra meg er å sjekke værmeldingen før man drar, i hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt er jo... men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort og kjedelig.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det er jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, og jeg får jo lyst til å ta de bildene, ja.
0: Det er klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk, som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se, og ikke minst ta et foto av Taj Mahal i Agra i India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en TV-sak om hvor viktig det er å se det fra riktig side. Det er visst ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men er man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det er et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer lite grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Leila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo, men man har gått noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden, hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferie, og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at det største ferieopplevelsen, det må vel ha vært I 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Sahara og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja, det mye å notere her, dere, for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvil, vår venn, skriver Boboli-haven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja, en skulpturpark da, kanskje.
0: Mm.
1: Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe, med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes,
1: ja. Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe, det tatt bilde.
0: Sant. Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein. Det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg
0: godt.
1: Det
0: ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne Canal du Midi, som jeg sa innledningsvis. Deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge
0: hos
1: Per,
0: ja?
1: Som har vært på prekestolen?
0: Ja.
1: Preikestolen.
0: Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært det akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel
0: også. Gammel det nå, ja.

0: Zomber kaller de seg, og sangen heter Back to Friends. Og det er venner vi snakker om.
1: Ja, det er det. Det er på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før, altså. Det er lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort. Det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da. Kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det er mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han er bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden. Men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær er den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det er deilig å høre.
0: Minner om sånt er jo verdt å feire.
1: Ja, veldig, veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio. Søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire. Og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig. Og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vakkert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været i morgen?
2: Det er litt variabelt, men ganske fint i sør og litt bygger i nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp i frisk bris i de nordøstlige områdene, også i sør, men ellers så blir det bare lettskyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men i Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder i perioder. Og det blir fortsatt noen regn og sluddbyger i Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør i Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene og Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så er det oppholdsvær og periode med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer som snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lettskyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen byge aller lengst nord i Trøndelag. Og i resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natt til torsdag så kan det fortsatt gå noen byger i Vestland fylke, og da vil det igjen være snø i høyden, da, for det er jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner er så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det er aldri de beste for meg. Det er alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja. Nei, det er rart.
0: The Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn er det.
0: Ja. Det er tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får oss en ny venn. Mm. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva er det i dag da?
0: I dag er det... Det må vi bli enige om først, det der med navnene.
1: Ja, om det er en saus eller dressing, mener du?
0: Nei. Hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det er noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand. Men så skrives det altså Sriracha. Ja.
1: Det er som Sri Lanka.
0: Nemlig!
1: Ja.
0: Og det er en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet Sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Men det er jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men det er ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det er stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja.
0: Så da er vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen, med den, grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, er det hane?
1: Det er en fugl av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja. Den var en sånn lokal dipp i Thailand, hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Ok.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik, eller Panich, er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner, for den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles. Og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei, hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis, og sikkert flere til også.
1: Ja, for man er ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods. Og så begynte han å selge den sausen sin lokalt til Los Angeles, og asiatiske immigranter syntes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år. Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørtes litt skummelt ut, spør du meg.
0: Ja, det kan du si. Det er jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring, sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn da. Ja, ja. Det er jo veldig smart.
0: Ja, det er veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Og det vet de, og det er god markedsføring.
0: Det er helt riktig, det er helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage, for chilien skal fermenteres. Og det har vært store problemer på 2020-tallet, fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en
1: chilikrise.
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av 2 av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig. Kjempegodt. Det er min favoritt hot sauce. Du er en tabasco-mann, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette er livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke Srirachan, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV.

0: vandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
1: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt $101 og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
2: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein, fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kveld.
5: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn.
4: Det er jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå, fra med Room 5.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det hyggelig, det. Hyggelig. Mm. Ja, Morten, hva feirer du i dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk brag på det lille slakteri vi har. Vi fikk inn en vagu-okse. Og etter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det ny rekord for oss. Det mye okse, for å si det sånn.
0: Ja, og det etter at den slaktet.
1: Ja.
2: Ja, så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen med bonden sin inn i den slakteboksen. Da. Men han, ja, og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn human vis, tenker vi da.
1: Ja. Ja. Ja, det viktig.
0: Ja.
1: Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal, holdt på å si, slakte hjort, så er det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det balla på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå at vi slakter storfy da, når ikke vi driver med vilt.
0: Ja, ja.
2: Men det særlig for sånn, lokale bønder i nærmiljø liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
0: Ja, men så flott. Jeg er veldig fristet til å gå 20 år tilbake i tid og spørre, hva var det som fikk en byråkrat til å starte slakteri? Altså, jeg skjønner, hjortefarm, ja vel, men hvorfor?
2: Nei, det kan du si. Det nok litt sånn, hadde jeg gått på skolen i dag, så hadde jeg antageligvis hatt noen bokstaver bak, holdt å si, navnet. Litt sånn urolig og rastløs. Ja. Men jeg liker jo at det skal skje noe, og jeg veldig fascinert av hjort som dyr. Ja. Og en del sånne tilfeldigheter, at vi hadde et småbruk her da, som var tilgjengelig, og så... Ja, så ble det det rett og slett, og så har det bare blitt mer og mer moro egentlig i de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det jo fantastisk. Hvordan det å være hjortebonde da i 2026 i Norge?
2: Jeg synes det bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn som de kommer hit og spør, blir du rik, Morten? Jeg er i hvert fall på opplevelser, sier jeg. Jeg treffer så mange hyggelige folk.
1: Ja.
2: Så det fint. Det en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det godt å høre.
0: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det vanskelig å se dem i øya og vite hva du skal.
2: For meg ikke snakk, ja det er virkelig, for det jo så pene, jeg blir jo så glad i de, ja. Så når vi skal slakte så må jeg virkelig manne meg opp, nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå da, men det, jeg liker ikke den slaktingen, men det foregår veldig greit, dyra aner fred og ingen fare, og så er det slutt liksom, de blir skutt i huet mens de er lykkelige, og det er en... Ja.
0: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn i dag?
2: Ja, jeg synes de oksene er svære, altså. De er veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt i bakgrunnen. Men svigersønnen min er veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det, absolutt. Jeg hadde i hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom. Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, for de skal vel lage avkom.
2: Det gjør det altså, eller avkom er lagd da. Det lagde boken i oktober, og så går de direkte i 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå i løpet av 3-4 uker. Og det er en fantastisk tid da.
1: Ja,
2: med masse nyfødte, nye hjortekalver.
1: Ja. Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
2: Ja, altså, de vi slakter da, de lever bare i 1,5 år, mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle, og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer, så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det er slitsomt, jeg skjønner det.
2: Det er jo det da.
0: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget, og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer Hjort og Countryfestival.
2: Det har du helt rett i. Det en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matservering med lokal mat, og Så i år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan Band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja, Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
2: Ja, det det, selskap heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
2: Det det. Da har vi gjort I solnedgang og countrymusik og god mat og godt drikke, så det det veldig bra.
0: Det ikke en elg å se der.
1: Nei,
2: det har du helt rett I.
0: Nå har vi lært, så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at vi får lov til å være dine venner, og så må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
2: Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
0: Vi sender premien til Siljan. Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Har du hørt på makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
0: Ja, og drive eget slakteri og
1: arrangere festival. Og hjortevarm og festival.
0: Fantastiske Morten. Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: DeLillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det er sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Han sa det, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det er jo veldig vakre dyr.
0: Det er det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det er store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt dette vårværet med rekordvarme i april. Vi fikk jo to nye fylkesrekorder både i Buskerud og i Telemark for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 30 grader i maksimum, og i dag så er det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt så var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet. Noen stasjoner som ikke har De har ikke så lang levetid,
0: nei.
2: Men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1, Åsnes minus 4,4, som også er en ny rekord da, og Storelvdal minus 6,8, og Hamar minus 2,9.
0: Ja.
2: Og ja, så det er rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Er det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje er inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai været. Det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da. Men vi får nå se når det nærmer seg.

0: Det er en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammer. Can't let him win, heter sangen.
1: Nei, det er ikke noe vits det.
0: Nei da, det er ikke det. Nei. Har vi en vinner i vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, er det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Er det noen andre i husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din ja. Hellige gris.
0: Ja, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset er å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det. Vi er jo blant venner.
1: Ja, det er det. Jeg husker at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke gadde rydde rommet mitt. Til slutt så er det jo noen som tar det.
0: Det er rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen.
1: Ja.
0: Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja, det håper jeg at,
0: ja, for det er jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så er hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som er, jeg er veldig heldig. Men det som er et faktum er at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud og
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da er gode råd dyre. Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det er veldig smart altså.
0: Ja, eller leser din side.no. Ja. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge i kjøkkenskapet.
1: Åh, ja, vi elsker jo sånne saker vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks spørsmålet. Tørr plen med noe du har i kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det er sikkert. Det er alltid, jeg føler at alltid så er det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Ja, det er enten de to, liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det er ingen av dem. Det er en tredje helt i husholdningen.
1: Oi.
0: Som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Zalo.
1: Zalo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, og et par dråper Zalo.
1: En er nok.
0: Ja, her står det to i dette, men dette er på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen. Altså. Han er plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Er han ansatt i Zalo?
0: Nei, han er ikke det.
1: Han er ikke det.
0: Nei, han heter Sindre Hansen, og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka er mer vann.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten og gressrøttene. Den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, i stedet for å trekke ned dit det trengs, sier den. Resultatet er at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte er vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned i bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt midt i alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer Zalo-trikset. Og det greiene du finner i Zalo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned i jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever i plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det er bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det er samme prinsippet, men forskjellen er at Zalo er en veldig mye mildere variant. Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper Zalo i 10 liter vann, i vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul. Ja. Og som han sier, alt med plenen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette.
0: Det er mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med Zalo.
0: Det spørs. Par ganger i løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men i god tid før det blir så tørt at det blir gult, og ikke panikk. Vann, for gresset er smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det i hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut, men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Zalo.
1: Kongen.
0: Det er sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker Zalo. Det er bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte i 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja.
0: Ja, så kom de sammen igjen i både 1999 og 2005, og så vidt i 2022, da de jo fikk sin fortjente plass i Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Mm, og med en gang de hadde sagt ha det i 1990, så slo David A. Stewart seg sammen med kompisene sine i The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
0: Ja, det var originalt.
1: Ja.
0: Ja, den første låta de ga ut heter Jack Talking, og da blir jeg nysgjerrig. Hvem er Jack? Ja, det viser seg at det er Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: ble bare to plater på Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dette var den største hiten fra den første plata, Jack Talking.
1: Og The Spiritual Cowboys var en gjeng ganske kjente musikere, kan du jo slå opp hvis du interessert. Plate nummer to het for øvrig Honest og kom i 1991.
0: Nå skal vi passere millenniumskiftet. I 2002 så kom plata Escapology med Robbie Williams.
1: Ja, det var hans femte soloplate. Og fra den skal vi hente frem sangen Come Undone.

0: Norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Mm, Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
0: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
0: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
0: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
0: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Nei. Begynner å tenke litt på en annen karrierevei.
0: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm-hmm.
0: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
0: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei, nei da. Kommer til 2004.
0: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go i 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den god.
0: Ja, den har jeg farta mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med tiden i en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri i London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kul.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen i Storbritannia. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg i at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende.
1: Nå skal vi hoppe inn i Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist i 1986. Fergie Fredriksen gikk ut, og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt i Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit. Fahrenheit.

0: Fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til i kveld, akkurat som i går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen i Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja, det kan det.
1: Han har gitt ut låter i Sverige på 2020-tall også, så ja. Han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor i Göteborg.
0: Og i 1996 fikk han altså en ganske stor hit i både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløp i hvert fall.
1: Mm.
0: Låta heter Getting All the Best.
1: Oj så heldig. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer

0: Dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet. Og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig. Så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
1: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
2: Denne siste konkursen han var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag, og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå det altså konkurs, og det en stor nedtur for mange.
1: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

Her i NRK P1, det Eivind Motland som holder kveldsåpent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass. Vi tester ut et helt nytt studio i et helt nytt bygg i Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinner. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

bare de fineste I bygda. Det spilles to handballkamper nå I kveld I Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause. Så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

Fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser i sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på plakaten fremover? Det forteller hun litt mer om etter at vi har lyttet til Nathaniel.

0: Love Love fra Not Nile. Madeleine Stensrud er kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter I full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra jenta fra Uvdal. Den handler om bygdementalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også I gang sin sommerturné. Sin første turné noensinne nå I helga som var. Og det få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig I ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det litt vanskelig også for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det jo noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det lett å skjønne når man står I startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det mange baller I lufta, men Madeleine, hun har et sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av enda, for å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, I hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det det jeg føler man trenger.
3: Åra går, du var den fineste jeg vet, det var sangen vår.
2: På fredag kommer den nye låta Ti kniver I hjertet, så det blir ikke noe hvile på lørbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling fremover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live jo å møte de som hører på musikken min. Det skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm I hjertet hver gang vi ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene, og det så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede I studio og bare hører folk på og kan utenatt. Det helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots faktisk her om på lørdagen på gig. Kjempegøy å signere cowboyhatter. Altså det, nei, jeg vet ikke, det bare det en ære rett og slett å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakker med Janne Helene Juliussen, og Madeleine, hun spiller I Spydeberg, Stavanger, Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du nå I NRK P1, kaller alle baby.

høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

velkjente sang i versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Nordre Follo stengt ved Søndre Haugen i Kråkstad. Dette etter en ulykke tidligere i ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 i Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybedal Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bord.

ord. Miriam Bryant og Ruben sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått gode drahjelp også, for Sir Paul McCartney med. Det også Steve Winwood. Og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han i noen av låtene, faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne er enige om en ting. Jo da, dette, det er definitivt Rolling Stones. Her får du en av de i kveldsåpent. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Tenk at denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var i hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes i juli.

Torstein Sivertsen sammen med domkameratene Vårvisa Nora før det var minne om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp i første divisjon for menn nå i kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Ja, vi lytter til Erika Andriana, Bli her. Håndball nå. En kamp I Eliteserien for menn er nettopp spilt ferdig. Den endte Drammen 33, Elverum 32. Snart klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge faktisk I verdenstoppen I gjeld. Da kan han gå det ut på. Ja, ja, du får bare følge med når han klar med siste nytt klokka 20. Her olympiske trampen.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Norge I verdenstoppen I personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninga har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer I disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene I livet som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. April. Krigen har så langt krevd over 2700 liv ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier I kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene I ordkrig med hverandre om inngående avtale

0: Siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 101 dollar etter å ha vært over 108 dollar i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Tråen.
1: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
0: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige selvfølgelig, men her får du den.

som kom din vei fra Limp Bizkit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne lille lørdagen, onsdagen. I det klokka 7 minutter over 8. Ja, jeg har kål på 10 faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå er det jo klart at en håndballkamp i, for kvinner er ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette er kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: don't talk about it.
1: Ja, Mikkel Chance der og Stolen Dance. Snart skal vi til Frida Amundsen, som opplevde noe som gjorde at hennes nye sang fikk en helt ny dimensjon.
2: I går så fikk jeg meg en helt ny opplevelse som var veldig knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavlig talt i fjellet.
1: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake, eller dit man skal, da. Og at man liksom på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di Hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil. Der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Oh, jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: Mm, den fleste går for det.
1: ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver å ikke tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mammen, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Det var Frida Amundsen, det hjem igjen. Fra trafikken tar jeg med til E16 I Lunner. Fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag. Veien også stengt på E18 I Nordre Follo. Ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

klipp der fra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger i sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om i utlandet, rundt om i Europa. Men det er jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her er Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten etter at vi har lyttet til Elinor.

0: da har vi kommet til tida der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi i begynnelsen av mai. Det uvanlig kaldt.
1: Ja, det det. Det jo snøbygger i nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har det vært snøbygger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur i mai. Trysil, minus 8, Aurskog, minus 7,1, Evenstad, minus 6,8. Det ganske unge stasjoner, men det sånn 15-20 år, så det kan jo tyde på at det her har vært en av de kaldeste startene av mai vi har hatt på en 15-20 år. Så det blir jo kaldt også kommende natt fra nord til sør, og særlig her på Østlandet hvor det ventes lite skyer, men det ser ut at det kanskje et knepp mindre kaldt enn det var den natta vi har lagt bak oss, men det blir kaldt også i morgen tidlig og utbredt nattefrost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet i morgen, hvor det blir lett skyet oppholdsvær. På Vestlandet sør for stad, så kan det kanskje gå noen byger i starten av dagen i de nordlige områdene, men ellers er det mye sol også der. Noe mer skiftende skydekke ventet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der går det noen byger først på dagen, sludd og snø i høyereliggende områder, men det blir stigende snøgrense utover dagen når temperaturen stiger, så blir det også lettere vær utover dagen, færre byger, så utover ettermiddagen får byger i Møre og Romsdal, og sola den kommer mer og mer frem, og mot kvelden lettere skydekke i Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer, det går regn og sluttbyger i lavere liggende områder, Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger, rolig vindforhold, mere sol nok mellom bygene i Troms og Finnmark, men en og annen slutt- og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK.

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang, som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

noen år siden denne kom fra Casey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Casey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Casey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene etter hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Casey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Casey Musgrave sitt nye album, som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa, samtidig om vi husker på at det er nettopp det, det er en kritisk industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og

Aksel og venter videre på dommen I saken mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor I saken bar retten sin nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

år gammel fra Bruce Springsteen I NRK P1 Dancing in the Dark Fortsatt jeg, Eivind Motland, med deg En knappe time til Nå det Anne-Grethe Preuss Sin musikk av vi skal lytte til Og sitte på trappen

Margrethe Preus som sang. Isak har sendt melding i NRK radioappen, skriver: «Jeg sitter og venter på en ny bil, men de plages litt med å få den i gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra Coldplay, A Sky Full of Stars for eksempel. Krysser fingrene for at vi kan kjøre hjem i en ny bil, og at det ikke blir bomtur», skriver altså Isak. Vi sier lykke til!

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: Ja, det var Bob Junior og Evan Klar I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
1: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Frekke Fryda og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Denne DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da denne dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date denne norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn. Og så tenkte han at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
2: Oi!
1: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sin, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
3: Hi, Bobby!
1: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene da, hun synger dama fra Tønsberg og Danskebåten.
0: Aqua bobler opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene, og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

Aqua som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener og senere i år. I sommer så skal de opptre i Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg i Danmark. Det jo tross alt norsk-dansk dette her Turn Back Time fra Aqua.

Jonas Alaska som lengter hjem til Åmli, kjører hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»

Ja, det var Billie Eilish vi lyttet til her. Hun for øvrigt aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig til kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

Trollsumstasjon, det som sang opptur. Fra trafikken minner jeg om at E18 i Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen i Kråkstad etter en ulykke tidligere i ettermiddag. Og E16 i Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere i dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Brannigan der og Self Control for det I Don't Feel That Way fra Henrik Høven, som kaller seg Henrik Heaven. Å føle seg annerledes kan være vanskelig uansett alder, og kanskje særlig i ungdomsåret. Forfatter Sunniva Rellingberg tenkte lenge selv at det å være annerledes er en negativ ting, men så kom hun på at de sterkeste fortellingene sjelden handler om de som er lik alle andre.
1: På ungdomsskolen var jeg ram på å være rolig og stille. Jeg fikk en seljefløyte av min lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute i friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren, men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk i sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite i løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk er et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det i tide og utide. Samtidig var det språket som trøstet meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørkenen med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, i det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller Per med de svarte øynene og ring i øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det er ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke er unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette i mange ulike miljø. Jeg er fremdeles litt annerledes, men hvem er ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ekte mann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte læres opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, hadde jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og i store kulturhus. Ofte er radene fulle av ungdommer. Ungdommer som er nok så stille, bakoverlent, og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg er litt ekstra glad i disse besøkene, og får snakke til elever på ungdomsskolen. Jeg har skrevet flest bøker til ungdom, og jeg tror det er fordi det er den tiden av barndommen jeg husker best. Alt som står på spill, alle de store følelsene, alt som foregår på innsida. Jeg kan se at noen følger ekstra godt med, selv om de ikke sier et eneste ord, og jeg kjenner på en veldig varme for deg. Hold ut. Det kommer til å gå bra. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

0: var selvfølgelig Scorpions med lyttet til her I NRK P1 Og det en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiasen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke da?
0: Jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne ha tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg må ringe bestemor da, for å, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig? Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut, men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det det handler om. Nettopp, så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt da, hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiasen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjelen.

sjelen her fra Delara i NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligaen for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhedene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevde at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt 108 dollar, og nå nede i rundt 101 dollar. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det er ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF er ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der sto det strikking. Så det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører score og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

0: Ja, så tenker jeg, det sikkert mange som sitter og hører på kvelden på P&O som sitter og strikker.
1: Ja, det mye folk som strikker nå.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har. Nå, det her som jeg holder på med nå, det veldig lett egentlig. Og det, jeg ser det jo at det jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automat. Og så plutselig så opp det. Oi, nei, nå har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge pip, pip, pip, rygge tilbake.
1: Ja, jeg må rygge.
0: Men ok, du strikker jo både votter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva morsomst å strikke?
1: Nei, det kan jo være... Det er jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og er det en ting barnebarn trenger, bestemor, så er det nye sokker når det blir vinter.
1: Det synes det er så kjedelig å strekke til det her, for det er barnebarna.
0: Unnskyld, men vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi er nesten nødt til det, altså.
1: Ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til, nå har jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det er jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkingen. Det er så kjempekoselig.
0: Strikk på,
1: ja. Om strikker feil, så er det bare å rekke opp. Da bare å garne lenge. La meg strikke litt i fred, jeg må.
2: Dette er NRK P1.

The Police med Every Breath You Take på P1. Og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking. Og hun har slengt seg inn i appen NRK Radio i inboxen. Og hun skriver så moro at strikking ble tema i kveld. Strikker på Hardangerbunaden fortsatt. Kan lage mye fint. Kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og tidligere i kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inne i appen, men tenker sånn, nei, det der diplomet hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du i kveld, kan du svare på inne i NRK Radio, og hele 40% strikker i kveld. Det betyr at det er 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere i dag. Så det betyr at det er ganske mange av kveldens lyttere som i hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne i NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva er det du har strikket? Er det votter? Er det skjerf? Er det noe til vinteren? Eller er det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking er en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du er en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten i fingra. Og man nesten må regne på da, hvor det er liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja. Dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den 7. genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva er det du lager, og hvem er det du lager det til? Hvis ikke det er en hemmelig gave, da kan du ikke skrive det. Inni appen NRK Radio er det skjer. Der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring i landet.

Jeg hadde gjort dårlig research, Zimmermann her med renaissance. Hele den låta starta jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du hører på Kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull i det hele tatt, jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts i dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst i kveld, men det får være verdt, for før i dag så var det ekte vår, altså, her i Oslo. Ok, så hva er det folk strikker på, siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppe. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det er en fin farge, at kanskje det er noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den, men det er så morsomt å strikke. Koser meg maks. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så er det Tove som strikker Drops Cool Solace sommertopp. Drops Cool Solace sommertopp. Det er sikkert noen der ute som vet hva det er. Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace sommertopp. Det var gøy å si. Til vår sønns kjæreste Jordana, som bor i Rio de Janeiro. Snakket med dem i dag. Det var litt kaldt der nå. Bare 25 grader. Den er greit, Tove. Lykke til! Og så er det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Det er koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker i kveld på et sjal i regnbuefarget tynt ullgarn. Blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere er inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da, enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir i hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemora mi gjør, at hun kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring i landet.

Olivia Dean med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:58, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte i kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema. Jeg trakk det fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det er så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring i landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker i kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton, som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Godt over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart et år. Og Berit, i dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det er at folk har en frist. Og fristen 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her i sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette er jo interessant, dette er jo en variasjon, da. Noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller. Anne, hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid er like vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da har jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn med seler og rynker. Ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd, og så videre.

på P1. Du hører på Kvelden med Jonas, og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen. Og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag. Det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NRK her, og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk. Det vel et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra. Og da når jeg stod utenfor Marienlyst, hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40 forskjellige måker og skrek og brokte. Og jeg var alltid redd. Jeg blir alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det er jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight på P1 straks 11:15 onsdag den 6. mai. Og før nyheter klokka 11 så skal vi også spille Johnny Cash med deres versjon av, eller hans versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Det gleder jeg meg til. Den så kul, den hadde jeg helt glemt, så den gleder jeg meg til å spille, og Hellbillies ligger klar, og det mye, mye godt i vente musikkmessig. Og kveldens tema, ønsket av Toril inne i appen NRK Radio, har generert en, jeg vil si, en strikkestorm i inboxen, hvor jeg får altså rapporter fra folk hva de lager. Og Hilde, hun skriver, sitter på hytta, hører på radio, har nettopp begynt på en jumper til meg selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer i juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode venninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du er da, Tove. Hyggelig å sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoselig. Ok, men det er jo også da lokaldemokrati her inne i NRK Radio. 48% sier at de strikker nå i kveld, og 19% sier ikke nå, men tidligere i dag. Så det betyr jo da 33% svarer nei, og jeg regner med egentlig at det er flere, altså. Det er jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrig på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra i appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld for å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det er en del folk som spyler ting på kvelden? Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg? Skifte klær? Rydde bad? Sånne ting? Eller er det bare å sitte i sofaen med et glass rødvin kanskje? Da har du kanskje sendt i peisen? Slike ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn i appen NRK Radio og deler fra livet mens vi hører Rabo. Dette her, det er Without Me, og så etter det rett og slett Hellbillies med Den fineste jeg vet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Jeg inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helsike som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring i hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de i Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det er straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og for jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det, og Laila skriver, god kveld, siden våren fremleis ikke jeg kommet her hos oss, har jeg ballet meg inn i et pledd, og som jeg har strikket av restegarn. Flott program du har, med vennlig hilsen, Laila. Takk for skryt til slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men jeg var så godt i gang, så klart ikke. Og håper teppet bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vår kveld. Og så er det Mona som syr på en løper, som må være ferdig til i morgen. Ok, Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig? Før midnatt da, det kan du har tenkt å holde på til 3-4 i natt, men hvis du blir ferdig i løpet av min sending da, så må du gi beskjed. Og hvorfor må løperen, er det noe som skjer i morgen, er det torsdag, hva skal man bruke løper til? Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo det var noen som drev og lagde, jo for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger i bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra i dag da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det er viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det er veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det er sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som i sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer på om jeg skriver jeg, Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp i bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å lage diplom til Lytter Gunn, som fikk tema sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det er å lage forferdelige slash flotte diplomer til dere som får tema deres trukket. Det er altså inn i appen NRK Radio du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den er kul, og den tar oss med hele veien fram til 11 og nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekorder etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.

Paul Russell med Lil Bo Thang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det ja, det aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute i landet vårt. Han skriver, hva gjør vi i kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går i svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt i Sverige, det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også i norske butikker. Det samme prinsipp som i bløttkake, lag i lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som en god kake, bløttkake, men det så godt at jeg kjøper det omtrent hver gang jeg i Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor i Østfold. Hilsen Carl Christian fra Askim ute i Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du i kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere i dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med i dag, at den som får tema sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og i bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og i dag også strikking. Jeg tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe, da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade i Finnmark. Men ikke i kveld, for i kveld det strikking i fokus.

har en de fineste I bygda 10 minutter over 11 en onsdag I mai Og Anne skriver her I appen NRK Radio Min datter viste aldri interesse for strikking I oppveksten Jeg var heller aldri særlig god på det Men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig Og dette inspirerer også meg til å strikke Ikke sant? Så sånn går det at man kan smitte hverandre med strikkeglede Og jeg må innrømme at etter å snakke så mye om strikking I dag at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du som meg. Altså hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånne husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, Da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, sånn som Karen gjør. Hun skriver, strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, det fordi de skal gifte seg, eller det bare fordi du vet at... At barnet ditt skal bli sammen med noen som kommer til å bli svigersønn, men at denne svigersønnen ikke vet det enda. Skjønner du hva jeg mener, Karen? Jeg blir litt konspiratorisk på dine vegne. men uansett, veldig hyggelig da, med at en kommende svigersønn, det vel kanskje fordi de skal gifte seg da. Jep. Nå får du Ellie Goulding her på P1. Dette her, det How Long Will I Love You? Måtte bare ord først, Ellie Goulding.

Det var Leon Frick med Smile på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisan. Kveldens prosjekt er å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Er nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det er så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, da, det er et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind er flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på er bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan lage, bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du ikke gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem, sånn at du kan lime den inn i din egen bok, eller henge på veggen. Bilder er så 1000% mye finere fysisk enn de er inne på mobilen, for da blir de liksom bare borte. Men den der, det å sitte, sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge, det er en aktivitet, vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det der å sitte og sortere, kose seg og velge bilder, og finne ut av sånn, ah, der satt det, der er det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå, noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det er Ass på P1.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt. Og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også. Du som hører på kvelden nå, før du, kanskje dette det siste du hører nå, før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente. I vente. Musikkmessig, også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så jeg jagger meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England to EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette føler starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin' på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på, og hør på denne her fra Martin da, inni appen NRK Radio. Han skriver: ligger rett ved Kopparfjellvannet, 550 meter over havet på Bjørnefjell, og fyrer primus i teltet. Så måtte jeg bare sjekke, kan man, er det lurt å fyre primus i teltet? Og da sa Google, fyring med primus i telt er populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren i forteltet, og sørg for god ventilasjon. Så jeg håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har stell i orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok, så er det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt i fjells. Nå skal jeg krype i posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Truregfell da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Ja, dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man er alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi er her i 25 minutter til, i hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så er det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men i neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som er, ja, hva kan vi si, en Eurovision Song Contest ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas, som jobber i Petremorgen. De skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest-finalen her på P1, men vi varmer litt opp da i neste uke i kvelden og skal kjøre litt konkurranse. Håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen snill med oss. Så da skal Jon Marius og jeg faktisk, så da tema jeg kan skrive da på en lapp. Så blir det riktig, selv om det på en måte juks. Esk skriver jeg. NRK ønsket seg det. Sånn. Da har jeg skrevet det på en lapp. Tema for mandag blir Eurovision Song Contest, og det er NRK som har ønsket seg tema, og det kjører vi på med. Jeg er helt sånn medium Eurovision Song Contest forbruker. Jeg følger litt med, ikke veldig. Jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting. Jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus i Petremorgen for mange år siden, så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3, og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med. Men Jon Marius, han er skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som er morsom både for oss som synes at Eurovision er helt sånn all right, helt medium, og de som er blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det er altså planen for neste uke, mandag og onsdag her i kvelden, men bollen med lapper, den er stappende full, og de går ikke noe sted i, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, så går du inn i appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var i dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt er ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går å ønske seg. Eller noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb og de andre som hører på å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn i appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der er altså avstemningen. For kvelden da, strikker du i kveld, og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt, men nå har også de som ikke strikker, som jo er antageligvis flest, slengt seg på, så nå er det den som leder med 46%, men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere i sendingen. Så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn, oi, det har jeg lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen. Det er det som er så fantastisk med teknologien. Nå på P1, en god klassiker. Dette her, det er Queen, but the show must go on, og det er sant.

Det var Queen med mektige The Show Must Go On. Jeg håper ikke at noen hadde liksom på radioen akkurat i det de skulle sovne, og så kom den, for den kan jo være litt oppvekkende, men sånn må det være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona. Du husker kanskje henne hvis du har hørt på en times tid, for hun sendte melding tidligere i sendingen og skrev at jeg syr på en løper som må være ferdig til i morgen. Og så sa jeg da til Mona og til deg som hører på, så jeg må si fra før jeg er ferdig klokka 12, hvis du blir ferdig. Og nå har vi fått melding. Yes! Et stykk løper ferdig! Maskinsøm, men en seig håndsøm rundt hele løperen som avslutning. En venninne har jubileumsbursdag, så den skal overrekkes i morgen. Takk for fint program til arbeidet. Å, jeg er stolt og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint da, du ble ferdig også det 11:45, ikke sant? Så da kan du legge deg og være uthvilt til i morgen. Og så har vi en annen her inne i appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det er sent på kvelden. Dette her, det er Siv Marianne. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes, hvor hun hentet ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja i morgen. God klem fra Siv Marianne fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da er det bra at når jeg er ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marianne, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema, hvis jeg kan legge i bollen. Må du i så fall sende inn da, Siv Marianne. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om kvelden er mange prosent kveld nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det er danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du nattradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjerdet.

0: NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredsavtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det å spise seg lengre og lengre inn i mai måned. Vi har kommet til den 7. i dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange er det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre er vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn er det i vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradioen. Nils Åge Nonstad er på plass, velkommen inn.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt «Ok, jeg lover». Og i dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Two Hearts sing Phil Collins her i Nattradion, og før det Razika, som sang Om igjen. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale i Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillerlistene våre her i NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You no longer know my favorite color, 'cause I changed.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

enn så lang hver gang du her, og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musikk I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine.

Victoria Nadine, real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen, ble født I 1969. Men nå det klart for tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Lakke og det lir Noen har slått av motoren

våre ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

Det Martha Valle som syng Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja. Og nå det Jonas Ben Job som blir siste artist ut. Og Nils Hagen Onstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med i samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode samtaler over de siste 24 timene. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norskopplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Ousmane Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16-meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.